0: Taip.
1: Mes jūs mylim.
2: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: Guoliaštai ir Liepos 3-oji, penktadienį, savaitgalis ant nosies, pasaulinė diena be plastikinių maišelių. Užtat pasaulinė diena su gera muzika, nuo to ir pradėkim, kaip ir kiekvieną rytą.
1: Jokių maišelių, gerai. Turime dainą, kuri irgi praslydo pro mano ausį, visai netikėtai, sako pala, praslydo, tai reikia sugražinti ir paklausyti nuo pradžių. Soluna, can't help but worry, every night, every day. Tai greičiausiai tą frazę ir girdėsite daug kartų šiame kūrinė. Every night, every day, kiekvieną naktį, kiekvieną dieną. Groja ne tik M1, bet groja ir šitas kūrinys. Gedas girdėjo, davėjo jam paklausyti dar neterė, sakė, tvirtinu, tinka, o ne gedai.
0: Važiuojam.

0: Atinį, nu kaip pas močiutę ar babytę kaime, ne? Gryčioj, troboj.
1: Oho.
0: Tačiau dėl oro slėgio kampuose atsirasdavo mikro įtrūkimų ir lėktuvai tiesiog subrėdavo ore nuo to. Apvalūs langai tolygiai paskirsto slėgį ir šios bėdos išvengia.
1: Nu, kodėl taip yra? Eskalatorių šonuose esantys šepetėliai skirti ne batams valytis, nors taip atrodo. Jų paskirtis saugumas. Jie neleidžia žmonėms statyti kojos per arti krašto, kur drabužiai ir batų raišteliai gali tiesiog įtraukti į mechanizmą jūsų koją.
0: Dar tyrimai rodo, kad klausantis aukštų tonų, aukštų garsų, maistas ir gėrimai atrodo saldesni. O priešingai, jeigu klausot žemesnų tokių sunkių bosinių garsų, tai garsai tokie sustiprina kartumo jausmą. Valgai ir atrodo viskas truputėlį karčiau.
1: Medus yra vienintelis maistas, kuris negenda. Archeologai Egipto piramidėse rado 3000 metų senumo medaus stiklainių ir jie vis dar yra visiškai valgomi. Kažkas net paragavo.
0: Na, reikėtų sakyti gal ne stiklainių, o molainių, nes stiklo tais laikais dar nebūdavo. Varnos dėmesio moka kerštauti ir perdodo šią informaciją savo vaikams ir draugeliams. Jei nuskriausite varną, ji įsimins jūsų veidą. Nu, čia faktas. Mažo to, mokslininkai išsiaiškino, kad jos apie priešą papasakoja kitoms varnoms. Tad po savaitės jūs gali apšaukti paukščiai, kurių gyvenime patys nesat matę.
1: Apšaukti arba, jeigu raidė I vietoj A ir U, tuomet jau būtų kur kas blogiau.

0: užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
1: Artėjant mindauginiams, skambink jie vieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
0: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums te lieka grilinti, mėgautis, kartoti.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: Ačiū, valėjau.

0: Šiandienos orai.
1: Nu, mes nuo orų pradėsime dar vieną mūsų pakalbėjimą. Labas rytas nuo jais įjungusiems. Taip, penktadienis, pagaliau Liepos trečioji. Ir šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija, kai kur net gili smarkiai. Taip, daugiausia vakariniuose rajonuose sulauksime ir gūsingo vėjo iki 20 metrų per sekundę. Pajūrėje net 22 metrai per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai. Ir šiandien daugybė žmonių keliaus į pajūrį, į Palangą. Taigi pasižiūrėkime, lietingas penktadienį žada būti Palangoje. Jau maždaug nuo 11 valandos prasidės lietus ir skirtingų stiprumų, bet Palangoje lis šiandien. Na, rytoj jau be lietaus debesuota, sekmadienį šiek tiek lietaus ir saulė. Čia aš tik apie Palangą, apie pajūrį, ten, kur žmonės leis savaitgalį greičiausiai. Su Klaipėda irgi tas pats.
2: Vilniuje šiuo metu taip pusiau giedra yra 15 laipsnių šilumos, įdienojus 22, maksimali tokia temperatūra šiandien sostiniai. Vakarop pasirodys saulė, o dieną gali palyti. Kaune šiandien turėsim 22, situaciją absoliučiai ta pati. Klaipėdoje, kaip minėjo Saulius, iki 18-19. Lietus Šiauliuose 21 gali būti lietaus, Panevėžyje irgi apie 22 ir visokio ten oro matysim.
1: Taip, viena lietingesnių savaitgalio dienų, gal taip reikėtų pasakyti ar ne. Na gerai, rytoj, čia apie šiandien kalbėjome, rytoj šeštadienis 17-22 laipsnių, bendrai apie visą Lietuvą kalbant vietomis, smarkus lietus su perkūnė, sekmadienį irgi dieną daug kur trumpi lietus, 18-23, kaip ir neblogas orelis temperatūros prasme, na, bet sulauksime ir lietaus. Taip, na, pirmadienis, aišku, irgi nedarbo diena, valstybės diena, karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, irgi su lietumi daug kur skirtingos stiprumo ir tikimybės, bet lietus bus visoje Lietuvoje.
2: A, bet pirmadienį klausykite M1, M1 įprasta tvarka, nes pirmadienis nuo 6, o gal 7, palauk, gal duos truputėlį mums ir pamiego.
1: Turbūt, ja.
2: Gerai, Soliuko, kaip išsimiegoji, pasakok.
1: Puikiai, gera naktis, miega, matuoja čia laikrodis 7 valandus 50 minučių. Tiek truko miegas, tai manau, kad padorime šiandien. Negali varyti
2: miego
1: jau kas ir 7 valandų. Tai...
2: Pagaliau šiandien buvo pilnai išsimiegota šiandien, bet ir užtunimas jaučiasi kažkoks šiandien, žinok, maksimalus.
1: Yra netoks, ai, nu tu gal gerai buvo įmygęs, pagavęs gerą miego bangą. Nieko, nuostabiai viskas, vakaras irgi puikus, manau, kad galim duoti šiandien muzikos daugiau žmonėms ar ne ir palinkėti puikaus ilgo savaitgalio. Matom tuščią kiemą senamestyje, nors gedas sako, srautas lyg ir yra mašinų, tai vis dėlto galvojam, kad jūs jau keliaujat į tą ilgą į savaitgalį ir šiandien daug kas dirbs nu maks iki pietų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?» Ir джазі su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Ir mes galingi iš naujo ąžuolas tubelis 21 taškas. Jonas Valančiūnas 20 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Kasparas Jekučionis 16, Buzelis 12 ir taip toliau ir panašiai. Ir 20 taškų persvara prieš Didžiąją Britaniją.
1: Pirmin, amerikiečiai, o tai yra lietuviai. Naba, žaidėjai, puikiai, valdo situaciją aikštėje, gerai.
0: Tai ąžuolas tubelis dabar yra. Lietuvos krepšinių lygos žaidėjas, jeigu ką.
1: Ane?
0: Ir kaip ten sakė vakar komentatoriai, ne tik Žalgiris ir Žalgirio fanai turi džiaugtis, kad ąžuolas tubelis žaidžia Žalgirį, turi džiaugtis visa Lietuva, kad toks talentas vis dar pas mus. Gražu buvo žiūrėti, 3 kėlinių žiūrėjau, ketvirtam atsipalaidavau, nuėjau į dušą šaltą, išsimaučiu ir galvoju, ai vyrai, laimėsi dirbę manęs.
1: Šaltą dušą patyrė ir Britanijos skrepšininkai, tai akivaizdu. Na gerai, solidi pergalė 105-85, laukiame skambučių dabar 18.30, prisiskambinkit, pasikalbėkime apie ilgąjį savaitgalį, kokie planai, o gal dirbsite, tai paguosim jūs, suprasime, laukiam skambučių, jūsų istorijos mums rūpi.
0: Kur važiuojat, kokios kainos ar ne, kiek kainuoja, kažin, koks nors motelio kambariukas Molėtų apylinkėse, o kiek Palangoj. Kalbos, kad nors orai ne patys geriausi, bet kambariukai buvo išloti.
1: Išloti rašo, taip, viskas išpirkta, išnuomata tiksliau neišpirkta, tai tikrai. Gerai, laukiame skambučio, 18.30, kokios nuotaikos ir kokie jūsų planai?
0: Be abejo, galim pakalbėti ir kitom temom, jums labiau artimesnėm, jeigu nevažiuojate ten į jokį pajūrį. Kai braškės uždarėjo, ar dar yra? Ar agurkai auga šiltnamyje?
1: O jo, klausyk, braškio, ne dabar sezonas. Man, tai vat, žiūrėkit, gal jūs žinot, man vaikui reiškia pastarnokų reikia. Nu, valgo vaikas pastarnokus, tokia ropinė daržovė. Tai va, kada yra sezonas ir kur gaut šviežių? Gal kokį ūkininką klausytai pažįsta, ta ne, kas augina pastarnokus. Tai būčiau reguliarus klientas, reiškia.
0: Tai, Sauliau, tu užsakyk, mes pasėsim pastarnokų, soročkių lysvai, bet aš dabar galvoju, ar aš gyvenime esu valgęs pastarnoką?
1: A ne, keropinė, nu toks, na, jis kaip krienas, tik storas, didelis toks, įsivaizduoja, reiškia,
0: balta morka kažkokia.
1: Balta pailga buroka jo, bet balta, šviesu tokia. Nu tai va čia pastarnoka, žinai. Nu gal, vat gerai, įdomu, kada čia sezonas, kada tas derlius. Tvarkoj, laukiam skambučių, jeigu ne, tai špyga taukuota, pagrosiu muzikos.
0: Viskas gerai, suprantam, penktadienis, ne ta diena, matyt, kai norisi skambinėt, pusė Lietuvos, gal jau pajūry arba pakeliui. Žinai ką, gal mes ir nesikankinam, turiu pakūręs gerą kūrinuką, Pnau, kartu su draugais, you know what I need, taip vadinasi daina.
1: Gerulis, gerai, atiduokim muzikos.
2: Labą rytą, mėno klausytojai, čia kalba Anandi Aman Prabhu, ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų, Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kitai jau verda Masala Chai ir klausomės M1 ryto šou, linkėjimai dėlį.
3: M1 ryto šou, Lietuvai ir pasauliui, kas ryt nuo šeštos.

0: Dirbam Lietuvai.
1: Trumpam dar kišom nosis į eterį. Labas rytas, sveikiname su visais, kurie tik dabar prisijungė prie didelės M1 kompanijos. Yra 6:56 minutės.
2: Jau tiek, ane?
1: Priminsiu, dar čia ir fanfarų duosim, kad šiandien yra tikrasis penktadienis, ilgojo savaitgalio pradžia. Liepos 3-oji tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Jeigu galit šiandien jų, šiandien ir visą gyvenimą išvengti, tai tą ir padarykim drauge.
2: Maišelius naudojam tik vieno cento, nemokame parduotuvėje. Ne, turbūt taip pasakysite. Jo, na, šiandien jau sostinė prasideda ir moksleivių dainų šventė, tai čia kalbant vilniečiams, ar ne, turėkite omenyje, kad va, matau, netgi blokados dedamos Gedimino prospekte, greičiausiai bus ir eisena, ar ne, šventinė, tai prasidės dainų šventė visą savaitgalį.
1: Gali būti, kad Vaidas Čeponis šiandien vėluos arba netvyks į eterį.
2: Gali būti.
1: Nes jeigu kažkur plyta, viskas, ragas, ragas. Gyvenimas keičiasi iš esmės, game changeris.
2: Taip, taip, tikriausiai apie tai sužinos atvykdamas. Tai va, tai nuostabu, daug mokinių, moksleivių matom jo mieste visą šią savaitę, tai tikrai geros emocijos ir linkėjimai visiems, jeigu kas susijęs su šiuo dideliu renginiu.
1: O čia esminė informacija, lygiai 7:200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė ir pirmosiose šį rytą vienos žiniose Aurelija. Tarp kitų naujienų papasakos, koks svarbus susitikimas laukia Lietuvos prezidento, jeigu domina, norit išsamiau. Daugiau naujienų visada rasit portale 15min.lt.
3: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
2: Taip, šią dieną gimė Amerikos valstijų atlikėja Ella King. Čia jos bendras darbas su Avicii. Taip, paklausykim, prisiminkim, puikus hitas.
4: Čia M1.
5: Taip.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Berlyne šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jo metu tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nausėda iš vakarėse LRT sakė, jog susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstijų lyderio tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčiamas. Iki 27 žmonių išaugo masinės Maskvos atakos prieš Kyvą surengtos prieš parą aukų skaičius. Dar 91 žmogus buvo sužeistas. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija per vieną didžiausių atakų nuo plataus masto invazijos pradžios paleido 496 dronus ir 74 raketas, įskaitant sunkiai numušamas balistinės. Tuo tarpu Kryvyj Rihe jau šį rytą raketai pataikiusi tankiai apgyvendintą vietovę buvo sužeisti 2 žmonės. Lietuvoje psichologinę pagalbą mokiniams ketinama teikti ir nuotoliu tose mokyklose, kuriuose tokios pagalbos nėra. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl to ketina kurti darbo grupę. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkė Modesta Petrauskaitė sako, kad konsultuoti galėtų didmiesčių mokyklų psichologai.
1: Kaip pavyzdys, nežinau, Vilniuje, Kaune ir didžiuosiuose miestuose, tai nuotoliu jie nereikėtų vykti į mažesnės regioninės savivaldybės, o galėtų nuotoliu pasidalinti ir principę padengti Lietuvą. Ir buvo dar diskusija, bet čia tikrai darbo grupės tema būsimos dėl galimybių, nes dabar yra nemažai nevyriausybinių organizacijų vykdančių projektus. Ir liečia psichologinę pagalbą, tai būtų diskusija ir su jais, ar galima būtų įtraukti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad tai geriau negu nieko, tačiau nuotolinė psichologinė pagalba problemos neišspręs.
2: O gal tas modelis kažkaip įsivažiuos ir mes turėsim jau įprastą tokią pagalbą. Na, liūdina vat, girdėti, kad taip gali atsitikti, bet nu ką darysi, aš vis tiek, ypač psichologo, žinokit, nu aš neįsivaizduoju, nu vis tiek kažkokio norisi, nu, anonimiškumo, norisi kažkokios didesnės diskrecijos, kada tu matai žmonių akis, geriau jau pavažiuot kažkur ir gauti tą kokybišką konsultaciją, nei nuotoliu, nežinau.
0: Praėjusiais mokslo metais psichologų Lietuvoje neturėjo 35% arba 300 visų ugdymo įstaigų. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Į šventę, kuri baigsis pirmadienį, susirinko chorai, šokių kolektyvai, pučiamų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Dėl šitos sostinės šiomis dienomis galioja nemažai eismo apribojimų. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio kovos. Ispanijos rinktinė užtikrintai žengė į 8-finalio etapą 3-0 nugalėjusių Austrijos futbolininkus. Tuo metu vienas labiausiai laukiamų čempionato šio turo rungtynių tarp Portugalijos ir Kroatijos rinktinių baigėsi Cristiano Ronaldo ir jo bendražygių triumfu. Portugalai 2-1 palaužė savo varžovus ir žengė į 8-finalį, kuriame susitiks su Ispanijos rinktinė. Šveicarijos ir Alžyro rungtinė šiuo metu dar vyksta 1-0 pirmauja Šveicarija. O šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Aš jūsų vietoj dar, žinokit, mėgočiau, neklausyčiau jokio ten radio, dar 3 valandas snaučiau, sapnuočiau. Nu, bet jeigu jau pabudo, tai valio, viskas okei, okay, likit su M1.
1: Apdovanojimas buvo šitas kūrinys, kuris ką tik skambėjo, net ir laiškų vagavom, kad geras gabaliukas. Taip, žinom, patys klausom visų garsų ir nuostabu, tai yra vasara. Ką tik girdėjom, gerai, daugiau bus pasiūlymų jau dabar, šokių muzika penktadienis. Taip,
0: 2 geri, panašūs, labai taikūs, bet penktadieniški skatinantis ir pakurtėt. Žiūrėkit, čia pirmasis.
1: O, vasarėlą.
0: Alvinas Vaitas kartu su Over the Rainbow, Be Happy. Aik tu savo broli, kaip gražu.
1: Taip. Yra ir teksto šiek tiek, bet melodija puikiai visiems pažįstama. Gerai, taikus kūriniai, kurie supjudys Lietuvą. Turime ir antrą pasiūlymą.
0: Truputėlį prancūziškesnis. Aha, čia įsivažiuojam.
1: Oba, yra. Alio liubliu. Pirmin mėlynieji. Mėlynieji yra vieno klausytojai, taigi laukiame skambučių. 18.30.
0: Flash.
1: Kak, rageli, paskambink mums 1830. Gerai, ko klausome, kuri daina padarė įspūdį. Laukiam jūsų minčių.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Garbusis ponas, kuo jūs vardu?
1: Gerb.
2: Žinot, Linas.
1: Gerb klausytojas Linas. Gerai, Linai, na kuri čia? Abi gražios, bet reik sprendimo.
2: Girdėta antra, pabandom už antrą.
1: Už antrą, aha, mažiau girdėta, gerai, ačiū jums.
0: Gerai, antroji veržiasi į priekį, bet lenktynės dar nebaigtos. Labas rytas.
2: Kiekvienas.
1: Aš jūs myliu.
2: Aš jūs myliu.
1: Taip, super, nu va.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, sveiki, patyręs klausytojas, veteranas skambina mums, ar ne?
2: Nu, veteranas, bet skambina, tai turbūt antrą kartą.
1: Antrą kartą tik tai, ar jau kiek metų M1 klausot jau?
2: Nu, jau kokius 3 turbūt.
1: O, nu va, prašau, nemažai. Gerai, džiaugiamės.
2: Ne veteranas, bet...
1: Nu, pradedantis, reiškia.
0: Labiau patyręs, taip pavadinkim.
1: Labiau patyręs klausytis. Gerai, kuri daina vis dėlto? Už antrą čia balsavo, ką jūs galvojat?
2: Tai už antrą.
1: Už antrą. Prancūziška. Gerai. Merci beaucoup, ačiū jums. Na ką, ir kitiems tikimės, tikrai nenuvils antras pasiūlymas.
3: Le jour se lève et j'ai très mal dormi. Des images...
0: Ponai ir ponios, šiek tiek prancūzų kalbos M1 eterį. Batiau blank, flash, gero ryto.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
12: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
13: Artėjant mindauginiams, skambink kiemieną ir prisipažink. Marinavai acte, pylį alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
12: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol – nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.

Šią vasarą kiekvieną rytą labai rimta, atsakinga misija užsiema M1 ryto šou, ieškom nemiegančių mažiukų. 18.30 toks studijos telefono numeris. Jeigu turit kažkur šalia po ranka telefoną ir nemiegantį mažylį, paskambinkit, sužaisim žaidimą didelis mažas.

0: Gerai, pradėkime nuo mažo, surasime jį ir koinės padovanosime, gal net mažam. Kas ten žino, kuo pasibaigs šį savaitę, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Turi mažą.
1: Mažas.
0: Labai gerai.
2: Kokio mažumo tas
0: balsas
2: mažas?
0: Balsas kaip didelio.
1: 15.
0: 15, super. Kuo vardu?
1: Margarita.
0: Margarita, kur važiuoji tokia ankstybė ir nenorėtų
1: supamėgoti? Aš į Vilnių važiuoju.
0: Kas bus Vilniui?
1: Ai, va, tėvai prikėlė, sako, važiuok.
2: Važiuok kažką paveikt.
0: Į Vilnių, sako, važiuojam.
2: Standartas, klausyk, tėvai, varyk, nu, kažką nuveiksi.
0: Gerai, važiuojam, taigi klausimas bus tikrai nesunkus, tau tokiu atveju klausiu, ar tai yra miško gyvūnas, kokiam nors pasaulio miške gyvenantis gyvis, gerai?
1: Gerai.
0: Važiuojam.
2: Taip arba ne, 3, 2, 1, go.
0: Tinginys.
1: Taip.
0: Driežas.
1: Ne.
0: Vilkšunis.
1: Taip.
0: Orka.
1: Ne.
0: Lūšis.
1: Taip.
0: Oua, taip, 13 sekundžių laikas geras, bet yra klaidų, mane nustebino, tinginys tai būna miškuose tikrai gyvena, ne Lietuvos, aišku, driežas na miške, tai būna driežai, nebūtinai Lietuvos miškus turėjo menį, atmetė. Vilkšunis, na taip, naminis šuo, iš esmės, ar ne, vilkas miške gyvena, bet vilkšunis jau prijaukintas daugybę tūkstančių metų. Orka, taip, vandens gyvūnas, na ir lūšis, aišku, miške, skaičiuom taškus, 1, 2, 3. Iš 5 tik tais. Ačiū.
2: 3 taškai per 13 sekundžių. Margarita, Saulius už tave laiko špygas.
0: Bandom.
2: O dabar
0: sutrim.
2: Ieškom kažko didesnio.
0: Duok sunkiai gedai, ką nors.
2: Labas rytas.
0: Sunkaus kokio. Kokia nors užduotį. Labas rytas.
3: Labas rytas. Didelis vagas ar kažką reikia čia sakyti. Kažkur čia šeima paskambina man.
2: Nieko, žinokit, jeigu esate didelis, dabar sužaisim žaidimą, kaip tik didelio reikia.
0: Gerai, tai ko jūs vardus, susipažinkim?
3: Giedrius.
0: Gerai, Giedriu, pradėkime.
2: Giedrius truputėlį pasimetęs, paskambino, nežino, kur papuolė į gerą dalyką.
3: Žinau, kur papuolė,
2: dar ne visos akys pramerktos. Giedriu, žiūrėkit, vyksta pasaulio futbolo čempionatas, jame, nu, oficialiai žaidė 1248 futbolininkai, nu bent jau tiek buvo užregistruota komandose, pusė jau namuose sėdė, nes iškrito ir taip toliau. Klausiu, ar tarp tų beveik 1300 futbolininkų žaidžia mano įvardinti žaidėjai tokiamis įdomesnėmis pavardėmis, tai vardinsiu pavardės, nu, jūs pasakykit, žaidė toks ar ne, gerai?
0: Taip, oho, ne. Nu gerai.
2: Įdomybės prasideda. 3, 2, 1, važiuojam. Bosas.
3: Ne.
2: Vargas.
3: Taip.
2: Sidhaulas.
3: Ne.
2: Batonas.
3: Na, taip.
2: Bamba.
3: Ne.
0: Na gerai, ačiū tau, Gedai, už sunkią užduotį.
2: Nu, čia įdomi užduotis, klausykit.
0: Įdomi, bet...
2: Bosą atmetėt, o bosas žaidė. Džordanas Bosas,
0: Antanas?
2: Australija.
0: A, ne Antanas Bosas.
2: Vargas, sakė, taip ir buvo teisus. Rubinas Vargas, Šveicarija. Pirmasis taškas jūsų sąskaitoje.
0: O ko nes, kai Vargas, sakai Vargas?
2: Sidhaulą jūs atmetėt, bet iš tikrųjų žaidė Pietų Afrikos Respublika. Sfesfelo Sidhaul. Taškelio nėra, tada Batonui sakė, taip, reikėjo sakyti, ne, pats sugalvojau. Bamba atmetėt ir čia antrasis jūsų taškas. NBA žaidžia Mo Bamba, bet ne FIFA World Cup. 2 taškai jūsų sąskaitoje ir pergalė Margaritai.
0: Taip, ačiū Giedrius, sveikinam Margaritai, atitenka vieno koinės. Valio, valio.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mersu šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kijevo diplomatinio ginčio pasekmes. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nusprendus 10 000 Lenkų civilių žudynėmis antrojo pasaulinio karo metu kaltinamų ukrainiečių sukilėlių vardu pavadinti karinį dalinį, iššaukė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio reakciją. Jis atėmė iš Zelenskio apdovanojimą. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus 24 000 žmonių. Į šventę, kuri baigsis pirmadienį, susirinko chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Šių metų šventė prasidės dalyvių eisena Gedimino prospektu nuo nepriklausomybės iki katedros aikštės. Dėl šventės sostinėje šiomis dienomis galioja nemažai eismo apribojimų. Garsioje New Yorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių. Tuokiasi popžvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų, dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelsas. Šiuo metu jau prasidėjo vestuvių repeticija, o šį vakarą į šventę turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkoms vestuvėms Europos šalyse. Ir apie orus, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Panašom.
1: O dabar daugiau sužinosite apie futbolo žiūrėjimo naudą. Na, kartais sunku suvokti, kokią galią turi futbolas. Taigi istorija nuo pradžių. Meksikos naujienų agentūra praneša, kad dar gegužės mėnesio pabaigoje iš namų netikėtai dingo 6 metų šuo. Daugiau nei mėnesį šuns ieškojo šeimininkai, nebuvo neženklo. Praktiškai buvo šeimininkai praradę viltį pamatyti savo augintinį. Ir situaciją šią keblę išgelbėjo futbolas. Taigi žiūrėkite, praėjusią savaitę dingęs gyvūnas netikėtai pasirodė vienoje iš tiesioginių transliacijų, kurioje jis pamatytas kartu su Meksikos sirgaliais. Sirgaliai šventė pergalę prieš Čekijos rinktinę 3-0 ir tiesioginės transliacijos metu vienas iš sirgalių pakėlė ant žemės linksmai šokinėjantį šunį prieš kameras ir šunį atpažino šeimininkai. Neįtikėtina, na, pamatė savo šunį per teliką, suprato, kad yra šuo, tai šuo atsirado, Meksika laimėjo, žodžiu, šeimininkai dėkoja visiems už palaikymo žinutes.
2: Tu džiaugiesi, o kaip jaustis čekams?
1: Čekų svajonės nuėjo šuniui ant odegos.

0: vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Jeigu tai, ką dabar papasakosime, būtume pasakoję prieš 30 metų, mus būtų uždarę į psichuškę. Nu, aš garantuoju.
2: Turbūt jos kitų utopija pasakas kažkokia čia pasakojate iš ateities filmų futuristinių. Ne, tai yra realybė ir už tai galima dėkoti Xiaomi. Taigi galima klausytis muzikos nedėvint ausinių. Ha, sakysite, tai dabar apie bevėlę garso kolonėlę, ar nešnekėsit?
1: No, saulėtą dieną norisi ir apsaugoti akis ir klausytis muzikos, bet ne visada patogu nešioti akinius ir ausines atskirai. Midžia Smart Audio Glasses atrodo kaip įprasti akiniai, tačiau turi integruotą garsą, todėl galima klausytis muzikos ar atsiliepti į skambučius be ausinių.
2: Wow, neįtikėtina. Saulės akiniai, kurie groja M1, pavyzdžiui. Taip, jie jungiami per Bluetooth 5.4, pilnai įkrauti jos galima ir jie leidžia klausytis muzikos iki 13 valandų. O taip va.
1: O IP54 atsparumas padeda nebijoti dulkių ir vandens purslų kasdienėse situacijose.
2: Pležė, pavyzdžiui, ne, ta situacija gali nutikti, ne? Taip, žiūrėkite, tai reikia išbandyti. Jūs privalote pačiupinėti, pamatyti savo akimis ir paliest rankomis. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internetu galima.
1: My Home. .lt, mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų savo kasdienai.
0: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
4: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Metų įvykis, neabejotinai.
7: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
8: Rimtai konkuruoja su antra puse.
9: Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Vis tiek nieko neveikit, vairuojat, paskambinkit mums M1 ir pabandykit paspėliot, koks galėtų būti šio super klausimo atsakymas. Kiekvieną rytą prieš 8 sudominam 1000 klausančių radijo, laukiam jūsų minčių ir jūsų skambučių. Žaidimas, į kurį skambina tik suaugę nuo 18 metų vaikai, čia nepriimami.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Mūsų ryto laidos klientai sako, kad tai yra įdomus žaidimas. Gali spėlioti, gali tik klausytis, kaip masto kiti, klausantis radio. Taigi pradėkime.
2: O mes konstatuojam, klientai visada teisūs, jeigu jie taip sako. Gerai, Lietuva ir Sauliau. Saulius irgi šiandien nežino teisingo atsakymo. Klausimas šiandien yra toks. Per pastarąjį 100 metų, tai
0: 100 metų.
2: Yra padariusios tik 8 valstybės arba 8 valstybių piliečiai.
0: Visi piliečiai ar kai kurie piliečiai?
2: Visi piliečiai.
0: Visi piliečiai. Gerai.
2: Visi
0: piliečiai. Kokios tos valstybės gali?
2: O, klausykai, valstybių norit? Nu gerai, pasakyta, žiūrėkit.
0: 8 valstybių, šalis.
2: Pradėkime, jeigu reikia.
0: Reikia.
2: Ispanija.
0: Ispanija.
2: Anglija.
0: Anglija.
2: Urugvajus.
0: Urugvajus.
2: Urugvajus.
0: Kur tas Urugvajus?
2: Prancūzija ir Prancūzija. Argentina, Italija, Vokietija ir Brazilija.
0: Urugvajus, Prancūzija, Italija, Vokietija, Brazilija. Ai, nu tai žinau.
2: Nu tai tu gal ir žinai, pažiūrėkime,
0: dabar
2: ar žino Lietuva.
0: Dabar susivedė galai, kai išrašiu, bet čia tik spėjimu. Nu gerai, nesakysiu kol kas. Laukiam skambučio 18.30, kaip manote jūs, ką padarė šios 8 valstybės ir jų gyventojai?
2: Per pastarąjį 100 metų. Labas rytas.
0: Sveiki, klausome jūsų.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Tadas paskambino.
0: Taip, Tadai. Jo, jums reikia pasakyti, ką padarė šitos valstybės šalys, jų gyventojai visi čia kažkaip taip.
3: Taip, tai nuo 1930 metų, kai prasidėjo Europo pasaulio futbolo čempionatai, tik 8 valstybės yra įlaimėjusios.
2: A, jūs apie futbolą kalbat. Aha. Gerai.
0: Šiaip aš ir galvojau, kad apie futbolą čia bus, nes Brazilija iškart pamačiau, Urugvajus. Jo, tai yra tiesiog laimėję pasaulio futbolo čempionatą.
3: Anglija, Ispanija.
0: Nu va, taip ir bus, galbūt.
2: O deimantų kasyklos ten kokios nebūna? Anglijas ten kažką?
0: Futbolo čempionai. Nu, nežinau. Nu, aš pritariu Tadui, žiūrim, ką kiti
2: pasta. Gerai, važiuojam toliau, labas rytas.
0: Gedas neišsiduoda.
4: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Artūras.
0: Nu gerai, ką jūs mastot, gal kažką kitokio pasakysit, Artūrai?
4: Ne, pasaulio čempionai tapo.
0: Pasaulio čempionai fulės.
2: Greitieji traukiniai, moteris prezidentės, ne.
0: Greitieji traukiniai.
2: Nu, aš bandau vis kažkaip nukreipti kitą pusę.
0: Nu gerai, ačiū.
2: Ne. Po galais, nereikia ne. Čia nieko nukreipinėti, esat.
0: Mes teisūs.
2: Jūs visi teisūs, taip. Nuo 1930 metų, kuomet oficialiai prasidėjo pasaulio futbolo čempionatų istorijos ir pirmasis pasaulio futbolo čempionatas būtent ir vyko Urugvajuje, sako, kad finale žaidė prieš Argentiną, finalą stebėjo 90 tūkstančių žmonių, tik 8 komandos yra laimėjusios FIFA World Cup taurę.
0: Nemoka žaist kiti. Ačiū
5: visiems spėliojusiems. Labas, aš Paulina Pukštaitytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kaina. Benu vaistinė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Krešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

artėjom prie 8 valandos, lygiai 8, Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, kokiu amžiaus vestuvių laukia Jungtinės valstijos. O paskutinės 2 minutės šią valandą skirkime smagesniam ritmui, jaunimas. Gal pasikuriam? Čia Like a Prayer, Joshua Fauzo versija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, kuriame tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Nausėda iš vakarės LRT sakė, jog susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstybių lyderio tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčijamas. Tuo metu Trumpas socialiniuose tinkluose iš vakarėse pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Kelios nevyriausybinės ir aplinkosaugos organizacijos kreipėsi į Lietuvos prezidentą ragindamos nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrus. Savo kreipimėsi jie pažymi, kad žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už apsirūpinimą maistu, bet ir už biologinės įvairovės išsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Aplinkosaugininkai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai einant aplinkos ministro pareigas ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į aplinkosaugą. Problemas. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų, iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimų gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra ne daugiau sirenų, o perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jis būtų galima jungti vieno mygtuko paspaudimu.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būtas vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 1200 perspėjimo sireno, visą tinklą ketinama įrengti iki 2029 metų. Garsiojoje Niujorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių, tuokiasi pop žvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelce. Šiuo metu jau prasidėjo vestuvių repeticija, o šį vakarą į šventę turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkoms vestuvėms Europoje. Jau įvardinama, kad joms ketinama išleisti iki 20 milijonų dolerių. O šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnijoje, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Kažkam reikia sakyti labas rytas, kažkam jau labą dieną, 8:10
1: minutų
0: ryto šou ir neurobika.
1: Kap setapce dzūkeliai pasakyto jau tai ir minutų jau, arba latviškai jau 10 minutės pats, 8 rytas valandas, un programa šana M1's Morning Show.
0: M1 ryto šou Lietuvai ir pasauliui. Niau, niau, niau, niau, niau, niau,
1: niau. Reklama. Nu ir skatytės jums būšums ilgais savaitgalinč. Taigi sveikinimai visiems, reiškia, keliaujantiems į ilgai savaitgalį latviškai, va taip norėtumėm jums palinkėti. O dabar laukiame skambučio 18:30, būkite tas penktadienio žmogus, tas ryto genijus, kuris išspręs teisingai mūsų neurobikos klausimus ir pasiims puikią dovaną.
0: Neurobikos partneris Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, ten gimsta sprendimai ir kojinė su kačiukais. Matematika, ugdologinį mąstymą, informatika gali jį pritaikyti. Laimėk šiandien ir turėsi kojinės bei supergalę spręsti protingai.
1: Gerai, taigi turėsime daugiau informacijos apie VU matematikos ir informatikos fakultetą po žaidimo, po antro raundo. Laukiame skambučių. Dabar pirmasis raundas čia.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki. Kuo jūs vardu?
2: Tomas.
1: Tomai, nesam žaidę neurobikos su jumis?
2: Esam.
1: Seniai?
2: Kažkokį mėnesį.
1: Prieš mėnesį.
0: Tai mes jūs nurengėm, ar jūs mus nurengėt tada?
2: Jūs mane.
1: Na gerai, dabar bandykim ištaisyti tą klaidą ir pradėkim žaidimą, gerai?
2: Gerai.
1: Žiūrėm. Kaip taisyklingai pavadinti šleikas? Šleikos.
2: Nežinau.
1: Banke ir ligoninėje atliekamas veiksmas.
2: Administracija. Administracija.
1: Kas yra pastrami? Pastrami, kas tai?
2: Valgis.
1: Koks valgis?
2: Patiekalas jis.
1: Patiekos. Koks lietuvis Eurovizijos atlikėjas išgarsėjo savo berete, kuo jis vardu arba pavardė?
2: Neįsivaizduoju.
1: Kaip dar vadinamas regionas Suduva?
2: Dzūkijos.
0: Dzūkijos, sakė.
1: Dzūkijos, ne? Gerai. 45 sekundės žiūrime, taip, šleikos, petnešos. Taisyklingai.
0: Iš kur mums dabar žinot, Sauliau?
1: Bendro išsilavinimo. Nebūt neturėti šleikas, kad žinotum, kas yra šleikos. Petnešos nėra. Administravimas. Nu, gerai, galima duoti tašką. Šiaip dar būtų tikė operacija, pavyzdžiui, ne, banko operacija, bankinė operacija ir chirurgo atliekama operacija. Nu, administravimas ligoninėje. Nu, yra administracija. Nu, duosiu tašką. Nu, ne. Tikrai negali sakyti, kad nėra administravimas. Kas yra pastrami? Ne, va čia tikrai pastrami yra mėsa, sūdoma žalia mėsa, jautiena arba kiauliena. Vat, valgomas dalykas, nu, tai savaime suprantama, kad valgomas bet koks, klausiu, ne, tiksliai. Aivaras Stepukonis 2002 metais, būtent tais metais atstovavo Euroviziją, nebuvo, ir paskutinis Suvalkija, o ne Dzūkija, Suduva. Populiarus ir žinomas yra Suvalkija. Gerai, tai skaičiuokime, vienas taškas.
0: Ir tas pats toks skersas.
1: Skersas, jo, nu, kažkaip, reikia duoti žmogui, na, ir...
0: Sivo parašytas.
1: Ir viskas, daugiau žinokit, niekur
0: neturite. Gerai, tomu, kai ką darom toliau, ar užteks jums vieno, ar mėgstat daugiau negu?
2: Imam.
1: Gerai, reikia dviejų, kad tik nebūtų pusė. Na ir klausimas garsinis seniai be buvo. Taigi, Gedas pagros dabar ištrauką iš repo kūrinio, kuriame repuojame norvegiškai. Ir aš klausiu, koks šiuo metu garsus norvegas čia repuoja?
0: Dėmesio Lietuva.

0: Na, ką repuoja?
1: 17 milijonų peržiūrų, jeigu ką.
0: Taip, prieš 9 metus įkeltą. Na gerai, koks garsus Norvegas? Šiuo metu jis aktualus ir garsus yra.
2: Nepasakysim tikrai.
0: Nepasakysim, už tos užuominos neužsikabinote.
1: Šviesia plaukis. Muša dešinė, muša kairė.
0: Bet ne ranka.
1: Koja.
2: Haalandas.
1: Haalandas, taip pasakė, bet truputėlį per vėlai.
0: Šiuo metu, na taip, pasaulio futbolo čempionatas, čia tokia ir buvo užuomina. Erlingas Haalandas, norvegų rinktinės žaidėjas. Neseniai išplito vaizdelis, na, įrašas dar kartą, kuriame vos 16, būdamas Erlingas Haalandas su draugais repuoja. Tuo metu, pasirodo, jisai 16-metis buvo įkūręs grupę. Repo grupė vadinosi Flow Kings. Ir su savo draugeliais kiemo repavo šiame kūrinė apie dujinį grilių mėsą įkepti ir apie tai, kaip svarbu gerai atrodyti, kai valgai. Va toks yra tekstas.
1: Tėkmės karaliai su Erlingu Haalandu.
0: Taip, Flow Kings, repo grupė, Erlingas Haalandas. Ačiū Dievui, kad netapo reperiu, o futbolininku.
3: Sezonas. Vasara su M1.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
12: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
14: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
15: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Taip, Tomas žaidė pirmame neurobikos raunde, 45 sekundės ir pusė taško. Tai liko, neatsakė į ekstra klausimą apie repuojantį Erlingą Haalandą kažkada. Na, o dabar primenam, kad turim dovanų kojines ir linkėjimų nuo matematikos ir informatikos fakulteto.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika.
2: M1.
0: Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas su mumis, vieta, kur matematika ir informatika tampa ateities profesija. Turim žaidėją.
3: Labas rytas.
0: Pasisveikink, dėdė.
4: Labas rytas.
0: Labai, kas paskambino?
4: Mantas.
0: Mantai, gal jūs nežaidės neurobikos? Ieškom naujokų vis.
4: Nežaidęs.
0: O, geras, pirmą kartą.
3: Ar įvyks taip. Naujoko sėkmė?
0: Super.
3: Galimai taip, surinkat vieną tašką ir jūs jau nugalėtojas.
0: Na, bus nesunku. Proto žaidimus mėgstat, sprendžiat, žiūrit, klausot?
4: Taip.
0: O, labai gerai. Na, ir patyręs matyt žaidėjas. Gerai, pradėkime.
3: 3, 2, 1, startas. Kokį žmogų kiti vadina fruktu? Nu, tas tai fruktas.
4: Nu... Kitas.
3: Gibonas, makaka, kapucinas. Kas tai?
4: Bežonė.
3: Tuo žodžiu vadinamas ir paukštis, ir vairuotojas.
4: Kelių erelis.
3: Kieno sutrikimas yra amnezija? Amnezija. Kas čia sutrinka?
4: Amnezija.
3: Žinot, aha.
4: Smegenų gal.
3: Smegenų. Ir ką žvejai vadina peiliuku? Pagavau peiliuką, sako. Jokinga, ne, man tai, bet atsakymas bus ar ne?
4: Ne.
0: Nebus, gerai, 53 sekundės.
3: Nu, matosi, kad vyras ne prie meškerės, prie pinigo, bet ne prie meškerės.
0: Gerai, man tai, na, nuo sofos lygos į žaidėjų lygą perėjote, na, bent vieno taško reikia, kad laimėtumėt. Skaičiuojam.
3: Gerai, fruktų, kiti vadina žmogų, kuris yra, na, keistokas,
0: suktas gal koks, gali būt.
3: Nelabai patikimas, lidus, suktas ir taip toliau, bet nei vieno iš jų neįvardino, man tas taško
0: įvardin,
3: nėra.
0: Įvardin, kokį fruktą pažįsta, gedai.
3: Saulius Žvirgžda. Gibonas, makaka, kapucinas, tai yra bežionės. Ir pirmasis taškas jums.
0: Galvo banditai čia, ne?
3: Ir paukštis.
0: Bandit,
3: ir vairuotojas.
0: Banditų pravardės.
3: Yra erelis arba gaidelis, va.
0: Gaidelis.
3: Tu taškai.
0: Kokio paukščio vadinamas, kur užkiša mašina priekį?
3: Erelis, aišku. Nes, žinai, nebėjo.
0: Ne, ten gaidys jau.
3: Tu taškai jūsų sąskaitoje. Amnezija yra atminties sutrikimas. Sakėt smegenų, gerai, pusė taško duona. Ar ne?
0: Kūno dalis ta.
3: Vat ir žvejai, kai pagauna lydekos jauniklį tokį sprindžio dydžio, jį vadina peiliuku. 2,5 taško jūsų sąskaitoje ir pergalė, bet kokiu atveju. Imsit ekstra klausimą ar ne?
4: Jokio
3: skirtumo dabar.
0: Neimsite?
4: Ne.
0: Gerai, o atsiprašom, kad siūlom. Tai sveikinam koinės jūsų, kaip sakoma, galėsite plėšti banką ir būsit atpažintas, nes žaidėt neurobiką, koinės su kačiukais. Taigi...
3: Dabar žinos bankus, kad jeigu plešia banką, koinė yra su kačiukais, tai šitie žaidė neurobikoje arba studijavo VU matematikos Mife, ir informatikos fakultete.
0: Na, taip jau nenutiks, čia baigia MIFA, tikrai solidų darbą susirasite, nereikės ieškoti pinigų nelegaliais būdais. Tai vieta, kur matematika ir informatika tampa ateities profesijomis. Čia studijuojamos informacinės technologijos. Verslo duomenų analitika, va, kaip skamba gerai, Bentley vairuosit.
3: Matematika studijuojama ir jos taikymai, finansų ir draudimo matematika, bei kitos kryptis. Jei norite ne tik naudotis technologijomis, bet ir jas kurti, šis fakultetas, ko gero, yra jums. Pasidarykite internete mif.vu.lt.

sezonas. Vasara su M1.

0: Na ir paskutinį kartą šią savaitę vieno eteryje atvyksta grilio policija.
1: Artėja Mindauginės, ilgasis savaitgalis, iš esmės jau prisliukino nepastebėtas, kepsim bet kokiu oru, tik įspėjam. Už blogas grilinimo manieras gresia baudos, gal net lygtinis suėmimas. Pareigūnai Gedas ir Saulius suima, bet nenuteisė iki galo, leidžia pasitaisyt.
0: Taip, laukiame jūsų mažų nusikaltimų, paskambinkite į studiją ir pasakykite, ką ne taip darote, kepdami mėsą, kokį nusikaltimą esate padarę, prisipažinkite ir paskiauduokite priesaiką, kad daugiau taip nedarysite.
1: Viską darom tik dėl jūsų, mes norim, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus. Jeigu paskambinsit Biovelą, jūs apdovanos oficialių krepšinio kamolį su Lietuvos rinktinės parašais, grilinsit kaip karalius. Žaisit kaip rinktinė.
0: Bernelis šašlą lumą kalavo, kol į areštinę neatkeliavom. Gerai, laukiame skambučių ir tikrų istorijų, kokį nusikaltimą esate padarę jūs prie grilio. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Rankas aukštin.
2: Taip.
0: Kuo vardu?
2: Suimkite mane.
0: Kuo vardu esate?
2: Mantas.
0: Gerai, Mantai, sakykit. Kepat mėsytę ir ką tokio baisaus esat padarę?
2: Tai baisaus, tai dar prieš kepant padaram, kad primakaluojam su majonezu, su mineraliniu,
0: su
2: aktu.
1: Trys nuodėmės jau.
0: Mėsą pats bandot, ne? Kažkokiais tai neiškiais deriniais, ar ne? Actas, majonezas, siaubinga.
1: Nu tai dar visa laimė, kad ne pats kiaulė pjaunat.
2: Nu, ne, nemokam.
0: Tiek jau jo, nereikėtum. Na gerai, tai nuodėmės siaubingos, reikia priesaikos daugiau taip nedaryt. Sakykit, aš jūsų pavardą ir daugiau taip nedarysiu.
2: Aš man tas pasižadu, būsiu geras, tikrai daugiau taip nedarysiu.
0: Na čia tikrai primena laidą farai, vyrai daugiau taip nedarysiu, paleiskit. Bet liuks, nusikaltimas pažįstamas, paplitęs po visą Lietuvą, išrišimas jums duotas, ačiū jums.
1: Darius sudegino šašlyką, su kaimynai stojo į kovą, gavusi bajavykas.
0: Įvykis tyrimas. Gerai, o tokia paskutinė. Šią savaitę mes dabar sakome, jog Biovela pasirūpino viskuo, kad nereikėtų patiems daryti virtuvės eksperimentų. Tiesiog atidarote Biovelos pakuotę ir viskas manot ant iešmo arba dedat ant grotelių.
1: Taip, nebeskonio policininkams kelsit rankas į viršų pasirodžius, o tiesiog gali iš pergalės šūksnių, žinai, wow, koks geras šašlykas. Biovela viskas surašė, kaip sakė Saulius, Kaukazo šašlykai yra. Sausai marinuoti šašlykai yra. Meksikietiški arba ispaniški kepsneliai. Yra.
0: Viskas, dar pridėkime reikia pamasęs dešrelės knakersų ir su baravykas, čia jau kitas skonis. Na, Biovela lietai virti šonkoliukai, ką ir kalbėt, krenta nuo kaulo. Biovela padarė tai, kad jums, kaip pavyzdingiems piliečiams, teliktų vien grilinti, mėgautis, kartoti.
3: M1. Reklama.

0: dienas.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
8: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
9: Kremas nuo saulės?
8: Yra.
9: Kefyras nuo įdegio?
8: Yra.
9: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
8: Kai be jo?
9: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
8: Jeigu tik to neši.
9: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 eurų. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.
0: Vienas.

jau artėja, šiandien po pietų tai jau tikrai prasidės, kamščiai keliuose ir visi juda arba jau išvažiavo į pajūrį, taigi pasikalbėkime šio ryto tema. Auksinė nakvynė Lietuvos pajūryje kainavo, tai kainavo.

0: Savaitgalis grėsia būti šlapės ten pajūryje, kalbu apie lietaus kritulių galimybę. Ar kainos vis dar auksinės, va, kas domina, jeigu važiuojat, jeigu dar nevažiuojat, bet važiuosit, buvot praėjusį savaitgalį, ar dar kitą važiuosit, žiauriai domina, kiek kas kainuoja, jeigu norisi pernakvot.
1: Taip, gal net apie šio savaitgalio kainas, na, dabar lietų žada, tai dar, kaip sakant, daugiau būsite tose brangiose nuomotose namuose ar viešbučiuose. Gerai, laukiam skambučių, nakvynė Lietuvos pajūryje, nebūtinai gal ir šis savaitgalis galima imti ir, nežinau, praeitus metus, taigi pakalbėkime. Kalbėkime apie kainas, kiek kainuoja Palangoje, Šventojoje, Klaipėdoje, Neringoje galbūt, ar ne, per tokį svarbų savaitgalį, ilgai savaitgalį pernakvoti.
0: 8.30 toks studijos telefono numeris. Pažiūrėkime, ar dar belikia, ar ne?
1: Jo, galima žiūrėti bookingą, iš tikrųjų, jo, gerai mintis tavo gedai, pasižiūrėkim, Palanga ir va, du asmenys atvies, jeigu važiuotumėm, ar ne? Šiandien, iki pirmadienio imtinai, va, kiek čia mums kainuotų, sako vos vienas...
0: Penktadienis.
1: Vienas kitas laisvas kambarys, ar viešbutį, ar bute. O dabar laukiam skambučių iš jūsų 18.30 vasaros nakvynių kainos lietuviškame pajūryje.
0: 18.30. Paskaminkit.
1: Pasikalbėkim. Nebėjom, kad tikrai istorijų yra. Tikrai turite ką papasakoti. Galima jo čia anonimiškumą išlaikyti, jeigu nenorite, kad jūs atpažintų kaip turtingą žmogų.
0: Nu va, žiūrėkit. Yra mažas butukas, iš esmės kambarys. 89, 650 metrų iki jūros.
1: Šiam savaitgaliu?
0: Šiam savaitgaliu dar yra. Liko vienas variantas už šią kainą. 89, dvi vietės.
1: O šiaip kiek užimtumą rodo bukinės?
0: Bet mums netiktų Saulių lovo, nu ta dvigulė.
1: Nelabai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Indrė.
1: Na, Indrė, apie šį savaitgalį kalbėsit?
2: Apie praeitą savaitgalį.
1: Praeitą. Na, gerai, pasakai.
2: Buvom Šventojoje. Namelis su visais patumais. Naktis 85 eurai. Keturvietis.
0: Namelis, ar ne? Tai gerai, įvertinkim kaiminystę, nes girdėjau, kad būna ten tų, žinot, namelių fiestos prasideda.
2: Nu, nameliai buvo pritaikyti su vaikais, tai ganėtinai ramu buvo.
1: Aha, o čia...
2: Jokių vakarėlių, nieko.
1: Kurio čia vietoj link to Beždžionių tilto, ar ne?
2: Jo, netoliese Beždžionių tilto.
0: Okei, okay, 85 čia šeimai ar asmeniai?
2: Keturių vietų, keturių lovų namelis.
0: Tai visai padoru, ne?
2: Patogumais, jo, net ir televizorius, viskas.
1: Super. Nu gerai, o jums čia brangu ar ne, vat... Kaip vertinat nakvynės kainą? Daug ar ne?
2: Na, kadangi dažnai nevažiuojam, tai normaliai.
1: Normaliai. Gerai, ačiū skambutį, dėkui. Nu, va, apie šventą, apie namelius, griebkim dar istorijų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
3: Rūta.
1: Rūta, malonu. Papasakokit ir jūs, jo, kokie jūsų patirtis.
3: Aš vakar grįžau iš pajūrio.
1: Aha, gerai.
0: Kur buvo? Stebina kainos nuomos.
3: Aš pataikiau labai geram kainom, tai manęs nenustebino, nes buvo labai gera kaina.
1: Kur ta kaina buvo, kokia mieste ir kokia ji?
3: Palangoje para keturiem žmonėm 85 eurai, loftas 80 kvadratų.
1: O, wow, fainai. Kokia gatvė ir toli nuo jūros?
3: Nuo jūros toli apie pusantro kilometro, bet kadangi buvo geras oras, pasivaikščiom, tai tikrai nesudarė problemos, nes erdvės buvo daug, du toletai, du dušai, tai
1: super.
3: Šitie žmonėm buvo pasirašę.
0: Dešimbalėje sistemoje dabar įvertinkit kainos ir kokybės. Santykį. 10.
1: 10 duodat žvaigždučio, ne? Vat kaip bookinge iš karto. 10 iš 10. Gerai, ačiū už skambutį. Kiek tam bookinge galima, Max? 5, man atrodo, įvertinimas, ar ne? Aukščiausias. Ar ne, 10. Ai, 10 iš jūsų.
0: Dešimtukas, taip. Ten balais viskas vertinama.
1: Gerai, laukiam daugiau skambučių. 18.30, kol kas jo suma ta pati. Taip, praeitą savaitgalis Kunigiškėse rašo, klausytas, 100 eurų naktis su privačiu kiemu, terasa, bendru baseinu uždaroje teritorijoje. Va, geras, čia geras variantas.
0: Va, Palanga centre viešbutukas, 250 kambarys, ko gero dvi vietis, vakarienė su gėrimais papildomai 100, masažas papildomai 100 ir čia viena para.
1: Na, trumpai, Nidoje 800, bet nežinoma, čia savaitgaliu ar nakčiai galima turbūt ir už parą rasti tokiu atveju. Na, taip, Nida, tiems, kas susidėjęs auksinius dantis.

0: Nuostabi naujiena iš Saulės Kliošo, tavo akis. Puikus vasarinis kūrinys, mes laukiame žinių. Po mažiau nei 5 minučių, Aurelija Gintautaitė atsakysi klausimą, kokio atsakymo taip ir nesulaukęs. Iš naujojo premjero, teigia prezidentas, laukia ir nesulaukia. Bus ir kitų naujienų.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou. M1.
3: Reklama. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Poetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad jam iki galo atsakymas taip ir nebuvo pateiktas, kodėl valdantiesiems socialdemokratams kyla klausimų dėl laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio galimybės toliau eiti šias pareigas. Interviu LRT prezidentas teigė, kad pirmieji rezultatai atkuriant diplomatinius santykius su Kinija gali būti pasiekti jau iki šių metų pabaigos. Paskirtasis premjeras socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius trečiadienį buvo susitikęs su Budriu, bet iki šiol neatskleidžia, ar teiks jo kandidatūrą toliau dirbti užsienio reikalų ministru. Ministra dėl permenko aktyvumo atnaujinant diplomatinius santykius su Kinija ir yra kritikavę ir socialdemokratai bei valstiečiai. Tuo metu prezidentas teigia, kad yra patenkintas Budrio darbu, todėl mato jį užsienio reikalų ministro pareigose toliau. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą surinktos ketvirtadienį aukų skaičius padidėjo iki 30. Apie tai pranešė miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka. Dar 91 žmogus buvo sužeistas. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Dar vieną žmogų pavyko išgelbėti iš griuvėsių po 2 stiprių žemės drebėjimų Venesueloje. Vyriškis buvo išgelbėtas gyvas po to, kai 8 dienas daugiau nei 100 valandų buvo įstrigęs pastato griuvėsiuose. Gelbėtojai teigė jį išlaisvinę iš po 140 tonų pastato nuolaužų. Paskutiniais Venesuelos valdžios duomenimis per žemės drebėjimų žuvo 2595 žmonės, o 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Dar iš Lietuvos Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus apie 24 tūkstančių žmonių. Dėl to sostinėje šiomis dienomis galiojo nemažai eismo apribojimų. Šventės organizatoriai perspėja, kad šiemet neįprasta tvarka galios pagrindinėme šventės renginyje dainų dienoje Vingio parke. Norintis stebėti šį renginį parko teritorijoje turės iš anksto internetu rezervuoti nemokamą biletą. Pasak organizatorių, ši naujovė įvesta siekiant užtikrinti saugumą ir efektyviau valdyti žiūrovų srautus. Vis labiau įsibėgėjant atostogų sezonui, poilsiautojai skundžiasi, kad Baltijos jūroje ir Kuršių mariose vanduo nėra švarus, žydi dumbliai. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios dumblių sankaupos.
1: Įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyviai. Jei žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nurys vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai.
0: Specialistė teigia, kad šiemet jūra pradėjo žydėti anksčiau, nes įprastai tai vyksta nuo Liepos vidurio iki vasaros pabaigos. O šiandien Lietuvoje daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Sostinės pūstis įveikęs Vaidas Šeponis jau studijoje ir mes pasiruošę duoti šiek tiek medinių anekdotų jums. Taip, jau galime juos siūsti vieno puslapyje. m1.fm, žinutė vedėjams, ten rašykit medinį anekdotą ir spauskit mygtuką siūsti.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody. M1 ryto show. Saulius ir Gedas.
2: Tai gal pasisveikinam su Vaidu. Labas rytas,
0: Vaidai. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki.
2: Ir einam prie reikalo.
3: Suikučiai, ne.
2: Aha, trečiokai parašė laišką trečiokiams. Ateikit naktį į parką, bučiuosimės. Netrukus gauna atsakymą irgi raštu. Jeigu tik dėl to, tai siūlykit pirmokiam.
0: Čia gimnazinių klasių trečiokai, aš tikiuosi.
2: Kodėl policininko žmona miegamajame vaikšto lėčiau nei kitose kambariuose? Nes miegamajame yra gulintis policininkas.
0: Nu, Vaidai, tu turi kažkokį.
3: Taip, taksistas važiuoja pagal užsakymą ir žiūri, laukia įspūdingo grožio blondinė, na, panašiai kaip Oksana Pikul ir Inga Paksaitė Stumbrienė, atsisėda ir kojos lieknos, gražios, ilgos ir taksistas captų šlaunies ir ta sako, patrauk ranką, skaičiuoju iki 100. Supratai? Supratai?
0: Iki 100, nu geras. Klausykit, aš apagęs, kokie geri pavyzdžiai, tai čia jau mes vien tokiu šaudom. Tai ką jūs turit, kur jūsų aukso fondas? m1.fm, žinutė vedėjams, laukiam medinių dabar, turit 40 kokių 5 minutės atsiųsti. Tai prašom, siūskit, paskiau juoksis visa Lietuva iš to, ką jūs atsiuntėt. Gerai, Vaida, apie sportą kažką, ar ne? Turim, ką mes čia turim? Ai, nu tai rinktinė, aišku, jo, Didžioji Britanija. Trumpai vienu sakiniu, kaip tu vertini žaidimą? Geriau, stipriau atrodė vyrai?
3: Neblogai, bet...
0: Neblogai, tik tais.
3: Pritruko tokio žudiko instinkto. Labai silpna atvažiavo Britanijos rinktinė, trūko labai daug žaidėjų varžovų gretose. Pirmam 13, ten 15, 17, aš galvoju, turėjo pervažio, turėjo...
0: Volų, buldozerių.
3: Na, bet vis tiek, pergalė yra pergalė.
0: Liuks, gerai, tai Vaidas Čeponis dabar tiesiogiai iš vieno studijos apie sportą.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė užsitikrino bilietą į kitą pasaulio čempionato atrankos varžybų etapą. Vakar mūsiškiai Klaipėdoje atsipūtė 105-85 sutalžė Didžiosios Britanijos komandą. Nugalėtojams Ąžuolas Tubelis pelnė 21 tašką, Jonas Valančiūnas įmetė 20 ir atkovojo 10 kamuolių. Kasparo Jakučionio sąskaitoje 16 taškų, Mato Buzelio 12. Lietuviai grupėje iškovojo trečią pergalę per 5 rungtynes. Sekmadienį Lietuvos rinktinės svečiuose išbandys jėgas su italais. Šis mačas irgi bus labai svarbus, nes pergalės pasiektos pirmame etape bus įskaičiuotos. Italai vakar Islandijoje 102-83 nepaliko vilčių šio šalies rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje laukia be kompromisės Ispanijos ir Portugalijos rinktinių mūšis. Ispanai 16-finalyje 3-0 sudorojo Austrijos komandą. Portugalai po dramatiškos kovos 2-1 palaužė kroatų pasipriešinimą. Pergalingą įvartį Portugalijos rinktinė mušė per pridėtą 4 laiko minutę. Dar vėliau kroatas Joško Gvardiolas pasintė kamuolį į varžovų vartus, bet įvartis buvo atšauktas dėl nuošalės. Šveicarijos futbolininkai 2-0 pranoko Alžyrą. Šveicarai kitame etape kausis su Kolumbijos ir Ganos mačo laimėtoju. Pajėgiausios pasaulyje NHL lygos naujokų biržoje pakviestas lietuvis Simas Ignatavičius sublizgėjo Floridos Panthers klubo organizuojamoje jaunųjų talentų stovykloje. Draugiškose rungtynėse, kuriuose jauni žaidėjai buvo padalinti dvi komandas, Lietuvos ledo ritulininkas pelnė įvartį, o Ignatavičiaus atstovaujama komanda šventė pergalę 4-1. Wimbledono turnyre staigmeną pateikė 35 metų Bulgarijos teniso veteranas Grigoras Dimitrovas. Jis antrame etape 7-6, 4-6, 7-5, 6-3 privertė pasiduoti 20-metį čekų talentą Jakubą Menčiką. Šis ATP reitinge užima 18 vietą, o bulgaras dabar yra vos 146. Praėjusiame Wimbledono turnyre Dimitrovas patyrė sunkią traumą, nežaidė keletą mėnesių ir tik dabar įgijo puikią sportinę formą. Tai buvo Vaido Čeponio prankta sporto apžvalga. Gerą savaitgalio iki.
0: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1.
1: Reklama.
4: Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show every morning because it's not so hot outside.
3: M1 Rito Show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo šeštos.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Ei, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraikščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
7: Oho.
8: Kas oho?
7: Žiūrė, kokia eilė.
9: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
11: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
12: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
13: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
14: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
15: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
16: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
15: Man padėjo Ibesan.
16: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
15: Ibesan. Vėl džiaugiu.

0: iš gyvenimo.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Reklama.
0: Vienas.

0: Ilgasis Liepos 6-osios savaitgalis, apie tai jau šimtus kartų šiandien kalbėjom, daug kas važiuoja į pajūrį, į Palangą, o mes turim planą jūsų rytojus vakarui Palangoje. Reklama. Taip, taigi užsukite visi, kas neturi konkrečių planų rytoj vakare, Liepos 4-osios vakaras Palangoje, restoranas Pineta.
1: Žmona bus sužavėta, jei nusivesit ją tiesiai į Pinetą.
0: Nuėjęs vienas į Pinetą, ten gali sutikti Loretą. Tai visi formatai laukiami.
1: Neik į savo kabinetą. Geriau varykim į Pinetą.
0: Visi formatai galimi ir su šeima, ir vienam, su antra pusė, be antros pusės. Taip, nu vasarą.
1: Su dviem antrom pusėm. O ne?
0: Kurortas. Kas kurortoje vyksta? Kurortiniai romanai. Taip, ir Pineto irgi juos galime užmėgsti. Taigi visiems ši žinutė skirta.
1: Liepos 4-osios vakarą, rytoj šeštadienį, Palangoje šventinį savaitgalį atidarys Sauliaus Prūsaičio koncertas. Maestro Saulius dainuos. Restoranas Pineta kviečia į jaukų vasaros vakarą, kuriame, sako, netrūks geros muzikos, pajūrio nuotaikus ir didžiausių atlikėjų hitų. Pavyzdžiui, norim šokt. Dar reikia prie žerėlio.
0: Reikia toliau.
1: 39.
0: Taip, garsus šviesaplaukis vyras su kompanija žada atlikti ir daugiau minėtų dainų, kurių tekstai jums yra pažįstami.
1: Griebkit draugus, griebkit ir drauges, griebkit gerą nuotaiką ir susitikit ten, kur vasaras skamba garsiau. Restorane Pineta, Palangoje bilietų ieškokite biletai.lt.
0: Aki merkia jau Lineta, varom, sako, į Pinetą. M1. Reklama. M1 ryto šau. Nu, dabar daina visiems, kurie važiuoja prie jūros. Gero vakaro, geros dienos, beprotiškai, fantastiški vedėjai, Saulius Žvirgždas, Gedas Račka ir geriausia, klausomiausia laida, radio laida Lietuvoje, M1 ryto šau.
2: Jeigu nori šokt, tai visų pirma reik išmokt, nestovėt vietoj.
0: Garso blin!

Linksime galvomis, klausydami šio Doja Cat kūrinio, primenam parke vaikštančius balandžius. Bet nesam perkaitę, bent jau to galima pasidžiaugti. Turim kitą kūrinį, kuris įneš šiek tiek ugnies į mūsų muzikinę krosnį. Čia tikrai atpažinsite garsų į Chase the Sun. Šiurpa eina. Nuostabus motyvas. Tom Burin ir Uninvited. Paklausykit.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: A, šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: A, aš ir sakau, bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
8: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
10: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
16: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažo.

0: Senolė nuvažiavo į Palangą palsėti. Grįžus pasakoja.
1: Viskas buvo gerai, tik sekso buvo mažai.
2: Oi, sako, močiut, kaimynas, nugi, jūsų amžius toks, nu, ponė, nenorėkit per daug.
1: O ką, amžius, ką amžius, gulėt, tai aš galiu.
3: Gerai, važiuojam toliau. Moteriai įsitikinti, kad jos vyras neištikimas, užtenka, kad A. Jei taip atrodo, B. Jos draugė irgi taip atrodo.
0: O taip. Skambinu sūnui, nekelia ragelius. Jūs duojat, po kurio laiko rašo jo mergina. Jis miega. Aš ilgai netrukus rašau. Su kuo šiandien? Ir valia, 20 praleistų skambučių nuo sūnaus. Išsimiegojo turbūt.
3: Jei miške sutikai mešką, tai erkių jau gali nebebijot.
0: Faktus tai. Dar vienas. Išvažiuoja vyras vienas be žmonos atostogų. Po savaitės siunčia SMS. Vis dėlto myliu tik tave. Žmona atrašo. Ir tu kol kas geriausias.
3: Striptizo šokėjas iškviestas į mergvakarį. Po trijų dienų sužinojo, kad nuotakos puokštę pirmas pagavo jis.
0: Vyras su žmona rėjasi, reiškia žmona. Iš akių matau, gėriai. Vyras, iš užpagalio matau, ėdėj. Siaubas.
3: Kas tau labiausiai darbe patinka? Duris, pro kurias išeinu namo.
0: Skambina mokyklos direktorius. Ragelį pakelia tėvas. Direktorius, sveiki, jūsų vaikas mokykloje kelia problemų. Tėvas, mano vaikas problemų kelia ir namuose, bet ar aš jums kada skambinu, direktoriu, ar ne, į namus?
3: Kaip itališkai ginekologas. Remonte, depizore.
0: Susitokė našlys ir našlė, abu turėjo vaikų, reiškia, susilaukė bendrų ir vieną dieną vaikai susimušė. Vyras sako, mano ir tavo vaikai primušė mūsų vaikus.
3: Jovita klausia Renatos, o kodėl tu laikraštį laikai šaldytuve? O todėl, kad naujienos visada būtų šviežios.
0: Yes. Klausiu žmonos, kur mano antra koinė? Jos atsakymas užmušė. Koinės tau negulbės, jos iki mirties poromis kartu negyvena.
3: Ateina žmogelis į bažnyčią iš pažinties ir sako kunigui, tėvę, padariau nuodėmę. Apgavau suvalkietį. Kunigas sako, čia ne nuodėmė, čia talentas.
0: O jo. Na, matai, gali, kai nori. Žmona pagyrė vyrą, užtikus jį ant kaimynės.
3: Laidotuvėse jį visi taip gyrė, kad našlė du kartus priejo prie karsto pažiūrėti, kas ten guli.
0: Aš jau metus nesikalbu su žmona. Nu ir kodėl? Nenoriu jos pertraukti.
3: Nu ir gerai, paskutinis iš manęs, kai vyras įsitaisė meilužę, žmona suprato iškart, kai ją pavadino ne antra pusė, o trečdaliu.
0: Geras. Nu, superinė anekdotai dar prikrito. Žiūrėko, dar vieną paskaitysiu. Šitas irgi geras. Du kartus įkirpęs klientų jausi kirpėjas bando sušvelninti padėtį ir užmegzti pokalbį su klientu.
4: Atleiskite, o jūs pas mus anksčiau nesilankėte kartais?
2: Ne, ranka man per karą nutraukė.
3: Gal jo. Žinot ką, viskas ryšam. Šiandien buvo daug kaip niekad. Parašykit, kuris labiausiai patiko, jeigu dar atsiminat, nes tiek daug pribėrėm, tai to geriausio autorių apdovanosim M1 marškinėliais.

0: Du jauni ir žavus jau studijoje, Mantas ir Richardas. Padaryti kai triukšmo klausytojams. Jei, viskas, gero savaitgalio, gero ilgo savaitgalio. Sutiksime kitą savaitę, čia buvo Saulius Žvirgždas ir...
1: Gedas Soročka, mylėkit ir mylėkitės.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
2: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octenisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Įvairios organizacijos viena po kitos kelia abejonių dėl kai kurių kandidatų į naujojo vyriausybės kabineto narius. Pareigūnų profsąjungos kreipėsi į šalies prezidentą ir paskirtą į premjerą, pareikšdami nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Profesinių sąjungų vertinimų ministrė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali toliau eiti savo pareigų. Kelios nevyriausybinės ir aplinkosaugos organizacijos taip pat kreipėsi į Lietuvos prezidentą, ragindamos nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrus. Aplinkosaugininkai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai net aplinkos ministro pareigas ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į aplinkosaugos problemas. Per pirmąjį pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, apie tai praneša Krašto apsaugos ministerija. Anot jos iš viso surengta beveik 700 mokymų įvairiose šalies miestuose ir miesteliuose. Teigiama, kad šių mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Tai yra vykdant pilietinį pasipriešinimą, rengiant namus ir aplinką išgyventi. Ar evakuojantis. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujina ir tikslina mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo šios veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, beveik dvigubai mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, taip pat daugiau atsakomybės teks ugdymo įstaigoms, o ne mokinių tėvams, rūpinantis, kur vaikui atlikti šią veiklą. Švietimo ministrės Ramintos Popovienės teigimu, į socialinės pilietinės valandas bus įtraukiama ir daugiau veiklų.
1: Jei mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose, kuris dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, kad būtų įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Tai kaip jeigu jis dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, jau dabar bus įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Iki šioliai to nebuvo, labiau apibrėžiama, kas tai yra tos socialinės valandos. Anksčiau nebuvo reglamentuota, kaip skaičiuojamas ar kaip yra įskaitomos mokinių atliktos valandos, o dabar mes apibrėžėme veiklos įgyvendinimo žingsnius, nes šiaip mokiniai patys ir susiplanuoja, pasidaro tokį veiklos planą ir anksčiau jiems nebuvo tos valandos įtrauktos. Dabar netgi ir planavimas, savo veiklos sudarimas, tie žingsniai taip pat įskaitomi kaip socialinė pilietinė veikla.
2: Ir daugiau įtraukėme ir mokyklos dalyvavimą, ypač pradinių klasių moksleiviams, nes jiems iš tiesų sudėtingiau be tėvų iš vis atlikti kažkur išeiti į už mokyklos ribų.
0: Švietimo bendruomenė jau keletą metų kritikavo socialinės pilietinės veiklos tvarką, teigiama, kad ji tapo priverstinė ir formalizuota. Dėl avarinės jūrės tvenkinio užtvankos būklės Kazlų Rūdos meras Mantas Varška dalyje savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją. Prieš 3 metus dėl užtvankos griūties buvo kilusi ekologinė nelaimė, kuomet išgaišo tūkstančiai žuvų. Kaip teigiama pranešime, tokį sprendimą savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priimti rekomendavo, nes derinant numatomus užtvankos darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku. Apie orus Lietuvoje daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnė, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: En Vieno. Labas rytas dar kartą. Koks dar kartą? Neišleido mūsų net...
1: Ne koks?
0: Čiulbėti. Čiulbėti čia, nuo žodžio čiulbėti.
1: Ketvirtąją eterio sekundę. Žinai, čia kaip futbolo... Ketvirtąją eterio sekundę, man tas brūžas.
0: Čia kur paduoda iš vidurio pirmą, žinai, iš karto vartininkas išbėgęs buvo.
1: Bet šiaip jo...
0: Tu perimk.
1: Mes čiulbtelim kartais eteryje, karts nuo karto, viskas yra ok. Čiulbtelėjom. Jo, tą ir turėjom.
0: Kaip paukščiai daro. Vyturys ryte atsikėlės, čiulbtelėjo ir čiulbtelėjo ir nuskrido.
1: Man tai, aš subtiliai pakeisiu temą, kad mes galėtume pereiti prie tavo nuostabios šukuosinos. Prašom, brangus klausytojai, įsijunkite transliaciją. Mantas šiandien yra pasipuošęs nauja šukuosina. Ir dabar tavo ta skiauterėja, jinai kažkaip taip iš šono dabar yra padaryta. Visai kitaip atrodo.
0: Žinau, čia tokia, sakyčiau, taip konservatyviai.
1: Konservatyviai, ne? Bet tau gal kaip laidos vedėjai nelabai ir išeitų po pirmo, ne? Nu, tipo, tau yra sutartyje parašyta, kad tipo, tu negali, nu, kadangi tu esi matomas žmogus telike, ar yra numatyta, kad tu negali po pirmo nusiskusti? Nu,
0: sutartyje nematomam raidėm yra įrašyta vadovauti sveiku protu.
1: Tiesiog, ne. Bet toks, kur ateini, nu, kas bus, tas bus, pasižiūrim.
0: Bet šiaip po pirmo man iš tikrųjų patiko. Aš esu kažkada, tai, man atrodo, 20 kelių būdamas nusiskutęs ir man labai patiko.
1: A tu...
0: Praktinių dalykų ir dėl išvaizdos viskas faina buvo.
1: Kariuomenė esi ėjęs ar ne? Ne dėl to.
0: Neteko, ne dėl to skutausi, bet šiaip esu pagalvojęs, kad blemaškai vat galėjo ir tais laikais būti, kaip nežinau, kai kuriuose šalyse yra, pavyzdžiui, privalom iškart 9 mėnesiam ar kiek, žinai, baigi mokyklą.
1: Tu norėtum, kad tai būtų...
0: Jo, ir norėčiau, kad man laikais būtų buvę. Nu vis tiek.
1: Mhm. Aš gal irgi truputėlį.
0: Nepakenktų.
1: Nes dėl to esam tokie, kokie esam dabar, man tai. O jeigu būtume praėję tos 9 mėnesius, nu bent gal kažkiek žmonės būtume panašus.
0: Kažkiek.
1: Bet labai jo.
0: Arčiau žmogaus truputėlį.
1: Okay. Nu gerai, šiandien yra puikus, gražus penktadienis ir aš matau, kad yra tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Aš norėjau tavęs paklausti, o tu namie buity, be kokio daikto arba buities technikos aparato kažkokio, nežinau, gyveni? Aš pavyzdžiui, be oro gruzintuvės gyvenu kurį laiką. Ta prasme, ne kurį laiką, bet apskritai neturiu namie oro gruzintuvės. Ar tu turi kokį nors daiktą, mikrobangų krosnelės, pavyzdžiui, gal nenaudoja ar kažko?
0: Oro gruzintuvė yra tas daiktas, kurio aš neturiu ir niekad nebuvau susimąstęs.
1: Ir tau nereikia jo.
0: Jo, aha.
1: Be ko tu namie gyveni?
0: Ar tu viską turi? Žinok, turiu ir indaplovę, ir mikrobangę, ir
1: viską turi.
0: Kažkaip tai jo, nu, va, tuos reikalingiausius dalykus turiu, bet aš...
1: Kondiškės nėra.
0: Esu kažkada... Ai, va.
1: Kondicionieriaus.
0: Taip, neturiu kondicionieriaus. Bet aš irgi kažkaip ištiriu, žinok, tos kelios dienos karščio dar pakeliamos, o paskui grįžtam prie to, ką turime. Bet man vienas svarbiausių prietaisų, šiaip tai skamba žiauriai liūnai, bet yra mikrobangė greičiausiai.
1: Žinok, man irgi, aš be mikrobangų krosnelės aš negalėčiau išgyventi.
0: Na ir va čia jo, čia visi pasakyti, žinai, arba daug kas, kad, nu, come on, tai reiškia, maisto nevalgome.
1: Įdomu, kaip skyla Lietuva, pam, nes aš kažkaip galvoju, kad yra labai daug žmonių, kurie labai nepropaguoja mikrobangų krosnelės, nu, tipo, nu, nesveika, žinai, bet yra ta pati antra pusė, kuriems, nu, labai žodbūt reikia jo.
0: Absoliučiai jo, pusgaminį, nu, kaip tu kitaip pasišildysi. Ir antras dalykas, jeigu tu gamini keliom dienom, kas vėlgi yra praktiška ir ekonomiška, tai, nu, antrą dieną, trečią, nu, ar tu kiekvieną kartą indėsi, žinai, ten kiek tu veri, ar kad jie šildyti. Vienu žodžiu.
1: Nu, tai va, aktualijas aptarėm. Čia dar diena be plastikinių maišelių tu naudoji? Pavyzdžiui, prie kipcentrį, kai varai daržovių pirkt, dėdėjai plastikinį maišelį ar iš karto krepšį?
0: Ne, žinok, aš dažniausiai aš vieną pasiemu, jeigu aš daugiau perku kažkokių, žinai, dalykų, tai bet aš vieną grūdų ten visų, žinai.
1: Ai, viskas susidėlė,
0: ne? Paskui jis įsveria skirai ir susidėlė, nu, vien tam, kad galėtum paimti, žinai, bet šiaip tai vengiu iš tikrųjų ten daug.
1: Nes man, kai įvedė vieno cento mokėsi, viskas aš nuo to karto nebeperku, ta prasme, aš nebegaliu sau leisti.
0: Nu, aš įsivaizduoju, nes net worth koreguoja. Penktadienį, tai yra ką tu savaitgalį?
1: Savaitgalį aš šiandien keliauju į Kauną, turiu vienos terasos apipilimą, tada šeštadienį
0: jau taip pasiteikęs, kad yra apipilti teks.
1: Aš kažkaip tikiuosi, nes aš praleidau vienos terasos apipilimą.
0: O kur Richardas?
1: tai bus antras šansas. Yra mažiausiai vienas žmogus, kuris dabar, na žodžiu, grįžta iš Ispanijos ir tikiuosi, kad grįš, nes jeigu negrįš, tai tada nebus to apipilimo. Aš tikiuosi, kad grįš.
0: Aš tikiuosi, šeimininko šlanga gera. Gerai,
1: tai tu savaitgalį gera.
0: Aš šiandien išvažiuoju po jūrį ir pasižiūrėjau, kad garantuoti 17 plus ir lietus ir gūsingas vėjas, tai kaip ir nuspręsta pasiimti daug filmų. Ir...
1: Ai, tiesiog filmai
0: geriai. Manau, kad bus jo namelėje.
1: O tu matei, kaip tyčia dar kitą savaitgalį vėl šiluma ir karšį grįžta.
0: Aik, tu ne, viskas, vienu žodžiu.
1: 25, saulė, ledas. Ai, nu, yra kaip yra. Yra kaip yra.
0: Visi užtat, ate.
2: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
11: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Jeigu oras ir kitos priežastys jūs vis dar migdo, jaučiatės apsnūdę, tai žinokit, rubrika Atsukam tikrai turėtų pažadinti visus.
1: Atsukam.
0: Šiaip prisimenam Billy Idol ir jo legendinį hitą Rebel Yell.

0: vasarą su M1.
1: Mano muzika.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Nu gerai, pasižiūrėkime, ką mums sinoptikai rašo dabar, kai savaitgalis anosės, tai ypatingai aktuali ta sinoptikų prognozė ir jau šis penktadienis, kol kas bent jau Vilniuje, nežinau, neįtin džiugino orais, bet nėra ir labai blogai, ne? Toks...
2: Jo, viskas yra neblogai, tik tai priminsim visiems, kad orai keičiasi, bet Biovela Grill taisyklė lieka ta pati, nesvarbu, keptuvėje ar ant grotelių, bus beprotiškai gardu ir sultinga. Žinai, nu tas lietus vasarą, nu jis nesitėsi amžinai, biškį palyja, pakrapija, išeini per tą pertraukėlę, pasigrilinė. Orų blogų nėra grilinimui.
1: Tikrai taip. Pritariu ir sutinku. Galim pasižiūrėti, ar orai bus palankus grilintis ant saulės kažkur ant dėkučio. Tai tikrai ne. Galim nuraminti. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis superkūnė, kai kur lis smarkiai. Temperatūra bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Tik tais vietomis rytiniuose rajonuose gali būti kiek šilčiau, iki 23 laipsnių šilumos. Bet vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę, pajūrė iki 22 metrų per sekundę.
2: Čia audros metu matyti, ne? Kažkoks tu važiais nesąmonė.
1: Greičiausiai gali pūsti karts nuo karto. Savaitgalis irgi panašu, kad naujų vėjų neatneš, bet vėjai tikrai liks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj 17-22, po ryto 18-23 ir daug kur trumpi lietus ir griaudės per kūnį. Pirmadienis irgi galima šį kartą priskirti prie savaitgalio. Tas pats scenarius, tas pats variantas.
2: Jeigu taip užmes trumpą makį į ateinantį dar kitą savaitgalį, tai nuo tada, nuo penktadienio arba labiau gal ketvirtadienio turėtų pradėti šiltorai. Visiems, kurie planuoja tą savaitgalį atostogas, tai vilkimės, o mes priminsime, kad labai skaniai galite pavalgyti.
1: Taip, kai už lango lyja, norisi kažko tikrai sotaus, tai Biovela lietai virti šonkauliai, minkšti, sultingi ir tokie gardus, kad mėsa tiesiog atsiskiria nuo kaulo.
2: Tai belieka mėgautis kiekvienu kasniu, Biovela grilinti, mėgautis, kartuoti.
3: Reklama. Vienas namuose.
4: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
0: M1.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
4: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai. Kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai. Kilogramas plautų morkų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam. Paskambinkite mums 18.30 ir sudalyvaukite kertam žaidime dėl M1 koinių, kurias dovanosime šiandienos nugalėtojui.
2: O tai kur maikės yra dabar?
1: Maikės išdalintos.
2: Jo, maikučių dabar yra kurį laiką nebus, bet koinės, klausykit.
3: Ar jum parodysiu,
1: kokiam atėjęs? Ar reikia dar daugiau kalbėti? Jo.
3: Ar jum parodysiu, kokiam atėjęs?
1: Šiaip nerealiai atrodo, ko nežinokit, stingos tinka ir prie šortukų, ir prie kitų dalykų, tai vienu žodžiu...
3: O man, galiu jau...
1: Šitas net su sandalai, sako, tinka ir aprūvina. Jo, galima.
3: Tai. Galiu nebesidėti taip.
1: Su kroksais. Nu, nebent, jo, gal kažkaip čia dviprasmiškai atrodo, žinai.
2: Vėl apkaltins mus, kad mes kažkokie. Nu, gerai. Mes varom prie užduoties, jūs jau galite skambinti į radiją, 18.30, jums reikės atspėti vėl užduoties skaičių.
1: Jo, kažkoks skaičius bus, tai kol kas gal neatskleiskime. Šiandien mano maršrutas iki antrų namų drieksis 340 km kažkur tai.
2: 340, aha, ne?
1: Tu planuoji kokį nors ilgesnių kelionį šiandieną?
2: Šiandien iki Kauno.
1: Iki Kauno. Mhm. Ok, M1, sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Kristina.
2: Kristina, kokias jūs koinės mėgstat? Iki kelių, iki kulkšnies,
1: pažastu.
2: Ar iki pažastų?
4: Na, tokias vidutinės, vidutinės. Nemėgstu labai padučių, bet labiausiai tai patinka tokias iki kauliuko.
2: Iki kauliuko. Mhm. Šitas M1 yra truputėlį virš kauliuko, bet gal irgi tiks, manau.
1: Atsilengt galima siraitoti.
4: Mano dukrytė labai patinka tokios koinės, tai jokių problemų. Labai okay. Jau.
1: Super, gerai klausykite, tuoj atrasime su kuo jūs žaisite. M1, sveiki. Ne, čia kažkas
2: trūko.
1: Bandome čia, trūko žmogus. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas skambina?
5: Eldenis iš Prancūzijos.
2: Eldenis iš Prancūzijos. Wow.
5: Taip.
2: Geras vardas jūsų.
1: Wow, tikrai geras. Klausykit, Eldenį pasė irgi taip, ne?
5: Ne, pasė kitaip. Eldenys.
2: Eldenys. Ar jūsų tėvai nesutarė, ar bus Vytenis, ar Evaldas?
5: Paklausiu kitą kartą.
2: Jo,
1: paklauskite. Gerai, klausykite, Eldenį ir Kristiną. Šiandien aiškinsimės, kiek norėdami aplankyti Richardo gimtinę nuo Vilniaus užtruktume, ne?
2: Smetonos gatvė 7, konkrečiai startas, o pabaiga Lenkimų miestelis.
1: Parapija.
2: Lenkimų jo, bažnytkaimis, Lenkimai miestelis, kas kaip nori, tai tas taip vadina. Ir gatvės nesakysiu, kad po to nesusektumėt, jeigu čia paaiškės, kad yra korupcija.
1: Tai šiaip, jo, ne visai legaliai klausėm,
2: giminės
1: ten tai. Gerai, tai kiek nuo Smetonos iki gatvės?
2: Iki mano namų,
1: iki jo, lenkimų, jo.
2: Gimtinės mano kurioje.
4: Dabar aš noriu pasitiktinti nuo
1: keliais.
4: Vilniaus, ar ne?
2: Taip, jo, Vilniaus, Smetonos gatvės.
1: Nuo Vilniaus centro iki Lenkimų bažnytkaime.
4: Gerai, spėju. Nu, 180.
2: 108, Eldenį, kol nespėjot paguglinti, prašom.
5: 250.
2: 205. Kodėl manot, kad daugiau negu 108, Eldenį?
5: Neįsivaizduoju.
2: Spėjot, nuo širdžiai spėjot, ar ne?
5: Taip, spėjau nuo širdžiai.
2: Nu, ir žinokit, gerai spėjot. Jūsų atsakymas yra arčiau. Lenkimai dažnai žmonės net nežino, kur tokie yra. Ir Skuoda ne dažnai žino žmonės. O Skuoda žinot?
5: Skuoda žinau, bet va, atstumą tikrai nežinau.
2: Nu tai va, pripat Skuoda, 18 km nuo Lenkemi Skuoda su autobusu važinėdavote pirminat gal.
1: Čia ne Baltarusija, aš galvoju, kad...
2: ne ta pusė man tai, ne ta pusė.
1: Supratau, gerai. Tai plauk, tai koks teisingas atsakymas, kiek yra?
2: Tai nesakysiu aš jo.
1: Ai, ate visiems.
2: 350 km. Lygiai 350.
1: Taip, jeigu... Jo, Kristina, žinokit, reikėtų ilgiau pavažiuoti truputėlį, tai...
2: mama kaip ir negali pikt, kad nedažnai aplankau ją.
1: Nors.
2: Tipo.
1: Nu, jeigu kurusumėt, tai tėvai atvažiuoja, Richardas.
2: Na.
1: Gerai, tai Eldenį sveikiname. Jums tas 350 neįspūdingai atrodo, kaip Prancūzijoje jūs mūsų šiuo metu klausotės. Tai linkėjimai jums ir koinės keliaus jau kur sutarsite su mūsų administratoriai. Geros dienos, iki.
5: Ačiū ir jums, geros dienos.
1: Du.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
8: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
8: Kefiras nuo įdegio?
7: Yra.
8: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
7: Kai be jo?
8: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
8: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daug informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Радио Алиас. М. Венас.
1: Реклама. Jūs klausite M1.
2: Taip. Ir žiūrėkite, mes šią savaitę, greičiausiai net nebeturime čia garsiai skalaminti apie tai, kokios fantastiškos dovanos laukia jūsų radialėse, nes penktadienis, gal ir paskutinis, jūs galite laimėti bilietus į vieną didžiausių, spūdingiausių ir labai patogiai nuo Lietuvos pasiekiamų pramogų parkų Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
3: Taip, dovanosim du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija, su sąlyga, kad pasiimsite ir mus kartu su Mantu, mes jungiamės į jūsų ekipažą, bet kokiu atveju priekabui, puspriekabiai nesvarbu.
2: Jo, čia tokia žvaigždutė nedidelė prie sąlygų sutarties.
3: Jo, bet ar jum tai kliudo, žinai, ar jum tai keičia planus, o laimingi būsime visi drauge.
2: Gerai, tai skambinkite 18.30 ir pabandykite pirmajame raunde surinkti kuo daugiau taškų, kad ramesnis būtumėt vėliau M1. Sveiki. Alū.
3: Labadiena. Kas čia tokia maloni?
4: Sigita.
3: Sigita, iš kur esate?
4: Iš Airijos.
2: Žiūrim, kad numeris kilometro ilgio. Kaip Airijoje orai ukanotoje, ar čia mitas ir šviečia saulė ten?
4: Šiuo metu šviečia saulė, 20 šilumos.
2: O, tai tokia graži jauki vasarėlė, ne?
4: Tik gerin.
3: Bet jūs žinot, kad vis tiek Lietuvoje geriau yra?
4: Žinau.
3: Jo, bet mes tiesiog pasakom, kad Lietuvoje vis tiek smagiau yra.
2: Jūs ten oranžerijai kažkokio, ar ten papugėlė šalia narvelyje, kas ten per garsai?
4: Parke.
2: Supratom. Klausykite, labai pučia vėjas į ragelį, jeigu būtų įmanoma panaikinti triukšmą, mums lengviau būtų.
3: Dėl jūsų pačios gerovės.
4: Gerai,
3: girdėsit.
4: Aš jūs labai gerai girdžiu.
2: Jūs gerai mus, mes jūs nelabai. Gerai, Sigita, žiūrėkite, ką renkatės, su kuo žaidžiam, Richardas ar Mantas, ir galėsim bandyti.
4: Mantas.
2: Gerai, tuomet 1, 2, 3, pradėkime. Žemynas, kur labai karšta, ten iškepė viskas, kaip tas vadinasi, žirafus.
4: Afrikos.
2: Teisingai, žmogus, kuris nevalgo mėsos, kaip jis vadinasi.
4: Vegetaras.
2: Teisingai. Atlikėjai įrašo ką tokį, vat iš dainų sudarytas, kas toksai? Arba gali nuotraukų būti, kas toksai?
4: Albumą.
2: Tai kas toksai?
4: Albumą.
2: Teisingai. Garso įrašų kas tokia? Kur...
4: Studija.
2: Teisingai. Dabar žiūrkė, o ta vat mielesnė truputėlį pilka, kas tokia?
4: Pelytė.
2: Bet ne mažybinė Pelytė. Forma, teisingai. Telefono išsikrauna kas tokia?
4: Bateriją.
2: Taip. Dabar ilgas geltonas vaisius, vat jį.
4: Bananas.
2: Ir nuo žaizdų, kas toksai vat gali būti tepamas? Arba nuo skausmo?
4: Antiseptikas.
2: Ne, toksai trumpesnis žodis. Vanduokiai labai
4: skirti.
3: Tepti jodą. Galima man tai tepti jodą.
2: Ne, aš gal ne taip aiškinau truputėlį gelis. Čia buvo paskutinis žodis, gal ne nuo žaizdų, kaip tik nuo kažkokių tai žodžių uždegimų ir pačių. Tai klausykit, kaip būtų, mes turime 7 taškus, tai čia sakyti yra labai geras rezultatas. Net pavydime ten tų paukščiukų garso aplinkui jūs. Oi, tai mėgaukitės toliau, klausykitės M1 ir žiūrėsime, ar jums šiandien pavyks nugalėti. Iki.
4: Ačiū, iki.
2: Nu, mes pratęsim po kelių dainų.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 €. Moki veži.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Radio Alias.
1: Tęsime kovą dėl bilietų į Energylandiją Radio Alias. Laukiam antro žaidėjo.
2: Taip, laukiam skambučių du. Kažkaip per daug oficialiai pradėjau. Taip, laukiam skambučių du žmonės susikaus tarpusavį ir išsiaiškinsime, kas laimės du bilietus į Energylandiją Lenkijoje.
1: O, nuo oficialumo prie gal net ir gašlumo pasakyčiau. Gerai, tai žiūrėkime, kas antrasis šiaip.
2: O šiaip dabar pagalvojau, tipo, erotinė ta linija, ne, kur moteris dažniausiai kalbėdavo, būdavo, kur tipo seks linija telefonu, kur vyras kalba.
1: Aš manau, kad prieinama, bet o kodėl domiesi? Ačiū draugas klausimą.
2: taip, draugelis.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Karolina.
2: Karolina, pasigirdo iš balso, kad jum koks 15 metų. Ir tada labai labai susinepatoginau, nes prieš tai labai negražiai išnekėjau. Atsiprašau labai. Iš kur esate?
3: Iš Šiaulių.
2: Gerai, ar teko būti...
1: bus sunku.
2: Ar teko būti Energylandijoje? Aš tiesiog bandau prisiminti 7 taškai pirmam raunde. Eina savo, ar teko būti Energylandijoje?
3: Ne, teko. Labai norėtumėm, todėl dar bandom visą savaitę.
2: Man skaudu yra klausyti visą šitą. Žiūrėkit, jeigu jums nepavyks laimėti šiandien, jūs man paskambinkit, aš prisidedu prie jūsų bilietų, gerai, jeigu pirksit pati.
3: Gerai.
2: Žinai, kur va taip
1: glaštumės. Žinau, neprisidės kartu. Žinau, kad ne. Bet gražiai buvo. Chat talk buvo neblogas. Gerai, ar pasiruošė?
2: O, Jėzų. 3, 2, 1, eina. Molly, ką reikia daryti?
3: Lipdyti.
2: Aha. Žodžiu, yra ta žalia, ant kurio žaidžia futbolininkai. Veja kitaip. Veja kitaip. Žalia tokia, sako.
3: Žalė.
2: Aha, ir mažybinė versija.
3: Žolytė, žolelė.
2: Va, žolelė, ok.
3: Žolelė.
2: Iš medžio bėga, sako, medžio kraujas.
3: Tuma.
2: Uh-huh. Nekesti priešingai.
3: Mylėti.
2: Taip. Su lūpom kitą partnerį, ką daryti?
3: Bučiuoti.
2: Aha, ir ką veikti su juo?
3: Bučiuotis.
2: Taip. Žodžiu, pasaulį išvydo naujas žmogus, kaip jis vadinasi. Šeimynai toks...
3: Gimstamumas.
2: Ne. Kūdikis kitaip.
3: Gimti?
2: Kūdikis, kuris atėjo šeimynai, kaip jis vadinamas... Kaip pasakyt?
1: Naujagimis.
2: Pirmas kūdikis, pirmagimis. Kaip pasakyti po...

0: pirmas laikas su šeimai. Kaip pasakyt? Eina, sau.
1: Kur prieš antrą.
0: Tas, kur, jo, nu, va, čia yra mantelio dalykas. Nu, aš stengiausi, iš visų jėgų stengiausi.
1: Jis stengiasi tik kūdikį gimdyti. Kaip tai? Nespėjo per minutę.
0: Ramiai, ramiai. Lipdyti, nu. Žolelė, sula, mylėti, bučiuotis. 6-5 taškai. Nu, yra kaip yra.
1: Nu, pasukit kitą savaitę. Maža ką gal. Energylandija pratęs bendradarbiavimą su mumis. Kol kas ačiū jums labai gero savaitgalio. Ir...
0: O šitakį, o gal mes man tai padarom taip. Jeigu mes darom nu, pirmą raundą tiesiog visada. Tipo, antro nėra, nes jeigu...
1: Sudalyvau ir laimėjo, ne?
0: Jeigu... Jo, jeigu manęs pirmą raundą pasirenka, tai antro raundo tiesiog nebėra jau.
1: Nu, bet klausyk, nu būna ir aš čia stanginuosi, kodėl tu čia iš karto taip, žinai, viskas gerai. Tu gali aiškinti, tu kaip aiškini žodį, mes iš dviejų galim dauginti.
0: Jo, iš dviejų.
1: Arba pradės, iš karto tris taškus turi jau, žinai. Jokauju, ryčia, potencialas pas tai geras, aš matau.
0: Tu nemoki gošmanių. Visiškai.
1: Tai pakalbėkime apie tai, kas pagostų, net ir tave, žinok. Tai Energylandija, gali apsilankyti unikalioj pramogų erdvėje Lenkijoje, bet čia jau pirksi, žinok, negausi tikrai dovanų. Tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvieno skonį nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
0: Taip, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems. Na kągi. Net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai labai svarbu paminėti. Vat būtent taip ir šliuošit, kaip dabar girdite. Tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Tad nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Su vienu bilietu visur žodžiu.
1: Jo, ir šiuo metu galite pasinaudoti ypatingų pasiūlymų ir įsigyti 4 bilietus už 3 kainą. Įsivaizduok, 3, pavyzdžiui, keliaujate, nusiperkat 4 ir vieną parduodat prie įėjimo.
0: Jo. Mes taip darom su visais prizais, kurių neatsimat, mes su Mantu.
1: Stovime jo prie durų ir pardavinėjame. Tai daugiau informacijos ir bilietus rasite energylandia.pl. M1.

0: 5 minutės po pusės 12, pats metas pristatyti penktadienio premjerą.
1: Premjera.
0: Pietų Korėjos DJ ir producerė Peggy Go grįžta su nauju kūriniu Woman. Šį kartą prie jos prisijungė Nigerijos afropop žvaigždė Ayra Starr. Naujasis darbas – tai šokio aikštelėms skirta vasariška naujiena.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: нас. Реклама.
1: Oi, vasara yra tas laikas, kai norisi būti su muzika, norisi džiaugtis ir mėgautis atvirose erdvėse tą muziką ir, pavyzdžiui, M1 skambėsiu. Tai klausim, ar žinot, kad muzikos galite klausytis net nedėvėdamas, pavyzdžiui, ausinių?
2: Ta prasme.
1: Nu, va tiesiog, ne, saulėta, pavyzdžiui, dieną, norisi akis apsaugoti, ne, ir tuo pačiu muzikos klausytis, ne visada patogu nešioti akinius ir ausinės atskirai, tai... Mia Smart Audio Glasses atrodo kaip įprasti akiniai, tačiau turi integruotą garsą, todėl galima klausytis muzikos ir atsiliepti skambučius be ausinių.
2: Tu jokauji.
1: Jo, aš manau, kad nors pažiūrėtų, galvotų, gal kažkas negerai žmogu eina, nei ausinių ausise nieko šnešasi.
2: Dabar įsivedžiu į Google, kaip atrodo tie akiniai, žinok, pirmą ką išmeti, tai kaip Tomo Augulio akiniai atrodo, bet čia gal ne šitie.
1: O gal galima ten dar pasirankyti kokį stilių, aš nežinau, bet gal ne tie.
2: Gal. Gal šiaip Silva vakar iškėlė klausimą, ar aplinkiniai girdi, kad tu klausaisi, ta prasme,
1: muzikos. Geras klausimas.
2: Bet aš gal įtariu, kad ne.
1: Kažkiek, žinai, kaip kad būtų su tomis ausinėmis, kurios užsideda, žinai, ant viršaus. Tai galite pilnai įkrovus bateriją muzikos klausytis iki 13 valandų, jungiasi per Bluetooth ir vienu žodžiu, o IP54 atsparumas padeda nebijoti dulkių ir vandens purslų kasdieninėse situacijose.
2: Taip, dabar kviečiam apsilankyti iš Xiaomi parduotuvės. Man šiaip sportinis interesas dabar išbandyti ir patirti tai, apie ką mes dabar kalbėjom. Tiesiog labai įdomu. Tai Vilniui Akropolyje Xiaomi parduotuvė yra Kaune Megoje arba žinoma internete mi.home.lt. Tad kviečiam atrasti daugiau išmanių sprendimų kasdienai.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maxima, tai, ko reikia.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: vasarą su M1.
1: Artėjame prie vidurdienio, lygiai 12:00, 200 sekundžių informacijos su kolege Aurelija Gintautaitė. Ten apie svarbiausia šiandienos naujienos, o daugiau žinių, kiekvieną akimirką rasti užsukę į 15min.lt. O dabar energingai pabaigsime valandą su Axwell ir Don Whatever Turns On You.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Aiškėja, kad naujajame ministrų kabinete lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausiai abejonių ir susikirto socialdemokratų bei prezidento nuomonės. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre, aplinkos ministrė teikiama šiuo metu Briuselėje dirbantį Ievą Andriulaitytę. Prezidentas jo patarėjo teigimu žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Tuo metu nevyriausybinių gamtosaugos organizacijos atstovai vienijasi ir kreipėsi į prezidentą ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvienas sako, kad Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o ne saugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogastavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo. Tas toks intensyvus ūkis, mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi, apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškės, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, Lietuvai reikia ministro gebančio atstovauti viešajam interesui, žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės ir saugumą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Per pirmąjį pusmanyti kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, apie tai pranešė Krašto apsaugos ministerija. Anot jos, iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiose šalies miestuose ir miesteliuose. Teigiama, kad šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvienos mens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Lenkijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir darželiuose. Pagal šį įstatymo pakeitimą naujosios taisyklės turėtų įsigalioti nuo mokslo metų pradžios. Nuostatos numato draudimą naudoti mobiliuosius telefonus ir kitus prietaisus, leidžiančius bendrauti, rašyti garsą ar vaizdą. Tiesa, numatytos kai kurios išimtis, kai mokytojas nuspręs, kad prietaisas reikalingas pamokai vesti ar žinioms patikrinti, arba, pavyzdžiui, mokiniui bus būtina skubiai susisiekti su tėvais. Ir apie orus. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Gerai, su praėjusiu metas perduoti linkėjimus kažkam, ką pamiršote. Viskas, ko iš jūsų prašom, parašyti žmogaus numerį, jo vardą ir kada buvo gimtadienis.
1: Viskas, daugiau nieko nereikia.
0: Ir mes kokie 5 procentų, kad jam prisiskambinsim duodame.
1: 5 procentų, kad mes bandysim skambinti.
0: Aha, jo.
1: Tras 5. Jeigu bandysim prisiskambinti, tada klausimus, ar pakels, ar gerai. Ne, šitą savaitę tokia mums sunkoka. Su Mantu mes išgyvenam šitą dalyką ir sunkiai sekasi prisiskambinti. Bet kažkaip labai viliuosi, kad penktadienio proga mums ragelį šiandien pakels kažkas.
0: Oi, labai tikimės, tai jūs tik tais parašykite ir aprašykite žmogų. Gal kažkokią istoriją galite pridėti, kodėl tas gimtadienis buvo pražiopsotas ir mes jau pasiskambinsim su Richardu ir perduosim linkėjimus.
1: Taip, tai atsiųskit numerį, to žmogaus vardą, savo vardą parašykite ir viskas, ir bandysim susisiekti.
0: Viskas, laukiam.
2: Mantas ir Richardas. Vasara su M.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laiminga.

0: to neši.
1: Ai, svarbiausia pamiršom.
2: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Gerai, tą akimirką, kai jau norime kažkam tai paskambinti ir kojines.
1: Tu man priminė vieną dainą.
0: Kokią?
1: Kiekvieną, kiekvieną akimirką.
0: O dabar kurioje vietoje aš priminiau, kai aš jau kalbėjau?
1: Tai sakėjai akimirką pasakėjai.
0: Ai,
1: jau.
0: Ja.
1: Atsiprašau labai.
0: Jo, tokia nemaloni situacija, dabar nemaloni.
1: Sorry, bet ten, žinok, ten YouTube video taip ir dainuoja tas bičas.
0: Supratau.
1: Tu matęs tą video?
0: Ne.
1: Nematęs? Kiekvieną. Ir dar po to kitas bičas bandė su autotune padaryti, kad tipo ale normaliai dainavo.
0: Kiekvieną. Gerai, pabandykim paskambinti Karinai, kurios gimtadienis buvo ne taip seniai, birželio 28 dieną.
1: Ir... Ai, čia dar šviežiai, tu praktiškai dar galit sveikinti šiaip.
0: Taip.
1: Dar nebus blogai gal.
0: Nu va, draugė pasirašo. Labas, Karina.
2: Labas.
0: Nuo Zbitkos skambinam.
2: Labai gerai.
0: Yra toksai reikalas, vienu žodžiu, Zbitka pamiršo gimtadienį ir kažkaip sako, nu, nepatogu dabar reikia tvarkyti tą situaciją. Visų pirma, ar išbraukta jau iš tavo artimų žmonių sąrašo, ar dar pasiliekame kuriam laikui?
2: Dar turėtų pasistengti.
1: Karina, kaip tu galvoji, kas tau skambina?
2: Neįsivaizduoju.

0: vienas. M vienas.
1: Iš radijos stoties M vienas. Skambiname, mes turime tokią rubriką su praėjusiu. Tai, sako, buvo išvykusi komandiruoti. Nežinoma, patikrinti negalim. Gal čia šiaip dabar albi kūrėsi. Tai atsiprašau, nori palinkėti išlikti tokiu šviesos spinduliu net ir tamsiausiamis dienomis, kad pildytųsi slapčiausi norai, kad žydėtum pačiom gražiausiom spalvom ir tave suptų tau brangų žmonės. Ir apkabina dar įsivaizduoji.
2: O kodėl jis Zbitka vadina?
3: Todėl, kad Zbitkina daug.
2: Tai dėl to ir nesveikinu jūsų gimtadienio. Ta prasme, kad va, ir būtų tokia sveikinimo.
1: Mes galvom, kad jūsų draugės čia vardo trumpinys, o vardas yra Zbignieva. Ne?
3: Panašus, bet ne visai.
2: Aš taip vyrą Zbignievą žinau, čia...
1: Zbignievą. Klausykite, tai nuo Zbitkės jums didžiausi linkėjimai. Mes dar vat norime užtraukti gražiai dainą. Ir dar jiems vieno kojinės įdedam į maišelį. Bet maišelį gražinsit, gerai, nes neįskaičiuota yra.
3: Būtinai, iš karto.
1: Liuks. Viskas, tai Karina, dar kartą gražaus praėjusio gimtadienio ir gal net ir paminėkit šį ilgai savaitgalį. Iki.
2: Ate.
3: Fantastika, ačiū labai. Iki.
2: Nu, laiminga.
1: Nu, džiaugiamės, bučkiai.

0: Artėjame prie paskutinės savo rubrikos laiminga pabaiga, kur jūs galite pasiūlyti, ką gero norit išgirsti.
1: Taip, parašykit savo mėgiamos dainos pavadinimą ir jūs tą dainą galėsit išgirst, paklausyt, ką žinau, bet ką pasiūlykit, kas tikrai vat ant širdies šiuo metu.
0: Jo, ir šią savaitę turim akciją nemokamai, tai darome, tai paskubėkite ir surašykite minus1.fm.
2: Numeris 1.
0: Pitbullis su Kristina Gilera, Feel This Moment, 5 savaitės praleido topo viršūnėje 2013.
3: As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Burger! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Laiminga pabaiga.
1: Ir ką, paskutinė mūsų rubrika, visai netrukus reikalus perduosime į Druskininkus, kur yra mūsų kolegės Silva ir Marija, bet dabar trumpai tiesiog pristatome, ne, ką norime pasiūlyti ir jūs jau galėsite išsirinkti paskambinę. Sako, mūsų kompanija prašo Cyril Stumble In, tai yra pirmoji daina, kurios pagidavo mūsų klausytojai.
2: Man tokia visiškai balinė daina, kai per balių gauni karštus, tai va šita iš karto groja.
1: Geras. Sprinkelį, taip žinai, valgant su tokia gera muzika. Antras, Richardo, gal dar ir futbolo visi kvėptas yra kolega Shakiros.
2: 20 žiūrėjau šitas, 20 taip.
1: Vaikai, vaikai, šį kart Afrikai, arba Waka Waka, this time for Africa. Mano lietuviškas duetas, gražus jaunimėlis, jeigu norisi vat, kažko tai lietuviško, ne čia tų užsieninių visų dalykų, tai rinkitės mano. 18.30 toks yra telefonas.
2: Palaukit, toj pažiūrėsiu, ką man tas yra ten parinkęs. Išspoilinsiu.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rokas.
1: Gerai, Rokai. Tavo verdiktas, ką grojam?
3: Stambalinim.
1: Stambalinim. Ok, supratom, ačiū labai už pasirinkimą. Gabrielius Vagelis suginti būtų skambėjęs, jeigu nebūtų įtikę ne viena, nei Richardo, nei klausytojų, bet klausysimės kitą labai gražaus kūrinio. O dabar mes bandome užmegzti ryšį su Pietų Lietuva, su Druskininkais ir mūsų žavėmis šviesiaplaukėmis Marija ir Silva. Labas, merginos!
4: Labas, labas.
5: Vienas, vienas, kaip girdisi.
1: Gerai, atrodote prie Silkutės. Klausykite, o kas čia per saulę dabar nelabai supratome?
5: Druskininkai mus pasitiko su saulė. Ačiū, Druskininkai, jums esat labai svetingi. Žinokit, mus ne tik su saulė pasitiko. Aš nesu mačiusi tokio didelio varškės sūrio, kaip keturios mano rankos ilgis, kaip trys į plotį. Druskininkiečiai tokie svetingi. Čia kava, čia pyragai, braškės, uogos.
2: Klausykit, panos.
4: Čia lis, aš galvau, mes stovėsim po skėčiais, šalsim, bet, ta prasme, Druskininkai mums per daug, man atrodo, gal netgi svetingi, aš bijau, mes prisišnekėsim ir tuo ateis kokia, žinai, audra.
2: Aš Banos, klausykit, aš vis tiek noriu paklausti. Merginos, staptelėkit trumpam, kaip sekėsi atvažiuoti su Silke? Aš mačiau, Silva vairavo Silke, kodėl ta mašina sveika yra priparkuota?
5: prašyčiau. Labai gerai.
2: Nes aš mačiau, kaip tu į kiemą sukai, tai dėl to klausiu.
5: Mūsų technikas vairavo, aš tik tai truputėlį pasižiūrėjau. Sakiau, Giedrau, galėsi man duoti valandą atgal grįžti su Silke, man patiko. Tai fainai. Silke, seniai langų netidarinėjau su tuo rankiniu, tokiu, kur pats turėtų susukti langą.
1: Man įskūdį paliko, kad ten yra peleninė durysė. Toksai visai patogumas senų laikų, kai dar būdavo prie įpročių prieinama tam tikrų.
5: Tai peleninė, palauk to pasižiūrėsiu.
4: Norim, kur
5: vietą.
1: Galinės durys atidarykite ir šonė yra.
2: Paklauskit Giedriaus techniko, tikrai žino.
5: O mes matomės?
4: Ai jo, žiūrėk.
1: Jo, jūs dabar matote, kaip tik visa Lietuva, tai gali stebėti, kaip jūs išdarinėjate tą silkutę. Klausykite, tai merginos, gerų darbų. Antryšio, taip sakant, visą laiką būsime su studija ir jūs visi mėly klausytojai.
5: Taip, beje,
1: žiūrėti. Aha.
5: Dar galim pasinaudoti progą, Druskininkiečiai, jeigu jūs esate bet kažkur netoliese, Girios Aidas, mes vedam šiandien laidą iš Girios Aidas, šiandien kalbinsim žmonės, kurie yra aplinkui Girios Aidą, žaisim žaidimus su žmonėmis, kurie čia vat, ateis mūsų aplankyti, pasilabint. Tai Druskininkai, šiandien mes jūsų labai laukiam.
4: Ar aplinkui Druskininkus tiesiog visi, kas netingit, kad ir iš Vilniaus atvažiuokit, žiūrėkit, 2 valandos nuo Vilniaus, mes čia 3 valandas būsim, tai tikrai galim pasimatyti. Labai labai laukiam jūsų čia atvykstant.
5: Radijas jūsų miestą atvažiavo.
4: Radijas, gal pažaisim žaidimų, gal įmėsim prizų, o kas čia žino, dar ne vakaras.
1: Ten tuoj festivalis pasikurs po tokių kvietimų, tai
4: gerų darbų. Nu, su tokio merginom, ką tu galvoji.
1: Net neabejojame. Bučkiai.
2: Geros laidos, iki.

0: нас.
1: Реклама. Kai išlaikai egzaminą, nik štukas.
2: Kai nepavyko, irgi nik štukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nik štukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nik štukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Metų įvykis, neabejotinai.
6: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
7: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
8: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
12: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
13: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
14: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
13: Man padėjo Ibesan.
14: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
13: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimo.
15: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino. Tik 2,29. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkauliukų – tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik – tik 6,95. Lidl vertė.
16: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.

0: Tai žinokit, atrodo viskas taip pat. Saulė galbūt šviečia, galbūt nešviečia, kelios minutės yra po pirmos, tos pačios radio bangos, viskas yra taip pat, bet žinokit, šiek tiek kitaip. Nes aš šiuo metu nesu studijoje, spėkis, kur aš esu. Šiuo metu, žinokit, esu nuostabiam pušyne, kur šviečia saulė, kur girdisi paukščių čiulbėjimas, nu, aišku, kai nusijimu ausinės, kur mus pasitiko su vaišimis, kur žmonės šypsosi, niekas neskuba, nėra kamščių. Marija, kas čia per vieta?
1: Čia yra girios aidas. Ir aš dabar žiūriu, taip saulytė gerai šviečia, taip gera būti, bet aš matau kažkokį tam su vieną debesėlį. Ir aš dabar bijau, kad aš priešneikėjau, nes aš prieš 15 minučių sakau, bet kaip gera.
0: Bet žinai, dabar klausytojai įsijungia, nieko nežino, kas čia vyksta, galvoja, nu vat viskas, laidų vedėjom šizofrenija.
1: Mes druskininkus esam. Žinokai, mes esam nedviese, mes su Silva esam nedviese, Skaiva atostogauja. Kaip gera, kad Skaiva atostogauja. Tai, mes, aišku, labai pasilgom jos, bet moteriškos kompanijos reikia.
0: Taip, tai žinokit, jeigu iš tikrųjų atskleidžiant visas kortes, šiandien mūsų nėra M1 studijoje, mes kelintas penktadieniais iš eilės išvažiuojam iš Vilniaus ir važiuojam į vis kitą labai labai gražią Lietuvos vietą. Ir šiandien mes vedame laidą iš Druskininkų, druskininkiečiai. Mes esam pas jūs mieste. Jeigu netikit, tai žinokit, rodymai yra prie jūsų skulptūrų muziejaus girios aidas, kuris yra dabar man priešais veidą. Beje, jeigu vis dar netikite, video transliaciją galite įsijungti ir pamatysit, kad mes su Marija stovim miške.
1: Taip, mes stovime miške, jeigu jūs norite pasilabinti, pasisveikinti, nusifotografuoti, sužaisti žaidimų, laimėti prizų, ar tiesiog pažiūrėti, kaipgi čia tos dvi bobos stovi ir transliuoja iš Druskininkų, tai atvažiuokit čia pas mus į Girios aidą.
0: Taip, Giedriau, ar mes galim parodyti, kaip atrodo muziejus Girios aidas? Žinokit, kurie... nuostabi vieta, aš nežinau, aš tiek kartų esu buvusi Druskininkuose ir man sako, ką, tu buvai Druskininkuose ir nebuvai Girios aidą, kaip tai gali būti? Tai einam, Marija, ant laiptų.
1: Ai, mes šitaip jau.
0: Atik. Nu va, žiūrėkit, kokio gražumo medinis namukas yra Druskininkuose pušyno apsuptie. Fantastika. Nežinau, kodėl aš čia dar nesu buvusi, bet sakė ir viduje yra labai daug įdomių eksponatų, tai eisim po to apžiūrėti. Tai šiandien, žinokit, laida yra šiek tiek kitokia. Ir šalia mūsų yra žmogus, kuris turi fobiją visiems filmavimams, viešiem kalbėjimam ir taip toliau, bet mes už pakarbos pagrebėm ir turim čia...
1: Ir laikom įkaitę.
0: Čia šalia mūsų.
2: Išviškino baimės.
0: Agnė, labas Agnė. Nu, tai Agnė, prisistatyk. Nu, vat, čia yra valstybinės miškų urėdijos...
2: Valstybinių miškų urėdijos Druskininkų regioninio padalinio informacinis centras, Girios aidas.
0: Girios aidas.
2: Nors... Įprastai tai mus vadina miško muziejus, vat tiesiog miško muziejus.
1: O ką tame miško muziejui galima pamatyti?
2: Yra trys aukšti ekspozicijos, kur yra dioramos, miško žvėrių, paukščių, iškamšomis, meniniai medžio darbai, interaktyvų žaidimai, žodžiu, visko, tik ateikit ir pamatykit.
0: Taip, tai vat Agnė čia yra šios vietos žmogus, ar ne, galima visada jūs čia rasti?
1: Sargybininkė?
2: Tikrai taip.
0: Gerai. Tai manau, kad... Einam mes dabar su muzika į eterį, o mes, kad dar kartą pakartosim druskininkiečiai, nepraleiskit progos, vieną kartą galbūt gyvenime radijas atvyko į jūsų miestą.
1: O gal ir ne vieną kartą, bet kol kas šiuo metu taip mes esam čia ir mes nežinom, kadagi mes grįšim, todėl labai labai kviečiam čia į Girios aidą.
0: Matau jau žmonių, kaip norėčiau pakalbinti. Norėčiau pakalbinti.
1: Tai mes tuoj spėsim, viską spėsim, dabar keliaujam šiek tiek su muzika ir tuoj pat sugrįšim.
0: Bet žinokit, jeigu ateisit čia, tikrai būsit pakalbinti.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow! Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Smagu, kad Druskininkuose klausosi M1 ir jie tiesiog važiuoja, išgirsta, kad M1 atvažiavo į Druskininkus prie Girios Aido, jie sustojo, išlėpo, sako, mes girdėjom per radiją, atėjom pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo, tai labai smagu, laukiam ir visų kitų, jeigu esat netulėsę, užsukit, o dabar mes norim pakalbėti apie orus.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Na kągi, mūsų partneris Urieš Berisant priemonės yra iš herba.lt, jos būna tepamos, jos būna purškiamos, vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams padės mėgauti saulę saugiai, aš žinok, aš pastebėjau jų tokį dėsningumą, tu kalbėjai apie tai, kiek žmonės čia girdi, negirdi, ateina, sveikinasi, fotografuojasi, o aš pergyvenu dėl oro, nes aš matau, kad vėl...
0: Ne, baik, neprikarksėk.
3: Aš labai bijau.
0: Gerai, kadangi šiandien jau esam Druskininkuose, nepykite visi kiti likę Lietuvos miestai, bet šiandien bus labai daug dėmesio druskininkiečiams ir druskininkam. Tai kadangi jau esam Druskininkuose, mes norim pakalbėti apie tai, koks oras yra Druskininkuose. Ir prie mūsų stovi...
3: Eugenijus.
0: Eugenijus, labas Eugenijau.
4: Labas.
0: Eugenijus sakė, nėra nei karto kalbėjęs radijoj. Eugenijai, ar tu esi tikras druskininkietis?
4: Taip.
0: Gimęs, augęs ir gyvenantis dabar?
4: Tikrai taip.
0: Ar smagu gyventi Druskininkuose?
4: Labai smagu, nes važinėjom ir Klaipėdą ir visur, bet vis tiek grįžti į čia.
0: Namai.
4: Kaip į namus, kaip į kurortą, tai nuostabus miestas.
3: Tai kadangi mes dabar turim čia orus, tai kokie gerai dabar mūsų laukia, kaip pats
0: kas,
3: manai?
0: Koks oras dabar Druskininkuose?
3: Aš ir visą sako.
4: Ką tik pajutau porą lašelį, tai manau, kad dar trumputis lietutis gali užklupti.
0: Druskininkiečiai, pučiam tuos debesius, pučiam nuo Druskininkų, mums reikia saulės. Gerai, o kokia jutiminė temperatūra?
4: 21.
0: 21.
3: 21, teisingai.
0: O kokia buvo diena ryte Druskininkuose?
4: 6 ryto buvo apie 16 laipsnių.
0: Ir lyjo.
4: 16-17.
0: Lyjo, ar ne?
4: Ne, nelyjo.
0: Nelyjo,
4: Lietuvos nebuvo.
0: Tai gerai, druskininkiečiai, žodžiu, kol kas ir visai kitai Lietuvos daliai galim pasakyti, kad užėjo debesėlis ant Druskininkų, bet mes tikimės, kad tuoj tą debesėlį nupūs, o kalbant apie visus kitus miestus, ką galim pasakyti, pavyzdžiui, pajūrys, kas dabar darosi pajūry ir kas bus pajūryje. Tai pavyzdžiui, Klaipėdoje dabar yra 20 lyja, rytoj 20 saulė, pro debesis, gali būti truputėlį lietaus, o sekmadienį 21. Tai va, jeigu planuojate pajūrį, savaitgalį tokie orai laukia jūsų.
3: Vilniuje šiandien 22 laipsniai, rytoj planuojamas lietutis, dar daugiau lietaus negu šiandien 18 laipsnių ir sekmadienį 20 laipsnių. Kaune šiandien šils iki 22, rytoj 19 ir sekmadienį 20. Šiauliuose šiandien 21, šeštadienį ir sekmadienį po 20 laipsnių ir tikrai žadomas visoje Lietuvoje lietus, nes neveltui mes esam Lietuva, lietaus kraštas. Na, o Panevėžyje šiandien 22, rytoj 20 ir poryt 21 laipsnių šilumos.
0: Tai Eugenijau, ačiū labai, kad pabuvot šiandien mūsų orų berniukų.
4: Ačiū jums, ačiū, kad aplankėt mūsų miestą, mūsų Druskininkus.
0: Labai smagu visada atvažiuoti Druskininkus. Iki.
4: Ačiū.
0: Taip, o dar kalbant apie mūsų orų draugą Urieš Barisan, priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi.
3: Tepamos, purškiamos, vandeniu atsparios, tinkamos net ir jautriausiai odai ir vaikams. O jūs galite keliauti į herba.lt ir atlikti saulės kosmetikos parinkimo testą ir iš plataus asortimento jums bus parinkta būtent jūsų odai tinkamiausia priemonė už patrauklę kainą.
0: Taip, ir Urieš Barisan ieškokite herba.lt arba vaisinėse. O dabar dar vieną, žinokit, druskininkėti, pakalbinsiu, kuo vardu?
5: Simona.
0: Simona, pakvieskit žmonės atvažiuoti Druskininkus.
5: Druskininkiečiai mėly, nepraleiskit puikios progos pasisveikinti su Silva ir Marija.
0: Ačiū, grįžtam į studiją.
2: M1.

0: Pro Show. M1.
1: Taip, grįžtame į eterį ir jums nori kai ką pasakyti Patricija ir Paulius. Ar pasakysit, kad aš myliu Druskininkus?
2: Aš myliu Druskininkus.
1: Halo! Ir žinokit, man atrodo, šiandien yra tokia diena, kur mes su Silva nepabūsime tik tai dviese ir aš to labai labai džiaugiuosi, kad ir kaip aš tave myliu, Silva, mums reikia daugiau žmonių ir pas mus renkasi, žmonės pas mus ateina ir mes turime labai labai ypatingą viešnę kartu su mumis.
3: Taip, mes esam dar kartą priminame prie skulptūrų muziejaus Girios Aidas ir kažkas juk turėjo įkurti šį skulptūrų muziejų, kuris buvo įkurtas berods, kas man gali greit pasakyti, kada? 72 metais.
1: Ir pirmais.
3: Pirmais.
1: Antrais?
4: Antrais atidaryti.
3: Va, čia žodžiu yra gyvas liudininkas, man atrodo, gal gali pasakyti geriau. Tai kas įkūrė šitą skulptūrų muziejų? Ko jūs vardu, beje?
4: Mano vardas Daina.
3: Daina. Daina, kuo jums ypatinga šita vieta?
4: Čia aš užaugau.
3: Čia jūs užaugot. O kas šią vietą pastatė, įrengė, sugalvojo?
4: Mano tėvas.
3: Tai jūsų tėtis. Čia, žinokite, yra Daina. Daina ar Daina?
4: Daina.
3: Nu, žodžiu, kaip gerai, M1 eterį būtų vardu Daina.
5: Taip.
3: Dainos tėtis įkūrė šią vietą, jinai čia užaugo. Nuostabi graži vieta, aš esu buvusi Druskininkose ne kartą, bet čia pirmą kartą lankausi nuostabaus grožio. Tai ar pasakojo jums tėtis, kaip gimė šitą idėją įkurti Girios Aidą?
4: Taip, aš pati mačiau, kaip jisai projektą darė. Vienu žodžiu, projektą dieną bandė apskaičiavimą kaip ant vienos kojos. Nu, prieš tai jis pastatė namelį medžio Daina, mano vardu pavadinta Vila, Šventojoje, ant dviejų kojų, paskui nutarė pastatyti ant vienos kojos.
3: Taip.
4: Nu, aš visą laiką mažai sakydavau, kaip atrodo tas raganos namelis. Tai tėvukas kūrė raganos namelį.
3: Taip, iš tikrųjų, žinokite, Girios Aido muziejus stovi ant vienos kojos kaip raganos namelis ir labai labai graži vieta. Žinokite, Daina netgi susigraudino. Daug gražių prisiminimų, manau, turite čia, ar ne?
4: Taip.
1: Koks mėgstamiausias?
3: Prisiminimas.
4: Prisiminimas, nu, su tėvuku, kai jis grodavo vakarais prie žydinio Havajų gitarą.
3: Kaip gražu. Ačiū jums labai, Daina, už nuostabias istorijas. Tai šiandien, žinokite, viskas atgyva, tikros emocijos, tikros istorijos iš Druskininkų, iš Girios Aido.
1: Ir jeigu ir jūs norite pamatyti, kaipgi čia viskas atrodo, norite pasilabinti su mumis, norite pamatyti, kokia čia yra absoliučiai nuostabi aplinka Druskininkuose, labai labai kviečiam atvažiuoti, nes dar mes čia būsim šiek tiek daugiau negu 2 valandas. Nepasikuklinkit, apsilankykit, pasisveikinkit. O mes toliau keliaujam su muzika. Noriu.

0: selfish.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
1: Boker.
2: Kaip sakai? Rocker?
1: Boker.
2: A, šoker.
1: Ne, boker.
2: Poker?
1: Ne.
2: Broker?
1: Juk sakiau boker.
2: A, aš ir sakau. Bokser.
1: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
3: Auč. Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Antiseptas.
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Octinisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Nuostabus
1: tai.
0: Miestas, gražus žmonės, kūrybingi žmonės, turintis daug gražių istorijų. Ir žinokit, prie mūsų priejo mūsų Druskininkų gyventoje.
2: Laimutė,
0: dėkit mikrofoną arčiau.
2: Taip.
0: Jūs esat Druskininkietė.
2: Ne, nuo 79 metų gyvename Druskininkuose. Ir bus jau va nemažas kabaliukas.
0: Taip.
2: Sidaro.
1: Dabar aš žinau, palaikysiu mikrofoną, kad būtų paprasčiau.
0: Laimutė priejo prie mūsų ir sako, aš taip norėčiau paskaityti jėtris savo parašytas eiles. Mes negalėjom pasakyti ne, tai Laimutė, gal nutildom
2: taip.
0: Muziką, studiją prašom, nutildom muziką. Laimutė iš Druskininkų nori visiems vieno klausytėms iš savo užrašų knygutės parašytas savo eiles dabar paskaityti.
2: Kokia tu graži Lietuva, gražiausia tėvelių kalba, berželių kasom pasipuošė laukai, pražilė motulės plaukai, žydrinė žalių ežerų, dainuoja širdis daug dainų. Kokia tu graži Lietuva, gražiausia tėvelių kalba.
0: O jau,
2: kaip gražu, aš myliu Druskininkus.
0: Mes irgi mylim Druskininkus ir Laimutę.
3: Ir mes mylim ir jūs, ir mes jums turim dovanų.
0: Koinės, M1 koinės, nešiokit, dėkoju. Prisiminkit savo šitą momentą, buvo labai gražu, ačiū Laimutė
2: labai
0: jums.
2: Dėkoju.
0: Viso. Gerai, o mes dar norėsim kai ką papasakoti apie gerą sveikatą, gerą savijautą.
1: Taip, mes turime naujienų, mes turime, gal nelabai aišku naujienų.
0: Taip, mes dar turime šią savaitę, draugaujame mes su Trikologen. Jeigu jūs norite skaistesnės, minkštesnės odos, o kasgi jos nenori, arba norite galbūt sutvirtėjusių nagų, kad plaukai žvilgėtų, nustotų slinkti, tai žinokite, tai tik tais keletas teigiamų dalykų, kuriuos vardė žmonės bandė geriamai Trikologen. Trikologen peptid.
1: Taip, tai kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą ir sumažinti raukšles, užtikrinti giluminį organizmo odos plaukų sąnarių ir kitą drėkinimą, bei stiprina plaukus, greitina plaukų auginą, mažina slinkimą. Absoliučiai nuostabu.
0: Taip, tai jeigu norite neatsiginti nuo komplimentų,
1: nuo gerbėjų,
0: taip, sakyti, kokie tau gražus plaukai, ką tu darai, kodėl tavo oda tokia švyti, tai žinokite, galėsite pasakyti du žodžius. Trikologen peptid.
1: Taip, ir dabar yra ypač puikus metas įsigyti Trikologen produktus, nes perkant du bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veidų kaukių pakuotę. 10 vienetų lakštinių, aš žinai, kiek aš čia drėkinčiau savo veidą. Ojei.
0: Taip, tai žinokite, lakštinės kaukės, visi turbūt žinot, kad yra labai geras dalykas, jos drėkina, odą ramina, vėsina, užpildo raukšlėles ir, žodžiu, maksimaliai. Aš visada lakštinę kaukę užsidedu, kai reikia kur nors vakare eiti, arba jeigu reikia makiažą daryti, labai gerai pridrėkina.
1: Labai. O įsigyti produktus galite svetainė trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
0: Taip, arba telefonu +370 633 99 99 98. Ir nepamirškite, tai yra visgi maisto papildas, labai svarbu turėti įvairią ir subalansuotą mitybą ir turėti sveiką gyvenimo būdą.

0: Kaunas. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai leis Lietuvai nebeatrodyti silpnąją NATO alijanso grandimi.
1: Kad mums kalbantis su sąjungininkais nebūtų surištos rankų, gaunasi, jog Lietuva yra kaip ir izoliuota iš bendro NATO rytinio flango valstybių, kažkokių tai bendrų planų, būtent per šią prizmę. Mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad Lietuvos neturėtų aplenkti, tarkim, pratybos kažkokios bendros.
0: Politologė Margarita Šešelgytė tikina, kad konstitucijos keitimas nereiškia, jog Lietuvoje branduolinis ginklas ir bus dislokuojamas.
2: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
3: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklų dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partneris laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nematantis problemos, jog 2024-aisiais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje nepraėjus nei metam pardavė 5 kart brangiau. Esą tai yra normalus ir įprastas būdas turėti pasyvių pajamų arba galimai uždirbti. LRT skelbė, kad 2024-ųjų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus valdyti Jonavos savivaldybei, o vieną jų Basanavičiaus gatvėje tuometinis meras Sinkevičius tuo pačiu metu pavasarį aukcione įsigijo už pradinę kainą kiek daugiau kaip 11,5 tūkstančio eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. 2025-aisiais jis sklypą pardavė bendrovei Fondatum jau už 55 tūkstančius eurų. Dauguma valdančiosios demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių į pirmininkus kelia laikinojo partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą. Iš 46 demokratų skyrių europarlamentarą iškėlė 40. 4 partijos skyriai siūlo sveikatos apsaugos ministrų teikiamą Liną Kukuraitį, po vieną skyrių iškėlė Algirdą Butkevičių ir Luką Savicką. Rinkimai vyks partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Žinokit, mes čia, žinokit, patogiai sėdim ant laiptukų, saulutė šviečia. Kas ten mus puolė, Marija?
1: Akliai puola, bimbalai puola. Taip, aš, žinok, čia yra mano vasaros nelaimė.
0: Marija
1: mane
0: sako,
1: sukandžiojo.
0: Marija sako, saugokis tave. Aklis puola, savo kas?
1: Jo.
0: Negalvokit, kad mes susirgom šizofreniją, mes iš tikrųjų ne studijoje šiuo metu Vilniuje, o esame Druskininkuose, sėdim ant laiptukų prie Miško muziejus, va taip patikslino, Miško muziejus Girios Aidas. Ir šiandien viskas vyksta gyvai, kaip man patinka, žmonės ateina, pasisveikina, mes to žmonės galim pakalbinti, mes to žmonės galim kviesti į žaidimą
1: ir,
0: žaisti.
1: Ir žinai, dar man patinka, kad yra tai tokie įvairų žmonės, tai atsineša mum lauktuvį pavyzdžiui.
0: O dieve, žinokit, mum atnešė angeliuką 1962.
1: 62 metų angeliuką.
0: Sėkmės angeliuką kažkokį.
1: Sėkmės angeliuką ir... Sulčių.
0: Druskininkietiškų. Sulčių.
1: Ir stiklinės dar atnešė. Nu, kaip nuostabu. Aš dabar labai bijau suklysti. Buvo tikrai Vaida ir buvo Olgina, man atrodo. Jeigu jūs klausotės ir aš jūsų vardą, ne taip pasakiau, žinokit, jūs, aš labai labai jūsų atsiprašau, bet aš jūs tikrai prisimenu. Pamatyčiau, tai tikrai apsikabinčiau gatvėje.
0: Bet kokie dzūkai,
1: kokie dzūkai
0: faini žmonės,
1: svetingi.
0: Kokie svetingi, čia ateina, sveikinasi.
1: Reikia dažniau čia važiuoti, ne?
0: Tikrai, tikrai. Tai dar kartą, jeigu tik dabar įsijungiate, šiandien mes su Marija Eterija vedame laidą iš Druskininkų ir šiandien žaidime 50-50 mes irgi kalbinsim, nuspėkit iš kokio miesto žmogų. Iš Druskininkų.
1: O taip va.
0: Tas, kuris sėdi dabar šalia manęs.
1: Reklama. Ir 50-50 turi ir nuostabius remėjus, tai yra lauko baldai jums. Skandinaviško stiliaus lauko baldai terasai, sodui ar kiemui.
0: Taip, didžiausias lauko baldų pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose arba internetu laukobaldaijums.lt. Lauko baldai jums prioritetas, svarbiausia kokybė ir patogumas, o tik tada kaina. Ir šiandien žaidimo nugalėtojui, vat vienam iš gyvai atėjusių čia pas mus, atiteks lauko taršeras, kuris pasikrauna nuo saulės ir nuo elektros lizdo. O yra dar atsparus drėgmiai ir tinkamas naudoti nuolatiniam naudojimui lauke. Tai nuostabus prizas. Ir šiandien pagalvojame, kadangi jau esame ne studijoje, esame su išvažiuojamąja laida ir sėdim dabar ant laiptukų, tai mes šalia manęs turim nuostabią merginą vardu Laura. Laura, labas.
2: Sveiki, sveiki.
1: Jau tu, ne, atsiprašau, aš tave pertraukiu, Silva. Tu jau ne pirmą kartą čia kažkaip su jiem vienu, sakėjai, su Tomu Arnu kalbėjai.
2: Taip, tikrai taip. Buvo atskridę praeitais metais su lėktuvu ir dar va, šiais metais komikone Tomas grojo, tai kažkaip...
0: Ale progresyvus druskininkiečiai žmonės į komikonus važinėja.
2: Tikrai taip.
0: Kiek tau, Laura, yra metų?
2: 22.
0: 22. Tai tu po mokslų pasilikai gyventi Druskininkuose?
2: Nu, ir į Kauną, ir po, kaip ir sakau, po visą Lietuvą.
1: O kur geriausia?
2: Druskininkuose.
0: Aišku, aš žinok, visą laiką, aš kadangi iš Pasvalio, nieko prieš Pasvalį, bet aš visą laiką galvoju, kaip faina būtų gimti Druskininkuose. Visada važiuoju aplankyti tėvų į tokį gražų kurortinį miestelį, bet, nu, bet gimiau Pasvalyje.
2: Aš kaip tik ir turiu draugį iš Pasvalio.
0: O, linkėjimai draugiai iš Pasvalio. Tai šiandien mes su Laura sužaisime žaidime 50. Aš turiu paruošusi 5 klausimus. Jeigu norėsi, galėsi imti dar ir dvigubą klausimą. Dvigubas klausimas prideda 2 taškus, jeigu atsakai, bet dvigubas klausimas turi 4 atsakymus, tai truputėlį sunkiau yra pataikyti, jeigu nežinai atsakymo. Jeigu neatsakysi, dvigubas klausimas tau sudegins 2 taškus. Taip va, tai tokios teisykės, o šiandien mes jau esame Druskininkuose, aš tikiuosi kitų miestų gyventojai nesako, kiek jūs galite sakyti, čia Druskininkai.
1: Šiandien nieko pakentės.
0: Šiandien klausimai visi yra apie Druskininkus. Studija, pereinam. Gerai. Laura, pirmasis klausimas. Koks gyvūnas atrado Druskininkų mineralinius vandenis? Karvės ar avys?
2: Avys.
0: Ajajai, pirmo taško negaliu duoti, Marijas, kaip čiuok taškus, lenk pirštus. Taško nėra. Piemenis pastebėjo, kad karvės iš mineralinių šaltinių vandenį geria godžiau ir piemenis vat, kartu su karvėmis atrado mineralinius vandenis Druskininkuose. Čia taip sako Druskininkų gidė. Šiandien mes važiavome keliu Alitus Druskininkai ir sustojome prie pakelės prekeivio paklausti, už kiek mes galėtume nusipirkti puslitrį mėlynių? Už kiek šiandien? Variantas A, už 6 eurus, variantas B, 12 eurų.
2: 12 eurų.
0: Ajajai, mėlynės atpigo, 6 eurai, stokit, pirkit. Taško neturim. Gerai, trečias klausimas. Druskininkuose Čiurlionis nutapė. Paveikslas žvaigždžių sonata ar angelio preliudas?
2: A.
0: Žvaigždžių sonata. Taip, visiškai teisingai. Jaunas, labai jaunas Čiurlionis Druskininkuose būtent nutapė žvaigždžių sonatą. Gerai. Ok. Gerai, ketvirtas klausimas. Kokios pasakos įkvėpta yra girios aidas, va čia, kur mes esame, namelio ornamentika? Variantas A. Eglė žalčių karalienė. B. Meškos trobelė.
2: Eglė žalčių.
0: Taip! Pirmasis taškas keliauja. Antrasis taškas. Prašau. Gerai, ir paskutinis klausimas. Koks garsus žmogus nėra gimęs Druskininkuose? Žakas, Lipšickas ar Vincas Krėvė?
2: A.
0: Ajajai, Žakas Lipšickas yra pasaulinio garso skulptorius. Kaip? Gerai. Ir pasirodo, žinok, paskutinį klausimą, šeštą klausimą yra privaloma penktadienį įsimti, nėra pasirinkimo. Kiek mes turim taškų? 2 taškus. Tai dabar klausimas, arba sudėksim su 2 taškais, arba mes pridėsim dar 2 taškus ir turėsim 4 sąskaitoje. Kokios gatvės pavadinimo nėra Druskininkuose? Baravykų, Veisėjų, Voveraičių ar Sodų?
2: Voveraičių.
0: Ei, visiškai teisingai.
1: 4 taškai tavo sąskaitoj.
0: Man labiausiai patiko gatvės pavadinimas Baravykų. Norėčiau būti Silva iš Baravykų gatvės. Nes neblogai, 4 taškai geras yra rezultatas, tai čia buvo pirmasis raundas, keliausime ieškoti dar vieno žmogaus, kuris norės sudalyvauti Marijos raunde mm-hmm. ir Marija irgi yra paruošusi 5 klausimus apie Druskininkus. Irgi,
1: tikrai, ne? Taip.
0: Taip, tai 4 taškai tavo sąskaitoje, žiūrėsim, kaip seksis kitam žaidėjui.
1: O dabar mes keliaujam su muzika toliau.
3: Skaibos ir Silvio šou. M1.

0: Vienas ašančiantino armorą. M. Vienas.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6, Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65

0: kokie pasiūlymai senukuose. Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Jūsk kainolaušiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Taip, mes vis dar sėdim su Marija ant laiptelių, saulė šviečia, nuostabus oras, žinokit, koks įdomus dalykas, bet ką tik man parodė, kad druskininkiečiai turi druskininkiečio kortelę, vardinę druskininkiečių kortelę, sakė, su šita kortelė nuolaidų visokių yra.
1: Ir čia ne šiaip, kad tiesiog, vat, už eurą pavažiuosi autobusu, čia yra ir spa.
0: Ir ispanų odontologą. Tai kokios dar nuolaidos, ką dar galima daryti, druskininkiečių? Ir restoranai nuolaidos yra. Kas dar?
2: Boulingas, akvaparkas.
0: Va, žiūrėkit, Druskininkai yra progresyvus, modernus miestas, turi savo

0: Druskininkiečio kortelė su vardu, pavardė
1: užrašyta. Aš sakau, Silva, mums reikia persiregistruoti. Mums reikia, aš jaučiu, kad mums reikia giliai vidui, bet iš sielos gilmų jaučiu, kad mums reikia persiregistruoti Druskininkiečio.
0: Taip, tai labai įdomus dalykas. Šiuo metu vyksta žaidimas 50-50, mes gyvai Druskininkuose kalbinam žmonės, klausinėjam klausimų apie jų gimtąjį miestą, apie Druskininkus. Pirmajame raunde dalyvavo Laura. Laura surinko 4 taškus, keliaujame antrąją etapą. Reklama. Taip, dar Marija, greitai pristatom, ką galima šiandien laimėti.
1: Taip, žaidimo nugalėtojui atiteks lauko toršeras, pasikraunantis nuo saulės ir elektros lizdo, o dėl IP44 apsaugos klasės šviestuvas yra atsparus drėgmei ir tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke.
0: Kaip jokinga, žinokit, pirmajame etape dalyvavo Laura. Spėkite, ko vardu yra mergina antrojo raundo
1: Ingrida.
0: Žaidėja. Labas, Laura.
1: Labas.
0: Taip, šiandien dvi Lauros iš Druskininkų kovoja dėl pagrindinio prizo, sėdi ant laiptų ir, nu, žodžiu, Laurų kova 50-50.
1: Taip, tai aš manau, kad nieko nelaukim ir keliaujam. Kaip tau čia Druskininkuose patinka?
2: Labai patinka.
1: Kuris geriausias miestas Lietuvoje?
2: Druskininkai.
0: O antras pagal gerumą?
1: Druskininkai. Gerai, tai aš manau, nieko nelaukim. Pradedam žaidimą. Maestro. Va, ir muzikytė yra. Ir pirmiausias klausimas yra štai toks. Kokio ilgio Druskininkų vandens parke yra čiuožykla pavadinimu šėlsmas? 203 metrai ar 168 metrai?
2: 203.
1: Kodėl taip manai?
2: Labai ilgas atrodo.
1: Tu esi visiškai teisi, tu turi pirmąjį tašką.
0: Aš lenkiu pirštus.
1: Gerai, lenk pirštus. Antras klausimas. Kuris iš šių paveikslų nėra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pavadinimas? Grįžulo ratai ar pavojus?
2: Pavojus?
1: Čia taško nėra. Yra toksai, žinok, googlinau ir grįžulo rato neradau, bet pavojų radau. Trečias klausimas. Kiek mineralinio vandens litrais per metus išpilstoma Druskininkuose? 32,8 milijono ar 173,4 milijono?
2: Pirmas variantas.
1: Kodėl?
2: Tai 3 milijonai gyventojų Lietuvoje.
1: Bet tai 3 milijonai, tai 32 milijonai, ne taip?
2: Nu, manau daugiau.
1: Nu, tai, nu, tai tavo sakymės 32 milijonai.
2: Nu, ne, gal antras variantas.
1: Tai kuris variantas? Nu, pasirink.
2: Pirmas.
1: 32. Nu, čia teisingai.
0: Ačiū Dievui. Vakar reiškia nepasiduoti kitų žmonių įtakai. Gyvas pavyzdys.
1: Aš tai žinok, čia galiu labai. Taškai.
0: Tai, taškai.
1: Jau trys? Du taškai, atsiprašau. Du taškai, taip. Paprastesnis klausimas, kad pasiruoštum sunkiausiam. Kas yra miškingiausias Lietuvos kurortas? Birštonas ar Druskininkai?
2: Druskininkai.
1: Na gerai. Tai dabar kiek taškų? Trys?
0: Jis.
1: Gerai. Kurorto centre trykšta grožio šaltinis. Tai yra suriausias mineralinis vanduo išgaunamas iš daugiau kaip kiek metrų gylio gręžinio. Ar 300 metrų, ar 500 metrų?
2: 300 metrų.
1: Kodėl 300 metrų?
2: Nežinau.
1: Nu, teisingai. Gerai spėjai.
0: 4 taškai.
1: 4 taškai ir dabar arba sudėksi, arba laimėsi viską.
0: Taip, dvigubame klausime yra 4 atsakymų variantai ir jeigu atsakai teisingai, plus 2 taškai prie 4, jeigu ne, minus 2 ir kita Laura, žinok, pasims prizą, tai nekeliam įtampos tau visai.
2: Jo. Važiuojam toliau.
1: Koks Druskininkų mero zodiako ženklas? Jautis, liūtas, mergelė ar avinas?
2: Jautis.
1: Kodėl jautis?
2: Man rodos, gegužės mėnesį jo gimtadienis.
1: Nu, balandžio 22, bet taip.
0: Malinauskas yra jautis.
1: Na ką, sveikinam.
0: Laurai.
1: Antrąją Laurą, pirmąjį Laurai. Vis tiek mes dar padovanosim ir mėno koinės, nes tikrai buvo absoliučiai nuostabi mūsų žaidimo dalyvė. O tau keliauja toršeras, lauko toršeras pasitraukantis nuo saulės.
2: Ar turi terasą? Dar neturiu, bet turėsiu.
0: Taip, tai žinok, terasai bus pats tas.
1: Laura sako, įsigysiu terasą, kad galėčiau savo toršerą panaudoti.
0: Taip, tai lauko toršeras, kuris pasikrauna nuo saulės ir nuo elektros lizdo yra atsparus naudoti lauke, drėgmei, žodžiu, atsparus, tai sveikinam tave labai. O dar kalbant apie šios savaitės 50-50 draugus, tai jeigu jūs norėtumėt va, turėti jaukę terasą, turėti gražius baldus ir ilgus vakarus leisti ten su draugais, tai užsukite tai lauko baldai jums.
1: Nes jūs čia rasite kokybiškus skandinaviškos stiliaus lauko baldus, kurie džiugina ne tik išvaizdą, bet ir komfortu. Nu, jeigu trumpai, tai yra baldai sukurti tikram poilsiui ir labai ilgam naudojimui.
0: O čia yra vietos, kur jūs galite aplankyti ekspozicijas Vilniuje Verkių gatvė 35, važiavimas iš Lakūnų gatvės ir naujojoje ekspozicijoje Vito Gerulaičio 6, taip pat Šiauliuose Pramonės gatvė 23 ir ekspozicijos yra atviros visas 7 dienas per savaitę, tad galite atvykti tada, kada jums patogu.
1: Lauko baldai jums, jūsų geriausiam poilsiui lauke. O daugiau informacijos laukobaldai jums.lt.

0: Reklama.
1: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose – Submariner Go Botanicals Combo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submariner Go Botanicals Combo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
6: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Silvija, žinok, kaip aš džiaugiuosi, kad aš neprišnekėjau ir saulytė vis dar šviečia.
1: Tau jau ir laikas, žinok, švartus persimu.
0: Aš irgi taip manau, ir ledų valgyt.
1: Aš galvoju, kad aš nebenoriu grįžti į vieno studiją, aš noriu iš Druskininkų visada vesti laidą.
0: Gal tiesiog niekur ir nekeliaujam?
1: Taip, nes čia, žinok, visai kitaip, žmonės visai. Gyvai ateina, žmonės galime žaidimą kviesti gyvai dalyvauti. Dabar prie mūsų sėdi trys merginos, įsijunkit video transliaciją, tikrai nemeluojame, dabar penkios esam eteryje. Ir merginos sudalyvaus žaidime, kuriame galime laimėti visą dėžę ledų. Tai apie tai ir papasakosim dabar. Reklama. Taip, tai Baltija ledai šiais metais švenčia 30 metų jubiliejų ir Baltija daugumai lietuvių yra ne tik ledai, tai yra vaikystės skonis, nerūpestinga jaunystė, prisiminimai ir gražios akimirkos. Tai prieš 30 metų Baltija gimė ir mes iki šiol valgome Baltijos ledus, ledai nepasikeitė ir šiandien mes turime vat, ant laiptukų pasisodinusias tris merginas, sveikos merginos po vieną. Kuo vardu?
2: Laura.
1: Laura.
3: Indija.
2: Eglė.
1: Eglė. Visos iš Druskininkų?
2: Visos.
1: Nuostabu. Tai koks geriausias miestas Lietuvoje?
2: Druskininkai.
1: Visos, žinokit, vieningai sako, kad Taip. Druskininkai. Labai gerai. Mums irgi Druskininkai patinka. O koks tavo yra, Marija, geriausias miestas?
0: Tai, kad jau kalbam apie prieš 30 metų, tai vat, aš dabar čia, jeigu kas, tai protingai bandau nusukti temą, nes aš bijau, jeigu aš pasakysiu tai, ką aš iš tikrųjų galvoju, manęs nebepriimsi šitą miestą atgal. Bet vardan šios dienos pasakysiu, kad Druskininkai.
1: Gerai, visa, mes druskininkiečiai džiaugiasi tai girdėdami. Tai, merginos, šiandien mes... Norim pakviesti jūsų žaidimą, bandyti laimėti Baltijos ledų dėžę, netgi galėsit pasirinkti ar vaniliniai, ar karamelniai, ar šokoladiniai. Beje, kokie jūsų mėgstamiausi ledai? Laura, ką tu rinktumės?
2: Ledų šiaip nelabai valgau, bet sūnus valgo. Karamelį arba šokoladas.
1: Aha, merginas.
3: Irgi karamelį.
1: Karamelį?
3: Karamelį.
1: Karamelį. Aš irgi, žinokit, karamelinių ledų komandą stoju. Tai užduotis jums, mes visą šią savaitę nusikeldavom truputėlį į laiko mašiną sėsdavom, 30 metų atgal pavažiuodavom ir klausydomės dainų, kurios buvo populiarios tuo metu, vat, prieš 30 metų. Ir šią savaitę mes bandėm padainuoti priedainį naktinių personų, rudenio naktis, L+, lūpos kaip vyšnios galvoja ir kažkuria kita daina. Ir tada pavasariniai žiedai mango. O šiandien turim dar vieną dainą paruošusios. Ir jeigu jūs pratęsite dainą, jeigu jūs žinosite bent vieną, jeigu dvi eilutės dar geriau, mes jums padovanosime Baltijos ledų dėžę. Ar gerai?
2: Labai.
1: Gerai,
2: labai.
1: Vienos ausinės, šešios ausis, bandykit jomis pasidalinti ir klausyti, kokią dainą parašėm jums šiandien. Pradedam. Maestro.

0: Manau, kad mums reikia kurti merginų chorą. Nebijotinai, šiandien jums dovanojame visą dėžę Baltijos ledų, jau nusprendėm karamelinių, ar ne?
1: Karamelinių.
0: Ačiū, merginos, labai gražus buvo trijo.
1: O jeigu jums ši daina, gerbimieji klausytojai, padėjo nusikelti 30 metų atgal, tai į tuos laikus, kai dienas atrodė ilgesnis, rūpesčių buvo mažiau, o didžiausi džiaugsmai slypėjo paprastuose dalykuose, pasivažinėjimuose dviračių, vakaruose kieme, ar leduose karšto vasaros dieną.
0: Taip, tai ledai ir vasara du neatskiriami dalykai. Balti ledai, jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 mečius vydė Lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų, sako, pasikeitė daug kas, bet tik ne Baltijos ledų skonis. Tai šią vasarą būtinai paragaukit, man atrodo, Lietuviai labai myli Baltiją. Ir ačiū merginos jums dar kartelį už dalyvavimą žaidime. Iki.
1: Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Ne 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Druskininkai manęs absoliučiai nenuvylė, nes saulytė vis dar šviečia. Aš žinau, kad aš taip vis apie tą orą, bet kiek daug saulė mums duoda džiaugsmo.
1: Tikrai taip, kelios minutės yra po 3 valandos, penktadienis, nuostabi nuotaika. Mes esam išvažiavusios su Marija iš Vilniaus, nes keliaujame su miškų urėdėje po Lietuvą ir jau kelintas penktadienis iš eilės, M1 studija išsikelia į kokią nors gražią vietą gamtoje, tai šiandien mes esame Druskininkuose prie Girios Aido, šiandien žmonės atvykę prie Girios Aido yra pakalbinami, jiems dovanojamos yra dovanos, su visais gyvai bendraujame. Ir žinokite, dabar šalia mūsų turime dar vieną žmogų, kuris jau 1.5 valandos čia laukia, kada išeisi mėti ir nesisakė, aš tiek daug turiu ką papasakot. Tai paklausykim visi, ką žmogus turi papasakot ir su penktadieniu visus.

0: Podcast.
1: Taip, šalia mūsų yra Nojus. Labas, Noju.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sako Nojus, oi, sako mikrofonas.
3: Čia mano draugas.
1: Čia mano senas draugas. Tai iš kur čia ta draugystė su mikrofonu? Papasakok, Noju.
2: Tenka dažnai draugauti, vedu renginius ir tuo labai džiaugiuosi.
1: Noju, žinokite...
3: Multitalentas.
1: Multitalentas. Noju, atleisk, kad tave privertėm laukti pusantros valandos, kol čia atsirado vietos eteryje.
2: Tai čia viskas gerai.
1: Tai žinokite, labai įdomi istorija. Nojus yra tikras druskininkietis. Teisingai?
2: Šyras, dzūkas.
1: Šyras. Ir Nojus mums pažadėjo kalbėti dzūkiškai.
2: Taip.
1: Tai,
2: Raudai.
1: Nu, ką nors papasakok, dzūkiškai. Mes, nu, ką nors
3: papasakok, šiaip, kad apie girios aidą, sakė, čia lankaisi.
2: Nu, tai gerų dzinėlai skaičiaus, kai silai sakau aš. Padabna dzūkelis, nuokdė druskininkų kraštėlių. O šyrai, praudai, aš va, čia nežinau, kad netoli gyvenu. O šitą muziejų, nu, man tenka, žinau, kad nuo seriedaus, ką prasideda, tai žinau, kai kitą nedėlį pabaigos ir lankausi visų nedėlių. Čia aš ten muziejų, tai pradėjau eis nuo 4 metų, kai mane kaptėvulės vis atvesdavau ir sako, nu, vieno tai nepalaisdavau, kap vieno tos kumelukys, sako, raik, tu sytis. Tai su tėvuliu ateidavom, aš daug laiko pralaidys ir dar vis laidžiu ir nežadu toj sustauts. Pagerbėmaus, jos visos geros aido vedėjos Agnės. Dėko, aš atidariau šitą muziejų savo pirmų pavardų prieš 2 metus, buvo karpinių paroda, bausėjimų tautau dailė, tai man šitas muziejus asmeniškai, mano širdukin yra labai, labai, labai tokis, nu, stiprus ir labai tokis, be katrau gyvens negali tau.
3: Aš klausausi ir aš supratau maždaug 80%, bet man tai buvo gera.
1: Kaip gražu.
3: Aš norėčiau, kad visą valandą tiesiog pasaką skaitytum.
1: Bet vat, Noju sakė, vat, ką turiu instrumentą savo liežuvį, tai mes tikrai tuo įsitikinom. Liežuvis puikiai dirba ir tai dar ne viskas. Gerai, čia dabar truputėlį bandysim išversti, jeigu nesupratot, ką tik Nojus papasako. Nojus sako, kad nuo 4 metų lankosi šiame miško muziejuje girios aidas. Kodėl nuo 4 metų?
2: Aš netoliese čia gyvenu ir tiesiog, nu, mano tėtis mane dažnai čia nais atvesdavo pasigrožėti ir man apskritai miškas yra grinė, tie tikrai antri namai, kuriuose galiu būti valandų valandas ir man tikrai yra labai gera. Tai
3: čia aš šiaip, atsiprašau, pertraukau tave, aš šiaip pastebėjau, kad tu toks esi labai, nu, lietuvis nuo visiškai nuo dušios ir va, tautodailė užsiemi ir gamta tave traukia, esi druskininkietis.
1: Karpiniai, paroda buvo
3: margučiais,
1: čia.
3: Tu dar šaukštais groji.
2: Nu, yra, mes esam su draugais įkūrę man labai asmeniškai brangę kapelą, tai druskininkų kapela Sklepų aidai ir mes...
1: Sklepų aidai!
2: Taip, ir druskininkiečiai, manau, tikrai visi žino ir tu labai džiaugiamės.
1: Tai, Noju, kur tie mūsų šaukštai? Mes norime dabar, kad tu mums pagrotumėm vieno studijoje, vieno eteryje šaukštais. Prašome nutildyti foną, nes mes norim tos šaukštus labai gerai girdėti. Nutildysim foną, maestro. Maestro. Žinokite, garsas buvo nuostabus, bet vaizdas buvo dar nuostabesnis, kaip čia buvo dirbama rankomis, kojomis, su 2 šaukštais, vienas ant kito. Noju, wow, esi druskininkų talentas.
2: Nu, kaip visi.
1: Tai ačiū tau labai, ačiū, kad
2: ačiū jums.
1: Papasakojai, kad pakalbėjai tokią gražią vietinę tarmę. Ir ačiū tau, kad labai tai myli druskininkus ir Lietuvą.
3: Mums buvo labai gera, kad palaukiai. Ačiū labai, kad palaukiai. Dar kartą labai labai atsiprašom.
2: Ačiū, kad priėmėt. Tas svarbiausia.
3: O mes toliau keliaujam su muzika. Jeigu dar keliaukit, sako, jeigu dar esate druskininkose ar netoli druskininkų ir norite dar ateiti, pasilabinti, pasisveikinti.
1: Taip, o kaip noriu pasakyti gero penktadienio dzūkiškai?
2: Geros petnyčiaus.
3: O! Šis
0: pėdė.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
9: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
10: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja
11: Tavlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?». Ир Джази с Крис Лоренцо «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Šiandien, lygiai prieš 50 metų, gimė grupės Boyzone narys Shane Lynch. Tai ta proga, mes pasiklausykim Boyzone dainą Picture of You.

0: Vienu metu
1: Nojus pas mus taip padzukavo, jisai buvo toks nustabus, taip gerai pagrojo šaukštais, toks yra tokia asmenybė traukianti, kad klausytai sako, mes norim dar.
2: Taip, tai žinokit, Nojų mes dar išgirsim, bet norim dar ir pasakyti, kad turėjom nuostabų projektą beveik visą mėnesį nuo birželio 8 dienos M1 etrija kartu su valstybiniu miškų urėdija. Mes į vieną vietą surinkom geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje ir jūs galėjote registruoti savo labai mėgstamą, žinomą vietą Lietuvoje, jų puslapyje vmu.lt, ten yra valstybinių miškų, urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis, jeigu, pavyzdžiui, sukat galvo, norėčiau ką nors gražaus nematyto pamatyti ir tai žinokit, šitas puslapis yra ta vieta, kur galite tai padaryti. Dar kitą penktadienį į kitą vietą dar važiuosim.
1: O mes negalim. Aš ir galvoju, mes galim sakyti, ar mes negalim sakyti. Taip, į Telšius atvarys Tomas ir Arnas. Tai tikrai dar projektas nesibaigė, bet ką mes norime pasakyti?
2: Mes norime dar pakalbinti Nojų, nes šiandien Nojus taip pat dzukavo, kad mes likom
1: be amo,
2: nes mes nieko praktiškai nesupratom. Bet Nojų, dar kartą labas.
3: Sveiki.
2: Ar jūs iš tikrųjų taip kalbat, dzūkai, vat, kaip tu ką tik prieš keletą minučių M1 eteryje kalbėjai? Bet dzūkiškai gali kalbėti su mumis, mes bandysim suprasti tave.
3: Tai mes taip širiai pavaryti, tai nebent jau kokiuose konkursuose susinkam.
1: Kat.
3: Nu, taip. Nu, taip tikrai pakalbėti mes tik tais konkursuose kažkur arba kokį nu, gilesnį kaimuką, ten gali irgi susitikti. Mes šeimoje irgi su močiute labiau.
2: Taip.
3: Bet šeimoje yra tokių išpūlusių žodžių, ale, kap, tep.
1: Bet aš galvoju, gal čia toksai mano labai sostinės mergaitės klausimas bus, kiek tu metų dabar yra?
3: 17.
1: Tai tu dar esi mokykloje?
3: Taip.
1: Ar mokykloje jūs kalbat bendrinė lietuvių kalba, ar dzūkuojat?
3: Bendrinė, bet turiu draugų, su kuriais galiu drąsiai ir be jokio, kaip mes sakom, dzūkai, be jokios armatos, be jokios gėdos drąsiai.
1: O kas labiau prie širdies?
3: Tai kalbėt.
1: Nu kaip, ta prasme, dzūkiškai?
3: Aišku, ar... dzūkiškai. Čia yra mūsų.
2: Tai Nojau, žinok, šiandien mes, kadangi turime, vat, būtent dėl valstybinės miškų urėdijos atvažiavome į Druskininkus, mes vienam iš girios aide apsilankiusių klausytojų, kadangi tu čia nuo 4 metų lankaisi, aš nežinau, kam labiau mes norėtume padovanoti dovaną nei tau. Ir šiandien mes turime nuotykiams gamtoje paruoštą Stanley termosą ir Nojau...
1: Ir tikra vitaminų užtaisas spanguolių uogienė išvirta iš mūsų pačių miškuose rinktų uogų. Tai ačiū tau labai, dovanas keliauja tau.
2: Čia galėsi atsisėsti ant girios aido laiptelių, prisiminti, kaip kalbėjai M1 etrija ir gerti šito termoso arbatą.
3: Didžiausia dėkavaunė. Nuo širos dūkiško šedilais.
2: Ačiū tau, Nojau, buvo tikrai labai smagu išgirsti tavo tą tarmę ir tos šaukštus. Talentingi žmonės
1: labai
2: gyvena Druskininkuose.
3: Atvažiuosim, kada jie tyrį susklepuoja. Oi, mielai. Atsivešim, tai pamatysiu daugiau, ką galim.
2: Gerai, Nojau, ačiū tau labai.
3: Ačiū.
2: Iki.
4: Reklama. Vasara su

0: rašo iš Druskininkų, kad mes galime atvykti lino keltuvai, mūsų pasiruošęs kažkur tai...
1: Lino.
0: Lino keltuvai, kuriuose turbūt nedirba linas, pasiruošė mūsų pakelti.
1: O gal nedirba?
0: Ar lino keltuvose dirba linas?
1: Parašykit mums taip. Mums šiaip iš tikrųjų čia taip gera ir taip liūdna, nes mūsų laida jau eina į pabaigą.
0: Bet dar žmonės prieina prie mūsų, sako, ar galima jam vieno eterį išeiti kažką pakalbėti.
2: Tai... Ar tavęs kažkokia?
1: Irgi nuo manęs vabalo.
0: Tai turime čia šalia mūsų stovinčią Rimą. Rima nori perduoti linkėjimus. Rima, jūsų eteris.
3: Taip, pirmiausia, linų keliui perduodu linkėjimus savo vyrui, Dariui, tėva, visai Lietuvai ir Arnui.
0: Arnui, kuris dabar Vilniuje yra? O jums patinka Arnas?
3: Nu, kaip vedėjas, taip.
1: O kaip vyras?
3: Vyrą turiu šalia savo.
1: Teisingas atsakymas.
0: O jūs galvojat, kad Arnus gražus vyras?
3: Nu, simpatiškas.
1: Nesimpatiškas. O Tomas?
3: Tomas irgi.
0: O kuris gražesnis? Tomas ar Arnas?
3: Mano vyras gražesnis.
1: Teisingai, man labai patinka. Tai yra tas atsakymas, kurio mes ir ieškom. Tai,
0: ačiū Rima, jums labai ačiū. Geros dienos linkim. O mes dar norime su Marija papasakoti apie šios savaitės irgi draugus. Draugai yra Xiaomi ir žinai, ketvirtadienis. Ar žinojat, kad šalituvo temperatūrą galima patikrinti ir pakeisti net nebūnant namuose? Marija, ar tu žinojai?
1: Aš nežinojau ir aš nežinau, kodėl mes kalbam apie ketvirtadienį, nors yra penktadienis, bet
0: nes
1: yra...
0: Nes mes vakar kalbėjome apie penktadienį. Tai šiandien mes kalbam apie ketvirtadienį.
1: Tai gerai, tai žinok, tai man atrodo, kad yra labai svarbi informacija, jeigu nori, kad...
0: Generator Cross Door 502L.
1: Litrai čia gal.
0: Kai toks ilgas pavadinimas, man atrodo, kad visad... Tai Mia
1: Refrigerator, sako, taip. Cross Door 502L, gal čia net ir litrai. Šaldytuvą galima valdyti per Xiaomi Home programėlę, nuotoliniu būdu pasirinkti režimą, pakeisti temperatūrą ar gauti pranešimą, jei durelės liko atidarytos ilgiau negu 2 minutės.
0: Čia super protingas šaldytuvas.
1: Bet tokiais laikais gyvenam.
0: 502 litrų talpa, patogi šeimos pirkiniams, o reguliuojama iFresh zona leidžia pritaikyti temperatūrą skirtingiems produktams.
1: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kiekvienai dienai.
0: Arnai, mes jau vakar skaitėme apie ausines, mes susimaišėm vakar.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: Druskininkuose.
1: Per trumpą, žinok, sakyčiau.
0: Per trumpą, tikrai net gaila man kažkaip tai palikti šią vietą. Girios aidas. Tokia nuostabi vieta yra Druskininkuose, kaip man paaiškino, tai yra Miško muziejus. Alvydai, sveiki.
2: Labas.
0: Kiek jums, Alvydai, jūs sakė, esate šios vietos siela, rankos, aš nežinau, kaip jūs dar pavadinti.
1: Siela, rankos ir širdis. Ja. Kiek jūs metų čia esat?
2: Nu, nedaug, 33.
0: 33.
1: Net man tiek nėra, ir, sako nedaug.
0: Alvydai, jūsų rankomis buvo čia, sakėte, pastatytas pirmasis įdėtas rastas į šį pastatą, ar ne?
2: Nu, tai pradėjau nuo pirmo rasto iki pat galo.
0: Taip, tai jūs, prieš, kiek jums buvo metų, kai vat, jūs pradėjote čia dirbti, girios aidę?
2: Na, tai kažkur. Reikia suskaičiuoti.
0: Žodžiu, Alvydui yra daug metų. Kiek jums Alvydui dabar metų?
2: Dar 71.
0: 71. Paskutinis žodis jums. Pakvieskit žmonės atvykti į girios aidą.
2: Na, prašom visų atvykti.
1: Ar jums patinka čia? Ar gera?
2: Na, man nieko.
1: Jums nieko. Tai gal jūs, žinot, sako, prie gero priprantama ir jūs jau čia, kadangi tokį grožį kiekvieną dieną matot, aš spėju, kad ir jau priprato, jūs jau čia kasdienybė, ar ne?
0: Ačiū, Alvydai, jums, kad mylite šią vietą ir mes su Marija viskas šiandien kaip ir baigiam savo išvažiuojamąją transliaciją iš Druskininkų. Druskininkai, ačiū jums už šitą svetingumą, už šaukštų dainas, už polkos žingsnelius, už tą didžiausią sūrį, už saulę.
1: Kaip
0: už...
1: tik norėjau sakyti, aš taigi kaip oro fanatikė, už saulę, už vienas lašelis.
0: Tokią gražią gamtą.
1: Tai.
0: Tikrai, Druskininkai yra ta vieta, kur visada gera atvažiuoti ir visada gaila išvažiuoti, taip ir dabar.
1: Tai... Taip ir dabar, tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad mes turėjom absoliučiai tokią nuostabią galimybę kartu su Miškų urėdija atvykti čia. Pamatyti tokią nuostabią vietą Druskininkuose ir aš žinau, kad aš tai tikrai čia ne paskutinį kartą.
0: Taip, tai klausytojai, tikimės, kad ir jums patiko laida, kuri šiandien vyko ne iš M1 studijos, o iš Druskininkų, man atrodo, vis tiek gyviau, įdomiau, kitaip, tai linkim jums gerai pradėti savaitgalį ir paliekam su mūsų kolegomis jūs eteryje, o mes, Marija, raunamės šmupkes ir važiuojame į Vilnių.
1: Važiuojame į Vilnių, rytoj nuo 9 savaitgalį su M1.
0: Iki!

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
8: Aš tvarkau namus.
9: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 €. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 €. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 2-osios. Lidl vertė.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 1,49 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49 €. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Poetek su pelėsiu 1,89 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš artėjantį NATO viršūnio susitikimą Turkijoje saugumo ir gynybos iššūkiai šiandien aptarti Berlyne, kur Baltijos šalių vadovai susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Po susitikimo kancleris pabrėžė, kad saugumo situacija negerėja, pagrindinė grėsmė ir toliau išlieka Rusija.
1: Mes norime aiškiai konkrečiai pasakyti, Rusija testuoja NATO šalių vienybę. Vienas to pavyzdžių – kabelių pažeidimai Baltijos jūroje. Maskva testuoja, kiek NATO yra susitelkusi ir pasirengusi veikti iš vieno. O kur toks Rusijos elgesys veda, diena iš dienos matome Ukrainoje.
0: Dar praėjusiais metais NATO viršūnio susitikime šalis susitarė iki 2035 metų išlaidas gynybai padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. Baltijos valstybės jau dabar skiria beveik 5 arba daugiau procentų gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad net Rusijos grėsmei nemažėjant kitoms šalims 5% finansavimą pasiekti per ilgesnį laiką, esą yra pakankamai ambicingas tikslas.
1: Ypač svarbu, kad visom šalims sutarus iki 2035 metų gynybai skirti 5%, tai šio tikslo siektume vieningai. Būtų prieštaringa ir pavojinga, jei susiskaldytume. Vieno šalis pasiektų 5% išlaidų lygį, o kitos liktų ties 2 ar 2,5%. Tai skaldytų NATO ir silpnintų kolektyvinės gynybos dvasę bei vienybę.
0: Kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių sutarta pernai įgyvendinimo vertinimui. Tuo metu Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas paragino Lenkijos delegacijos narius vykstančius į NATO viršūnių susitikimą Turkijoje būti atsargiems tolesniuose pareiškimuose dėl Varšuvos finansinės paramos Ukrainai, apie tai praneša RMF24. Vyriausybės vadovas taip pat patikino, kad derybų metu Lenkija nepakeis savo pozicijos dėl būtinybės remti Ukrainą, tačiau tuo pačiu metu jis užsiminė, kad Varšuva neketina prisimti papildomų finansinių įsipareigojimų. Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadas generolas Kristofas Donahju paliko pareigas, apie tai praneša leidinys Army Times. Netikėtai greito generolo atsistatydinimo priežastis, jis šiuose pareigose dirbo vos 18 mėnesių neskelbiamos. Jis tapo mažiausiai 6 generolų, kuris pastaruoju metu buvo atleistas iš pareigų. Apie artėjantį atleidimą oficialiai tapo žinoma birželio pabaigoje. Anksčiau, remdamasis šaltiniais Pentagone, tai prognozavo žurnalas Atlantik. Žurnalo šaltiniai tai siejo su gynybos ministro Pito Hekseto noru pašalinti visus, kurie buvo susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės išvedimu iš Afganistano 2021-aisiais. Generolas Donahju žinomas be kita ko ir dėl to, kad tapo paskutiniu kariškiu tuomet palikusiu Afganistaną. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnėje, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Norėjau klausti, Arnai, kodėl tavo tas skėtis dabar čia studijoje.
1: Koks skėtis tavo, vaidenasi gal?
0: A ne, galvoju, pinigais lygi ar kas? Lygi ir ne?
1: Ne, žinok, čia kaip Marija sakė, saulytė šviečia.
0: Saulytė tikrai šviečia. Ir mums čia paaiškė mūsų sinoptikai, kad visą savaitę pils lietus, bus šalta, jau nieko gero, pažiūrėk. Vakar, gražiai vakaras, šiandien diena, bam.
1: Truputėlį pylė, nesakyk.
0: Nu, tai sveikai, taip žinai. Kai
1: dabar tuoj gatvės. Pils geros muzikos.
0: Dedam.
1: Dedam.
0: Sveiki atvykę, 120-ąjį kartą.
1: Prisisekite saugaus diržus, tuoj kilsime.
0: Grojame.
1: Miksas. 120-as.
0: Taip.
1: Jubilėjinis.
0: Maestro Tomas, Džiazė ir Arnoldas Eisimantas. Jūsų dėmesiui, laukim jūsų laiškų.
1: Belė, kaip jūsų pasilgom, teko čia 3 valandas man ir prie pulto pasirėt, kol Silva su Marija vedė iš Druskininkų. Ir toks, žinai, noris kažką irgi prisijungt, kažką pasakyt, kažką...
0: Noris, bet negali, žinai, negali. Įsiterpsi taip paprastai. Tai dabar va, mūsų metas 3 valandos pasimėgausime su savo klausytais.
1: 3 valandos geros muzikos, geros laidos. Mūsų vienos silkutė šiandien buvo išjudėjusi į Druskininkus, dabar grįžinėja į Vilnių. Kitą penktadienį judėsime kažkur į Telšių pusę. Žodžiu, silkutė važiavusi Norvegiją, dabar suko ratą aplink Lietuvą. Vasaros vidury, netrukus turėsi naujienų, antradienį paskelbsim, kas ir kaip.
0: O, bet, ten bus karšta.
1: Bus galima tą silkutę gal ir laimėti.
0: Laimėti automobilį.
1: Taip, dovanosim automobilį, daugiau informacijos nuo antradienio. O, mes judam su miksu.
0: Taip, 120-as, mes dar grįšim, paskaitysim laiškus, visko, o miksas balansuotas visiems. Po truputį nostalgiškų kūrinių naujų. Čia vienas iš tokių, lyg ir girdėti motyvai, bet padarytas naujai.

0: Man sesė ką tik parašė žinutę. Važiuoja mašinai dabar su kitos sesės vaiku. Mano sunienu, Marku. Klausosi M1. Sesė rašo per M1, sako Eterija, Arnas ir Tomas. Markas sako, mano, tą kitą sesį. O pažįsta Tarną?
1: Pažįsta. Kuo tu man savo sesės nerodai taip dažnai? Nieko, aš jūs nesu
0: matę. Mano sesė, va, rodo. Tomai linkėjimus.
1: Linkėjimai Tomai.
0: Aš linkėjimus vinčiu Markui, kuris dabar su mano sesė Toma kažkur važiuoja.
1: Yeah. Judam.

0: Kolčesteriukas kaip visada siunčia linkėjimus Silkiai ir visiems vasarojantiems. Bučkis, žmonai Monikai.
1: Tvarkingai.
0: Šiaip, jo, įdomu visada mums sužinoti, kur dabar esat ir kur mūsų klausotės. O be Tomai, tu žinojai, kad yra toks vienas variantas, kad, pavyzdžiui, įmanoma muzikos klausytis net be ausinių.
1: Tu tikriausiai, pala, bet pakalbėkim.
0: Reklama. Reklama, sakai?
1: Duodam, pareklamuokim, tokį dalyką tikrai reikia.
0: Mes tiesiog apie vieną tokį išmanų dalyką norėjom pakalbėti. Tai būnė tai reklama, bet tai labai fainas dalykas. Nu, jis visok saulėtą dieną norisi užsidėti saulės akinius, ne? Apsaugoti akis. Ir klausyti muzikos to pačiu. Bet nėra visada patogu nešiotis ir akinius ir ausinės atskirai. Yra išeitis dabar.
1: Opa, pa, pažiūrėkit, kokie laikai. Aš matau pavadinimas Mia Smart Audio Glasses. Audio akiniai. Atrodo kaip įprastai akiniai, tačiau turi integruotą garsą, todėl galima klausytis muzikos ar atsiliepti skambučius be ausinių.
0: Ar čia tik nebus kažkokios tai Xiaomi išmanėsios technologijos?
1: Jie labai stiprus tose dalykuose, tikrai.
0: Jie jungiasi, šitie akiniai, audio akiniai jungiasi per Bluetooth 5.4. Pilnai įkrauti, leidžia muzikos klausytis iki 13 valandų. Tai kiek čia mikso reikėtų padaryti, kad 13 valandų ištemtumėm?
1: Nu, ganėtinai daug. Tai kelioms dienoms paprasto klausimo, tai valanda dvi, tai tikrai užteks visai savaitę.
0: Šiaip IP54 atsparumas padeda nebijoti dulkių ir vandens pruslų kasdienėse situacijose. Tai apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt
1: ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdieną. O čia buvo Mi Smart Audio Glasses.
0: A čia reklama buvo, ne?
1: Čia geri dalykai. Čia buvo. Reklama. Mes važiuojam toliau. Jarutis parėjo, žiūrėk.

0: Čia Jarutis, ką tik buvo, ne?
1: Aš tak, viskas sklandorė. Viskas sklandorė.
2: Prašau.
1: Jarutis Gyženijas vasaros gale.
3: A ne?
1: Ja, tai tu sakė, aš tau niekada savo sesės nerodau. Aš tau dabar noriu savo žmoną parodyti. Man siunčia 4 variantus apsirengimo. Yra parduotuvė, sako, čia Jaručio vestuviam ruošiamės. Pažiūrėk, Tomai. Pirmas variantas.
2: Vestuvės, ne?
1: Ką manai?
2: Opa, gerai, tamsi suknelė, truputėlį peršvečiama, ne? Kažkas toga?
1: Aha, antras gerai, variantas čia toks.
2: Čia jau nuo
1: vasarytė.
2: Kojos. Taip, čia vakariniai daliai per šokius, žinai. Čia visiškai vasara, geltona ilga suknelė, tokia, taip pat šilkinė galbūt.
1: Nežiūrėk, mano žmonos šlaunės, tai rūbus.
2: Man tik kojos ir ten rodos, žinai. O čia toks, ką žinau, elegant antros dienos gal toks, žinai.
1: Nu gerai, už kurį variantą balsuoji?
2: Geltona gal suknelė.
1: Šita?
2: Jo, reiks gero gal įdėgio, dar, bet čia gerai jau yra.
1: Good.
2: Išrinkom suknelę.
1: Išrinkom suknelę.
2: Darbos, jeigu jums reikia pagalbos, jeigu jūsų vyrai nepadeda, rašykit mums, duokit nuotraukas.
1: Ir tuo skaitysim jūsų laiką.

0: Važiuojame į Kauną. Pas draugę Indrą į svečius.
1: Darbėnai juda, kaip visi su jumis juda. Mes visi kūrėm.
2: Repuojam jūsų laiškus, nepykit.
1: Linkėjimai nuo Giedras iš Palangos. Klausausi kiekvieną dieną M1. Valgau. Ką čia valgo? Šviežia bulvė? Šviežias bulvės su salotom.
0: Senė, žiūrėk, kokį mes laišką gavom. Čia yra neįtikėtina. Išnešinėjam karstą. Noriu, kad perduotumėt kunigui Mindaugui linkėjimus ir pirmam ekipažui, Deividui, Sauliui, Arnui linkėjimus. Kuo greičiau užkasti ir lėkti savaitgalį. Linkėjimai vienai. Jūs mums vaibą gerą užduodat. Kultūros sostinė juda. Nu ką, žinau, nu, dabar verkliu dėtis, nu toks laiškas.
1: Gal žmogus prašė, sako, kai aš mirsiu jų šokis.
0: Mes sakėm, parašykit, kad ir ką beveikėtume dabar.
1: Nu jo, stipru.
0: Atvira labai.
1: Rašykit laiškus, iš kurio pasaulio krašto galbūt toliausia tašką tokį atrasim karštą. O čia dar vienas.
0: Pareina, garsinam, klausom. Čia vis tiek rytoj kažkas į vestuvės judat. Ane?
1: Taip.
0: Tai čia šitas toks bus intro į savaitį.

0: Some okay love you. Чи не аж це ласка?
1: I love you, you love me, I know you love me. А дома чи ти нам? Доура гесу мумис.
0: Linkėjimo Vienui ir Pukiui iš Raseinių.
1: Esame kelyje Kaunas Kroatija. Perduokit kroatams linkėjimus ir žiūrėkit, kad nebūtų labai nusiminę ar šiaip pikti. Nu, vakargi Kroatija pralaimėjo futbolininkai. Teks važiuoti namo, kiek baubė ten visi nepatenkinti. Ne, dėl šito
0: taip skaitėm. O grįžtant prie vestuvių temos, tai ruošiuosi gėles sklepe rytojaus vestuvėms. Ir
1: tūzinu
0: su jumis.
1: Tūzinu
0: su jumis.

0: kažkas rašo, dėkui Muniai, kad davė kešo šiandien, o šim nenormaliai. Nu, žmogus kešo gavo.
1: Ne. Kaip ten buvo penktadienis dzūkiškai... Penktinė, penktinės kažkokia.

0: O vestuvės kažkas jau švenčia. Važiuojam su naujai prieš porą valandų iškepta Paškauskų šeima iš Tulpekėmio. Wow. Linkėjame visiems, kas vestuvėse.
1: Iš tikrųjų, šiandien aš turėjau vesti vestuvės. Pats.
0: Nežinau, kad atšaukė.
1: Bet kartais gyvenimas nutinka. Na ir žmonės likus savaitėj pasako, kad nevažiuosim, žinokit, mes kažkaip kol kas bent jau pauzę darom.
0: Nu, bet gerai, kad nepadarė klaidos, ne? Paskui iš reikalogį pradeda ženėtis.
1: O, po to viskas. Skirybos, tai gal viskas sutvarkys.
0: Skirybos neįvykus vestuvėm. Būna ir taip.
1: Meilės visiems.
0: Linkėjimų visiems iš Birmingemo. Sako, sėdim trafikę, bet su mėnu neliūdim. Judomi savaitgalį, kept

0: o mes šiuo metu su savo keturkoja.
1: Naomi.
0: Kopiam į Urlikeną.
1: Rytulė, jeigu klausai, po turų būtinai užsuksim pas tave. Aušra parašė.

0: Meistro Kodas kolektyvui linkėjimai ir gero savaitgalio. Kas rašo, kad peticijas reikia už tai, kad penktadienio miksas truktų visą valandą penktadieniais. Pabandykit.
1: Parašykit. Linkėjimai visiems bandantiems išvažiuoti iš Vilniaus.
0: Jeigu peticijai surinksit 100 000 parašų, pagalvosim apie tai.
1: Tai viskas nuo jūsų tada priklauso.
0: Šiaip, jeigu sudėjus 16 valandą mes grojame miksą ir 18, tai sudėjus į vieną vietą valandą ir gal...

0: Erzi iš Berfordo. Tūsinasi.
1: Baisė, baisė, didelė linkėjimai, berniukai iš Gento, Belgijos.
0: Baisė, baisė. Linkėjimai iš Piterio. Savaitgalis jau

0: Labas, gal galit pasveikinti Liną senelį su 50-oji, kuris buvo vakar, brolis rašo. Dėkui, jis Norgiai tikrai klauso. Linkėjimai beje visai Norgiai.
1: 50 metų, tai visai nedaug.
0: Aš pamiršau, Tomai, kad mes į Norvegiją nesutojimą su Ryškia važiavom. Žiūrė, kad toks šaltas sėdė. Man tai kažką Norvegiją paliko didelį įspūdį ir daug meilės mano širdy.
1: Aš net nebijoju, nes matėsi, kaip bendravom, kokie tai sutikimai žmonių, kaip jūs pasitiko.
0: Norvegiai, o čia linkėjimai Bumbėnų kaimą.
1: Bumbėnai?
0: Taip.

0: geldi Simon Cowell. Ryz girdi Caius Pleasant. Už keturių metrų nuo manęs.
1: Simonas. Hello, Simon. We are two talents from Lithuania. We would like to meet you.
0: Yeah. You're listening to M1 radio station.
1: Best radio station in Baltic States. Yay!
0: Good luck, Simon. Please follow me on Instagram.
1: Gal reikės grupė Degalus čia prikelti, kad Simonas išgirstų mūsų talentą.
0: Prieis prie jų žmonių, sakys, gal jūs išjunkit viručiai tą radiją.
1: Switch out, please.
0: Switch out, please. Yeah. Joan, toliau.
1: Linkėjimai iš Telšių, beje, į Telšiukus mes atleksim kitą penktadienį su projektu Myliu Lietuvą. Meilės sezonas tęsiasi, viską mylim, mylim Lietuvą irgi. Jūs siūlote įdomias vietas, mes leikiam susilkutę aplankyti jūsų.
0: Duot žaibų truputį.
1: Rašo, jūs juokaujat, Simonas juoktis pradėjo. Ir man liuksą parodė.
0: Simon Cowell.
1: Please, Simon.
0: He's listening to M1.
1: Send a selfie, please. Send a selfie.
0: Could be you. Very nice.
1: You can find us on Instagram.
0: M1.
1: Or Arnoldas.

0: ir vėl grįžom.
1: Seniai, bet jeigu Simonas atsius nuotrauką į vieną, aš nusimausiu kelnes ir nuogas dirbsiu. Aš dirbsiu nuogas, jeigu ateina Simonas
0: nuotrauką. Jeigu žmonėms to reikės, bet mes kažką padarysim. Padarysim,
1: žinai, ko nežinau. Gali feikinti nuotrauką, reikia video.
0: Nenoriu nieko sakyti, bet Simonas mane papolvino. Jokauju. Simon Cowell, ne?
1: Mikso pradžioje vienai sesiai linkėjimus perduo, tai dabar kitai reikia. Mes irgi su jumis rašo.
0: Kaip vienai ir kitai nebūsite.
1: Alberto Mantelį, linkėjimai. Woo!

0: M-Vienas. M-Vienas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
10: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
9: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
10: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: Linkėjimus Taurą Giesmę ir Kikiam, o kiti rašo, perdakit linkėjimus Rūtai ir Indienų į Angliją.
1: Indienai linkėjimai. Aš galvoju, kaip man išmokti mintinai tą pavadinimą. Man rytoj prireiks, aš noriu nueiti į vaistinę ir nusipirkti.
0: Nesakai, reikės?
1: Urijaž Barjesan, Urijaž Barjesan, Urijaž Barjesan, Urijaž Barjesan.
0: Atsiminsiu. Arba vieną kartą logo pamatęs, tikrai atsiminsi ir kitą kartą. Apie.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama.
1: Nors tiesą pasakęs, gal rytoj bus daug lietaus ir neprireiks stiprios apsaugos mano saulės, bet šiaip...
0: SPF-o tai tikrai reikėtų.
1: Jo, aš rytoj jau turnyrą varu golfo, viskas vyksta lauke, viskas vyksta po atvirą saulę, ten reikia išsitept būtinai nuo saulės, nes paskui būna blogai. O tam puikiai tinka Urijaž Barjesan priemonės iš herba.lt, tepamos arba purškiamos, vandeniui atsparios, tinkamos, net jautriausiai odai ir vaikams priemonės padės mėgauti saulę saugiai.
0: Mm-hmm.
1: O taip, ir Urijaž Barjesan yra mūsų orų draugai.
0: Ar jų bus to saulės čia neblogai, bent jau...
1: Sakai, kad Vilniuje nebus daug lietaus.
0: Nu, nieko, žinok, šeštadienį 19, sekmadienį 21, pirmadienį debesuota, saulės nelabai rodo čia Vilniuje. Ryt iki 20 laipsnių tik bus. Kaune ta pati situacija, 19 ryt, sekmadienį 21 lyja.
1: Taip, ne.
0: Ką darom su Klaipėda?
1: Čia orai.lt, taip, ne, doro.
0: Na, tą patį, žinok, rodo ir Klaipėda. Pajūris, Palanga, 20, rytoj lietus, 21, sekmadienį ir debesuota. Šiauliai, 21, 21 lyja. Panevėžys, 22, 23 lyja.
1: Nu, žodžiu, lietus Lietuvoj, ne?
0: Nu.
1: Nu, taip yra, taip yra.
0: Bet turėsit ilgesnį savaitgalį, tai galėsit jau kažką pasusiplanuoti ir kažkur
1: bet, žinai,
0: kur yra saulės.
1: Žinai, čia šiandien irgi ant popieriaus tipo lietus, bet buvo ir lietaus, dabar saulė šviečia vasariškas, normalus, lietuviškas oras, saulutė šildo, reikia nuo tos saulutės.
0: Saulytė.
1: Saulytė, kaip sako mūsų Marija. Saulytė, tai reikia nuo tos saulytės kartais ir pasisaugoti, o tam į pagalbą ateina tinkamos priemonės. Herba.lt primena, kad reikia nepamiršti, jog saulės žala kaupiasi kasdien.
0: Net pro langus, nedebesuotą dieną ir net po maudynių apsaugą reikia atnaujinti, įtrinti Urijaž Barjesan priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų tokia išsausėjusi.
1: Tai čia klausyk du viename. Ir apsauga nuo saulės ir dar pamaitinta oda. Patikite saulės kosmetikas patikrinimo testą herba.lt ir iš plataus asortimento pasirinkite būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patraukliausią ir geriausią kainą.
0: Taip, mėgaukite saulės saugiai su Urijaž Barjesan, ieškokite herba.lt arba nu, aišku, vaistinėse.
2: Reklama.
3: Vasara su M.

0: Arnai, paskaitėm dabar apie orus, situaciją ir gavom atgarsį. Parašė žmogus, aikit šiek su... Ok.
1: Gerai. Aš turiu rimtų klausimų tau, Tomai.
0: Prašom.
1: Turiu tris rimtus klausimus. Bet dabar rimtai. Dabar užteks hi-ha-ha, čia tau žinai. Ką reiškia kurti universiteto teatre, kai tavo šalyje vyksta karas?
0: Rimta.
1: Kaip klimato krizė ar technologinis šuolis keičia pasakojimus scenoje? Mhm. Kiek jaunoji karta pasirengusi atlaikyti globalius iššūkius? Ar tu turi man atsakymus iš tos klausimus?
0: Pabandysiu.
2: M1. Reklama.
0: Pabandysiu. Apie tai Liepos 8 ir 13 dienomis Vilniuje diskutuos 8 pasaulinių universitetų teatrų kongresų dalyviai iš daugiau nei 20 šalių. Aš gal nežinau, bet ten tikrai viską papasakos jums.
1: Beje, pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalių regione šį renginį organizuoja Vilniaus universiteto kultūros centras. O programoje diskusijos, moksliniai pranešimai apie įvairių žanrų spektaklius. Ir beje, dauguma renginių yra nemokami.
0: Ir visiškai atviri
1: visuomeniai.
0: Galit pasižiūrėti kultūra.vu.lt ir bus atsakyta į visus tuos klausimus, kurių Arnas manęs klausė.
1: Tikrai taip, aš pats nukeliavau šito internetiniu adresu kultūra.vu.lt ir ten daug konteksto šia tema. Galit pasidomėti ir jūs.
2: M1. Reklama. Vasara su M1. Kas tu per žmogus?
0: Pagarba, respektas visiems, kas paskambins į M1.
1: Ir žinokit, dabar mes nepriminėsim iš ankstinių skambučių. Grįšim jau su rubrika Kas tu per žmogus? Ir šiandien yra penktadienis. Mes išrinksime priimsime tris skambučius ir išrinksime patį skaniausią juoką. Jums paskambinus reikės pasijuokti ir mes išrinksim, kuris juokas yra pats skaniausias ir labiausiai užkričiantis.
0: O ką tu galvoji?
1: Duosim ir dovanų.
0: 15. Grįšim,
1: James ne hi-hi-ha-ha, žinai.
0: Aha. Dar vienas žmogus, kuris nori pasistatyti į M1, tai yra... Va.
3: Hi, I'm Robbie Williams on Radio M1.
1: Hi, Robbie, beje, Simon...
0: Cowell,
1: if you're still listening us, follow M1, please, on Instagram.
0: Mes mylim tos žmonės, kurie ten taip toli klausosi M1. Važiuojam su Robiu.
4: Alo.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas viriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Klausyk, mes turim karščiausias naujienas apie Simoną Cowellą.
1: Aha, prašau.
0: Rašo, kalbėjau su Simonu. Tiesiog prie kalbėjau su Simonu.
1: Jis klausėsi mūsų mikso dėka vienų lietuvių, kurie šalia sėdėjo vienoje kažkoje kurortinėje vietoje.
0: Ir beje juokėsi. Ir sakė esmėtame, jog apsauga draudžia jį filmuoti. Yra promoterė, kuri gali organizuoti intervą. Bet jau čia sako, galim gal bandyti pasveikti.
1: Money.
0: Realiai situacija yra tokia. Ei, Simonai, nu nestunk, nu pafollowinkim vieną rimtai. Simon, please follow M1 and call us. We will talk with you on air.
2: Yes.
0: Right now.
1: Ti prego, please. Viskas. O dabar truputėlį su mūsų auditorija, kuri šiuo metu yra kamščiuose, bet norim iš jūsų pozityvai ištraukti.
3: Kas tu per žmogus?
0: Kažkada ryto šau metu vyko žvengimo čempionatas, kažką panašaus pabandysim padaryti. Taip. Du skambučiai, du skardus užkerčiantis jūsų jokai, išrenkam geriausią ir apdovanojame vieną koiną.
1: Viskas labai paprastai, jokių klausimų, tiesiog jūs pasijokėt mums į radiją.
0: Paskambinat, pažvengiat, gaunat koinės. Viskas. Turim skambinančių, keliam ragelį.
1: Aha, dar palaukim, susirinks. O, turim,
0: žiūrėk. O, kiek.
1: Gražia balsių.
0: Labai matau žvinkli tauta mūsų.
1: Aha, kurių juokas yra visiškas kosmosas. Labas,
0: gerai.
1: Vardu.
4: Sveiki, Evaldas.
0: Ar gerai mokit pažvengti?
4: Nežinau.
0: Nu, pabandom, Evaldai. 3, 2, 1, jūsų juokas skamba kaip? Toks atrodo, kad toj užmuš kažką.
1: Gerai,
0: bravo, šitas geras.
1: Įsirašęs sustos. Evaldėlė, laikykit, dar, varykit. Einam kavos atsigerti, tegul pažvengiai.
0: Jau matau. Gerai, kas metą iššūkį Evaldui? Keliam ragelį, dar yra skaminančių. Evaldai, ačiū.
1: Žiūrėk, Evaldas, nes tuo.
0: Kelk ragelį dar kažkam.
1: Gerai.
0: Ačiū, Evaldui. Turim dar kažką.
1: Labas, kuo vardu? Kaip garsiai klausėtės Aurimai šito juoko? Jūs turėsit permušti jį.
0: Nu, Aurimai, 3, 2, 1, žvengiam. Prisipažinsim, yra truputėlį okvardu.
1: Nioch.
0: Truputėlį, ar ne?
1: Taip ir turi būti, gerai.
0: Žiūrėk.
1: Atiduodam gal klausytojam?
0: Abiem. Ar maždaug atiduodam abiem?
1: Po kojinę duosim.
0: Nu, vis tiek žmonės atidavė savo plaučius.
1: Po kojinę duosim.
0: Po vieną kojinę.
1: Ne, po dvi. Porą kojinių.
0: Žinot ką, mes įsiaiškinom, kas jūs esat per žmonės. Jūs esat labai smagus žmonės ir pasiduodat visom mūsų nesąmonėm. Už tai mes jūs ir mylim. Viskas. Tiek Evaldui, tiek Aurimui M1 kojinės ir judam su gera muzika.
5: Labas, čia ir tu klausai mano naujos dainos Jackpot per M1.

0: Же.
1: М. Венас.
2: Реклама.
3: Вау!
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger!
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti savoje ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė, jeigu gaus pritarimą, pradės darbą. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl brandulinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas, tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyva pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Tačiau politologės Margaritos Šešelgytės tikinimo konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje brandulinis ginklas bus dislokuojamas.
1: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Savo ruoštu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
2: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklų dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Kazachstanas įvedė apribojimus rusams dėl degalų pirkimo, galima prisipilti tik automobilio baką, tačiau kanistrai uždrausti. Tai patvirtino šalies energetikos ministras. Ištikus degalų krizei, rusai masiškai plūsta į kaimininę šalis pirkti degalų. Anksčiau Kazachstanas pareiškė, kad yra pasirengę svarstyti degalų tiekimą į Rusiją, tačiau su dviem sąlygomis. Jei Maskva pateiks oficialų prašymą ir šalyje bus perteklinių degalų kiekių skirtų eksportui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai Baltarusijos nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo. Laiške išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3-ąją. Šią dieną 1996 metais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena yra kovo 25-oji. Mačią dieną 1918 metais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudės respublika. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Taip, teisingai, jūs klausotės radio stoties M1, du murziai.
1: Du murziai.
0: Mes galim vienas kitą taip pavadinti, ne?
1: Taip.
0: O jūs ne, prašom. Išlaikykim šitą kultūrą vieni kitiems.
1: Gerai, nesakim galvos, Tomai, penktadienis.
0: Ja, žaidžiam žaidimą, laukiam svečių.
2: Nesu galvos.
1: Tuk, užeikit, keliam ragelį, susipažinkim, kas paskambina.
3: Labadiena, Rita, iš Vilniaus.
1: Rita, nežinau, pasisekė ar nepasisekė, bet pirmasis raundas bus su manimi, su Arnu.
3: Malonu, spaiku.
1: Gerai. Ar pasiruošęs, Rita?
3: Taip, pasiruošęs.
1: Na gerai, tada 3, 2, 1, pradėkime. Kurio šalies eurovizinė daina yra Bangaranga?
3: Bulgarijos.
1: Apelsinas angliškai.
3: Orange.
1: Kaip vadinasi Džinji sindikato daina, kur priedainis į Lindo Lindo pati pamanim palindo?
3: Nežinau, Lindo
1: Lindo. Mitinis arklys su sparnais. Mitologinis.
3: Pegasas.
1: Krepšininko Jakučionio vardas.
3: Nežinau.
1: Stabdom. Nežinau, sakėt, tokio vardo nėra, bet Kasparas toks vardas tikrai yra. Būčiau užskaitęs. Skaičiuojam greitai taškus. Bulgarija, Bangaranga taškas, Orange Persinas dar vienas taškas. Ta sindikato daina labai labai sena, labai labai legendinė daina ir jos pavadinimas yra mano kolegos vardas.
0: Tomas, ačiū, kad pasveikinot su vardadiniu mane šiandien.
1: Šiandien vardadinis?
3: Ačiū.
1: Man atrodo, kad Tomo vardadinis kiekvieną dieną yra. Ir Pegasas yra trečias jūsų taškas. Rytutė, 3.28 sekundės. Labai neblogas pasirodymas.
0: Su Arnu ilgiau netemptumėt, tik 28.
1: Čia faktas.
0: Kas Rita, ačiū jums, o dabar šaunam kažką tokio stipresnio į eterį.
1: Linkėjimai Ritai, šaunam muzikinės preso, grįšim su žaidimo antrojo raundu.

0: Kiaušinis.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
8: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
9: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: klausytojai, kai kurie jau žino mūsų tvarkaraštį eterio kaip laikrodukas, skambina iš karto, kai jau netrukus ir eteris bus. Tą daro Laura, matau, klausytoja viena.
1: Čia lygis yra, čia yra lygis.
0: Čia kita klasė. Tai antrasis raundas netrukus.
1: Konto Spielbergą, einam į antrą raundą.
0: Stevens, ane?
2: Nesugalvos.
1: 3 taškai buvo surinkti pirmajam raunde, 28 sekundės. Tokį rezultatą pademonstravo klausytoja Rita. Dabar antrasis raundas su Tomu.
0: Gerai, skambinkite man ir žiūrim, kas čia prisibels. Labas, kuo vardu?
3: Tai Rita, dabar antrasis.
0: Oho, kaip garsiai.
1: No.
0: No.
4: Labą dieną.
0: Labas. Kas skambina?
4: Gintarė.
0: Ar ausytės taip nepavargs, kai klausotės taip garsiai?
4: Norisi girdėti jis gerai.
0: Ačiū labai, kad neužknėsam.
1: Gintarė, pasiruošusi, jeigu pasiruošusi, laikmatis paruoštas, viskas paruošta, galim pradėti.
4: Važiuojam.
1: 3, 2, 1, go.
0: Kuris atlikėjas sako garso ir ten toks keiksmažodis? Sako garso.
5: Nežinau.
0: Kam skirta Old Spice gaminių linija?
5: Pašastuka.
0: Gerai. Vyras sakė, kaip lietuviškai red flagas vadintųsi?
4: Raudona vėliava.
0: Gerai, kaip atrodo klasikiniai jūreivio marškinėliai, apibūdink.
4: Dryžuoti.
0: Mhm. Pratęski dainą bangaranga.
4: Bangaranga.
0: Bangaranga, bangaranga. Va? Gerai, turim. Tikrai nėra sakęs vyras garso ir tos dvi raidės.
1: Ne, mes čia sakėm.
0: Nu, jūs išdykėliai. Nu, taip, ta, reikėjo
1: nu, ką,
0: pasakyti, atlikėjo žvagulis. Žvagulis, o ne pakarodo.
1: Gaila prizo neduosim, nes jau piniginę tuštinsim savo ir taip.
0: Šitą cenzūrą. Old Spice gaminių linija pažastukams, vyriškai, higienai ir panašiai. Red flagas, raudona vėliava, gerai dryžuoti, klasikiniai jūrėjo marškinėliai. Ir bangaranga gerai.
1: Dvi naujienos, viena gera, kita bloga. Bloga naujiena, kad jūsų laikas yra prastesnis, 31 sekundė. Gera naujiena, kad vienu tašku turi daugiau, 4 taškai. Prioritetas šitame žaidime yra taškai. Ir sveikinam Gintarę su keikūnų vyru.
0: Paprašykit, kad nebedarytų daugiau taip gerai.
1: Taip. Ir vaikai taip nekalbėkit, gerai, taip negalima. Paprašyti.
0: Po vardu džentelmenas jūsų?
4: Povilas.
0: Nu, gali. Na,
1: a gražu, Povilai, taip.
6: Labai.
0: Povelai, pabučiuojat savo damą dabar, bučinuką.
1: Na, girdėjom, yra, gerai, nu klausėkit, pradėjom kiek smažučiais, baigėm bučinukais.
0: Gražuolė, stebina jaunuolė.
1: Dedam kokią nors gražią dainą, dabar reikia išlyginti situaciją kažkaip.
0: Dedam.

0: girdisi?
1: Girdisi.
0: Girdė, ne?
1: A, girdit mus?
0: Aš kažkaip...
1: Alio, klausytojai.
0: Manęs nelabai girdė. Okei. Okay.
1: Ar jūs mus girdit? Man atrodo, negirdė.
0: Alio.
1: Ai, galim šnekėti, ką norim. Niekas, man atrodo, negirdi mūsų.
0: Nu, tai tada apie orą, gal.
1: Apie orą.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Ar taip ar taip niekas mūsų negirdi, tai manau, kad galim...
0: Apie orus ir kalbėti.
1: Apie orus kalbėti, o šitą, tu žinai, siek niekas negirdi, mes galim tarpusavį pasikalbėti dabar.
0: Mhm.
1: Žinai, Biovila Grill, kokia yra pagrindinė ir nekintanti taisyklė.
0: O.
1: Ką paskutinį kartą grillinai iš Biovilos?
0: Mėsytė.
1: Mėsytė? Šašla?
0: Taip.
1: Nu, tai žinai, orai keičiasi, o Biovilos taisyklės nekeičias, nesikeičia. Nesvarbu keptuvė ar angrotelių. Bus beprotiškai gardu ir sultinga.
0: Visada visur, kaip bekeptum. Tikrai taip.
1: No.
0: Dabar net ir prasčiausias kepėjas galės pasigirti, kad moka iškepti.
1: No.
0: Ir taip skaniai padaryti valgyti.
1: Bet jeigu dabar mūsų klausytojai girdėtų, man atrodo visi seilę varvintų.
0: Jeigu dabar kas nors ir
1: jeigu
0: girdės...
1: Jeigu bent kažką, bent vienas žmogus dabar mūsų išgirstų, jeigu tik veiktų mūsų mikrofonai. Ai, pasižiūrim, kokie orai, Tomai. Ką tu savaitgalį veiksi?
0: Savaitgalį, nežinau, žinok, nėra kažkokio...
1: Vilniuje ar kažkur?
0: Kažkur gal Vilniuje.
1: Vilniuje, nu tai Vilniuje, Vilniuje žinai, ką aš to galiu pasakyti, gali sėdėti troboje. Šeštadienį 19, lietus lyja.
0: Apsivalyti kampusą, ne namie.
1: Sekmadienį 21, truputį šilčiau, bet irgi lyja.
0: Pažiūrėsim, ar kauniečiai gali lysti iš namų, iš trobų 20 lyja, sekmadienį 21 taip pat lietus. Klaipėda. Rytoj 20 tas pats. Lietus, debesuota, sekmadienį jau lietaus nebus. 21 laipsnius šilumos. Šiauliuose 20-21. Savaitgalį lyja ir Panevėžyje 19-22. Sekmadienį. 19 tai yra šeštadienį.
1: Tai tu dabar jau supranti, kad aš tą milžinišką skėtį su savim nešioju.
0: Čia kiek tiltų žmonių? 5 kokie?
1: Nu, 2, 3, 4, 5 gal ir tiltų, manau. Aš tik galvoju, šitas skėtis didelis, jis labai tiktų grilinimui. Už stotų ir man lietų, ir ant ugnies nelietų.
0: Ir griliukui, ne?
1: Ir griliukui būtų. Geras, ne?
0: Iš tų sprendimų tikrai, nes apsaugot savo mėsytę brangę skanę tikrai reikia, verta, ir jeigu nežinot, kur ką pirkti, tai Biovelo gaminius.
1: Tai visada pasiseka, tas variantas yra. Be pralaimėjimo praktiškai. Nu.
0: Jausitės, kad gerai išleidot pinigus.
1: Ir tada jau nesvarbu, saulė šviečia ar debesuot, ar lyja. Biovelo kepamas dešrelės, knakar, su brovykais, gardžiai apskrunda tiek ant grotelių, tiek ir keptuviai. Nenorite eiti į lauką grilinti, ant keptuvės kepkit, viskas puikiai. Taraški plutelės, sultingas vidus, aromatas.
0: Ir jis pažadina apetitą vos pradėjus kepti, o apetitą sužadina viskam, absoliučiai.
1: Kadangi vis dar niekas mūsų negirdi, einam gal kažką užkrimsim, išsikepsim kokią dešrelę Biovilos ant keptuvės.
0: Galim pabandyti, aišku, direktoriams linkėjim.
1: Einam taisyti mikrofoną.
3: Reklama.
2: Vasara. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jūs kainolaužiais stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar Senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.
9: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Galvoju, Tomai, mums jau greit nebereikės ausinių, užteks akinius susidėti.
1: Ir galėsim vest laidą savo, ne?
0: Aha.
1: Klausytojai galvot, kas čia per nesąmonę dabar ausinių atsisakot ir su akiniais pradedat dirbti. Vietoj to. Viską keičiam, viskas keičiasi. Ir
0: čia ne mes viską keičiam, čia technologijas viską keičia. Čia Xiaomi viską keičia.
1: Xiaomi.
2: Reklama.
0: Ar žinojate, klausim jūsų, kad muzikos galima klausytis net nedėvint ausinių?
1: Mhm. Ir, aišku, gal ne visada jas patogu nešiotis, ne, ar panašiai, tai, bet visada gal patogu nešioti akinius ir ausinės atskirai, kai užsididi, pavyzdžiui, tokias kaip mūsų,
0: na, žinai,
1: apgaubenčias ir akiniai, va tau dabar tokia žiūrėk, situacija nenuspaudžia?
0: Spaudžia truputį.
1: Galva.
0: Ilgai neišbūčiau.
1: Na.
0: Eteris, okei, okay, pabūnam, nusiimam, bet žinai, mes kalbam apie tas kasdienės situacijas, vat šviečia saulė, blizgina akis, reikia saulės akinius pasimti, tada nori eiti dar geros muzikos klausytis, tada žiūrėk, dar ir ausinukus reikia pasimti. Tai Xiaomi rado sprendimą, rado išeitį, kaip galima neštis vieną daiktą ir turėti du daiktus viename.
1: Taip, tai būsite užsidėjęs akinius pasinersti muzikos pasaulį tuo pačiu.
0: Mes kalbam apie naujasis Mia Smart Audio Glasses akinius, ausinės viename atrodo kaip įprasta akiniai, tačiau turi integruotą garsą, todėl galima klausytis ir muzikos arba atsiliepti skambučius be ausinių ir beje šitie akiniai jungiasi per Bluetooth 5.4. Pilnai įkrauti leidžia klausytis muzikos net 13 valandų.
1: O IP54 atsparumas padeda nebijoti dulkių ir vandens purslų kasdienėje situacijoje. Kažkur sumirkis truputėlį ir dar kažką neįsigat per daug. Tai apsilankykit parduotuvėje. Daug šaunių ten sprendimų, technologinių naujovių, išmanimų yra Xiaomi.
0: Xiaomi parduotuvės Vilniuje rasite Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atrasite daug išmanių sprendimų kasdieną ir namams.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
6: Octinis kas?
5: Ne, ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
6: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
5: Taip. Dabar tepsim Octinisept. Žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
6: Octiseptas ir Octinisept.
5: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vėžį.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: jeigu jau net pati Olivia Dyn paprašė, cok-cumi, tai mes grįžtam su Arnu ir dar net ne vieni, turime futbolo ekspertą, apie fulę kalbėsim.
1: Olivia Dyn čia dainuoja apie Aurimą. Cok-cumi,
0: taip.
2: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Kiekvieną dieną žvalgomės po tai, kas vyksta pasaulio futbolo čempionato stadionuose. Ar tai darom ne mudu su Tomu, kaip kokie du diletantai, o kalbamės su ekspertais, su 15 min sporto žurnalistais. Ir šiandien turime Aurimą Tumulionį. Labas, Aurimai.
5: Labai.
0: Kaip gyvas pats? Kaip išsimiegojas naktį po rungtynių?
5: Neklauskite, žinokit.
0: Supratom, atsijimu klausimą, tai einam prie kito klausimo.
1: Mes Ervinui jau nepriskaminom, tai greičiausiai
0: nesigavo
1: dar po naktinių su bajeriuku.
0: Tai kas gero futbolo pasaulyje? Gal turi kažkaip taip vat, mum papasako tokio, ką įsimintinom?
5: Daug gerų dalykų, nežinau, ar vakar matėt Portugaliją, Kroatiją rungtynes.
1: Aš jau šitų nesulaukiau.
0: Šįryt matėm.
5: Nesulaukėt, ar ne, šįryt pažiūrėjo, tai turbūt, na, pagal tai, kas vyko aikštėje ir kokios svarbos momentai buvo, kokie lietimai ten tos virpesiai užfiksuoti ir panašiai, na, visą tą dramą, tai čia čempionato rungtynės kol kas turbūt. Supratot, kodėl neįskaitė jų arčio?
1: Bet ir norėjau paklausti. Taip, aš ir norėjau paklausti, kas vis dėlto ten iki galo įvyko?
0: Nes nuo pratesimo išgelbėjo tik tai technologija.
1: Technologija buvo.
5: Technologija. Situacija tokia, kad jeigu nėra to lietimo, kuris taip. Buvo užfiksuotas būtent tuo davikliu, kuris kamuoliai į čempionatą turi daviklius,
1: taip.
5: Ir buvo užfiksuota, kad puolėjas prilietė kamuolį, tai va, tas yra bangelė tokia virpesys, tai jeigu tas lietimas yra, o jisai buvo,
1: taip.
5: Tuomet matom nuošalę. Jeigu to lietimo nėra, tada nuošalė fiksuojama nuo kito momento, nuo tada, kai paskutinis įkį buvo paliestas kamuolys, ir tada jau kroatų žaidėjas nuošalėje nebuvo. Tai va, žodžiu, tas menkas prisilietimas, aišku, tas Matanovičius kroatų puolėjas po to labai sąžiningai pasielgė, pats prisipažino, kad iš tikro lietė kamuolį, nors kroatai ten ir siuntinėjo teisėjus visai į visas pusės.
0: Ten visas stadionas patrago.
5: Taip.
1: Įdomu, kiek virpesių būtų buvę užfiksuota tiek kroatų, tiek portugalų širdžių skilvelėse.
0: Kitos rungtynės, kas buvo labai tokie gražiai atrodė, ispanai užtikrintai prieš Austriją, ne?
1: Aš netgi sakyčiau, tikėjausi dar daugiau įvarčių, nes ten toks totalinis. Nežinau, ar tai galima vadinti tik į taką, ką mėgsta ispanai, ką mėgsta Barcelona. Nu, bet toks į vieną pusę ir atrodo, kad įvarčių galėjo kristi daugiau. Kaip pačiam Aurimai atrodo?
5: Na, ispanai tokie yra, jie patys gal per daug neskuba labai daug primušti, bet kitiems tai nieko neleidžia. Nepatikėsit, bet šitam čempionate jie žaidė jau ketverias rungtynes ir vat kita statistika, ta dabar išmanioji, kuri skaičiuoja tuos tikėtinus įvarčius, expected goals, tai ketveri varžovai per ketverias rungtynes, tai čia jau kiek šešios valandos, dar ne vieno tikėtino įvarčio nesukūrė.
1: Ar tiesa, Aurimai, kad Ispanijos rinktinė yra viena greičiausiai perimančių kamuolius iš priešininkų komandų?
5: Taip. Čia
1: nes ten atrodo, jie žaidžia, tada praranda kamuolį ir kai vanagai visi iš visų pusių žiūrė, jau ten po kelių sekundžių.
0: Bus labai įdomu žiūrėti, kaip žais Portugalija su Ispanija. Nu jau ten...
1: Kokias prognozės bėjo? Paties būtų.
5: Na, ispanai, aišku, favoritai tame Iberijos derbyje, bet ten
0: mes priskaičiuosim tų virpesių ten, ne?
5: Jo, viską atsitinka. Ir šiaip paskutinės rungtynės UEFA tautų lygos finale pernai laimėjo Portugalą. Po baudinių. Tai čia visko gali būti. Šios rungtynėse vis tiek susitinka tokie priešai, jau ilgamečiai.
1: Vis tiek esi labiau ekspertas negu mes. Ar stipriai yra pasikeitusios sudėtis komandų, kalbant apie portugalus ir ispanus, nuo
0: paskutinio
1: susitikimo, kai laimėjo vis dėlto portugalai?
5: Ne, čia pernai viskas vyko, tai labai didelių pokyčių nėra. Matom, kad Cristiano Ronaldo žais turbūt iki tol, kol jis norės, nors vakar buvo pakeistas, šiek tiek lūpą nukabino.
0: Matėsi.
5: Antakį kilstelėjo jo, bet labai, labai, labai nesikeikė, nesispjaudė ir iškeliavo. Tai galime ir už tai jį pagirti, kad pritarė, o po to jau nuo suolo tai labai aktyviai palaikė savo komandos draugus. Tai
1: kalbant apie užvakar, belgai labiau nepasitenkinimą rodė, kai juos norėjo treneris keisti.
5: Labai teisingai. Tai matau, kad viską žiūrit, viską žinot.
0: A, žiūrėsim šiandien Egipto, Australiją.
1: Mes labai domimės, mes labai žiūrim, bet jau...
0: Ten, kur trečią valandą...
1: Tai antrą, trečią nakties, vis dėlto reikia ir į darbą kažkaip ryte ateiti. Ko galim tikėtis šį vakarą?
5: Tai 9 valandą vakaro tas tikrai ne pats gražiausias
0: Pampalio vakaras.
5: Taip, 9 valandą vakaro penktadienio vakare Australija, Egiptas, bet kartais būna, kad tos rungtynės kažkaip nieko nenuteikia, jos baigėsi labai labai įdomiai. Tai pamatysim, kaip čia viskas susiklostys. Aišku, ferverkų vargu tikėtis, nes abi komandos vieną į kitą žiūri kaip į tą varžovą, kurį gali veikti, abi linkusios pirmiausia gintis. Vėliau į aikštę išbėgs ir Lionelis Messi'is su argentiniečiais, pasaulio čempionai ginantis šį titulą prieš žalį kyšulį. Vėl atrodo, kad čia viskas aišku, bet žalesis kyšulys nesikė jau tuos mus visus
0: ekspertantus
5: jo nutildė ir taip skambiai nutildė. O jeigu dar nesimiegos arba tas penktadienis užsitęs, tai pusę 5 ryto, vat, Kolumbija, Gana ir jau tas 16 finalio etapas bus sužaistas ir viskas susidėlios.
1: Šitas čempionatas turbūt to ir įdomus, jau kai atrodo, kad viskas aišku, nevelnio niekas neaišku, ypatingai Afrikos komandos parodė, kad gali kabintis ir ne tai, kad kabintis, bet vos ne paskutinė minutėm sprendžiasi likimą ir persilūžė tada rungtynės. Labai įdomas rungtynės.
0: Gėrio mes ilgai nematysim, jau kita savaitė baigsis čempionatas. 11, ne? Liepos.
5: Ne, dar man
0: atrodo. Ar dar toliau?
1: Tomas nori sutrumpinti. Nori sutrumpinti.
0: Bėgam, darom viską šakšt.
1: Aurimai, nebenorim trukdyti paties, vis dėlto penktadienio vakaras. Ačiū už pokalbį, visada smagu su tavim pakalbėti.
5: Ačiū jums labai.
0: Ate, dėkui. Tam. Nu kam, tiek pašnekės futbolą, tenka belieka žiūrėt.
1: Grįžtam prie muzikos.
2: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Olė.
1: Nustabėjom vieną laidą, čia mano radijas, kurios klausosi net pats Simonas Kaulas.
0: Čia faktas,
1: čia šiandien įsiaiškinom, taip yra.
0: 16 valandą mes buvom girdimi, bet norim, kad ir dar kartą išgirstume tai, ką mes darėm 16.
1: Ir laikomės duoto žodžio, mes kartuojame miksą jau 120 ir šį kartą be plepalų, be pezalų paklausykit. Tikrai geros muzikos koncentracija penktadieniui, į savaitgalį gerai palydinti. Grįšim pas jūsų žalia šviesa.
0: Tikrai taip, tai likite įsijungę, lauksim dar jūsų skambučių.
1: Garsinkite vieną.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulasėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: taigi daug čia tos muzikos geros. Piggy Go, Aira Star grįžta į
1: jį. Naujas gabalas?
0: Naujas gabalas, nauja premjera čia. Tai yra Pietų Korejos didžėja, prodiuserė Piggy Go ir naujas kūrinys Woman. Ir čia kartu su Nigerijos afropop žvaigžde Aira Star.
1: Super gabaliukas.
0: Labai gerai.
1: Iš jos visada geriai ateina. O mes jums norime pasiūlyti dar tris dienas ir vieną iš jų išsirinksit.
2: Žalia šviesa.
3: Žalia šviesa, kas kam
1: žūr šviesa.
3: Čia visur, Simon Scovels girdi irgi.
1: Atėjo laiškas, kad miksas patiko žmonėms labai. Tokių laiškų mes gavome ir pirmą valandą daug.
0: Nesigirsim.
1: Taip yra.
0: Smagu, kad patiko.
1: Konstatuojam faktus ir nieko daugiau, o...
0: Dėl mixų šiaip galit visus rasti SoundCloud'e. 120 jų yra.
1: Tavo vis tiek SoundCloud'as yra.
0: SoundCloud. SoundCloud.
1: Legendinis Tomo yra žodis SoundCloud.
0: SoundCloud. Sakau.
1: SoundCloud'e.
0: SoundCloud'e. O aš sakau SoundCloud'e.
1: Tu sakai SoundCloud'e, visada taip sakai.
0: Jean Show.
1: Aš kiekvieną kartą jokios iš tavęs.
0: Madame Jean-Claude.
1: SoundCloud.
0: Jean-Claude.
1: Gerai, netrukus į vieną atryje jau ir Weekend Mixas ir Leon Samov su šokio aikštelė nuo 9, o mes baigiam savo laidą su Žalia šviesa. Trys dainų pasirinkimai.
0: DJ Snake grįžta su Bipolar Sunshine ir čia toks Friends remixas Paradise.
1: Gražiai, skaniai, vasariškai skambanti daina.
0: O dabar?
1: Antra lietuviška.
0: Daiktelis.
1: Lokytė. Lokytė. Daiktelis, ane, vadinas dina?
0: O jos tėvas Lokys yra, ar kaip?
1: Turbūt. Grizlis.
0: Grizlis.
1: O mama meška.
0: Gerai, ir dar vienas gabalas. Čia iš atsukam rubrikos, nespėjom sugrotai pasiūlymui 1995.
1: Wow.
0: Deep Blue Something. Breakfast Tiffany's.
1: Tiffany. Nu ką aš galiu to pasakyti? Jeigu būčiau klausytojas, man būtų sunku išsirinkti. Bet pabandom.
0: Ir neskambintum, ne?
1: Skambinčiau gal.
0: Alio, valio, labas.
4: Taip.
0: O, taip.
4: Nu? Taip, Tomas.
0: A,
1: Tomai.
4: Iš paskutinybės.
1: Gerai, Tomai. Su vardadieniu.
4: Taip, dėkojam.
1: Nu, iki.
0: Nu.
1: Nebetrukdom.
0: Iki.
1: Ate. Už trečią, sakė
0: Tomas. Taip. Ką man būtų.
1: Gerai. 0-0-1 rezultatas, po Tomas skambučio toks. Keičiam rezultatą ar ne. Labas vakaras.
5: Už trečią.
0: Bet ko vardu gal būsi?
5: Dariau.
0: Supratom, už trečią.
1: Labai keista diena. Mūsų klausytojai atreikeikėsi, būna liūdni, neprisistato. Bet mes visus mylim. Dariau, linksmiau.
6: Jo.
0: Kitas
1: reikalas.
0: Ir padėjo ragelį. Dar būtumėm paklausę, kas ten tokie, su kuriais bolevosi čia.
1: Dariau, linksmiau, išgraužkit, sako. Nešinkit. Kaip norėsiu, taip liūdėsiu.
0: Gerai, mes nešdinamės. Jau čia skambina, jau puola, nežinau dėl ko, bet...
1: Man... Viskas jau,
0: tai, na, jau nubalsuota.
1: Jau nubalsuota, jau viskas aišku. 0-0-2 rezultatu, trečioji diena, Breakfast Tiffany's, keliauja į eterį, mes atsisveikinam, mes iškeliavom iš eterio, eteris niekur nedingsta, Weekend Mixas nuo 19, taip kad likit įsijungę M1, lydėsim jūs, ką ir bedarytumėt. Kaip ir gavom laiždos pradžių laišką, kad šiuo metu karstą išnešinėjom ir klausom
0: miksų.
1: Greičiau užkast, nes norim šašlus.
0: O, dievai. Gerai, direktoriu.
1: Toks laiškas.
0: Čiau.
1: Iki, direktoriu.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

Мастера с М. Квин.

диски в тинковой вороте и Survivaly с Hot Since 82 и Shades of Rhythm, Shaded. Sveiki visi, kas pasimetė tarp savaitės dienų ir visai nesvarbu šiandieną pirmadienis ar penktadienis, visi vasarotojai atostogautojai. Ir visi tie, kas vargote ir išvargote, sulaukite tos dienos, kai galite sakyti pagaliau savaitgalis. Ir pagaliau čia M1 Weekend Mix sugrįžtantis kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos į M1 ir M1 Dance. Ir po savaitės klajonių iš vakarėlių salos iš Ibizo sugrįžęs Evaldas Mikalauskas, The Sneakers. Labas vakaras. Visas įsikvėpęs, negaliu sakyti, kad pailsėjęs, kad persimėgojęs. Tikrai buvo ką pamatyti, buvo ką aplankyti. Salamūnas Hugelis, naktinių klubų legenda Pikes ir kiti svarbus dalykai, apie kuriuos būtinai papasakosiu jums, vakarėlių fanams. Weekend mixo eigoje. Na, o dabar metas išskleisti savo šazamą visos tos muzikos, kurią susirinkau į Ibizoje ir šį vakarą ištransliuoti jums iki 21 per M1 Weekend Mix. Daug vasaros, šiek tiek smarkesnių bytų ir visą tai, kas aktualu šokiai aikštelėje, per dvi artimiausias valandas. Tiesiai iš mano kišenių, iš mano USB, iš mano folderiukų ir e-mailų, visur, kur muzika atkeliauja pas mane. Tai duokit garsą ir važiuojam į naują puikiausią savaitgalį. Su Josh Baker premjera,

Kiekvieną penktadienį savaitgalį sutiktuvės su M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance. Labas, kad prisijungusiems. Mes dar tik tai startuojame, laiko turime iki 21. Na, o jeigu ir ką pramiegosite, visuomet galite mūsų įrašo pasiklausyti užsukę M1 Dance SoundCloud'ą. Naujų dainų jūsų savaitgalių įdedame ir mūsų savaitgalinį playlistą M1 Weekend Mix, taip jis vadinasi. Užeikite ir susiraskite visą, kas subalansuotas specialiai savaitgaliui ir tai, kas skamba čia laidoje M1 Weekend Mix. Dar viena premjera nuo Jamie Jones, vasaros įkvėptas su Camden Cox ir rašytas State of Mind.

Ir čia savaitgalio miksas iki 21. Svarbiausius topinius M1 Dance hitus, dažniausiai grojančius per šią radio stotį ir sustinkančius savaitgalį čia, savaitgalio mikse. Jūs galite atrasti mūsų svetainėje m-1dance.fm. Visas top 20-ukas ten skelbiamas nuo pirmadienio. Nuo pirmadienio reikia palaikyti savo mėgiamas dainas, duokite joms nykštį. Taip dažniau jas išgirsite per mūsų radiją ir savaitgalio mikse. Vienas iš favoritų. Nes savaitę išlaikęs ir pirmoje topo vietoje ir šiuo metu mačiau Spotify'e vienas iš labiausiai trendinančių kūrinių. Va taip pat M1 Dance jį išsuko. Mesh ir nepyk. Čia šį vakarą jūsų savaitgalio startui.

Vasarinį savaitgalio bituką jums šį vakarą paduoda M1 Weekend Mix ir aš Evaldas kiekvieną penktadienį. Savaitgalio miksas nuo 19 iki 21. Jei norėsite pasikartoti, užsukite į mūsų M1 Dance SoundCloud'ą. Ne tik savaitgalio miksas ir kitos M1 Dance autorinės laidos, viskas sudėta jūsų patogumui. Keli paskutiniai šią valandą beliko, vienas jų smarkus, groovy, naujas bengeriukas nuo Sophie Tucker ir Carlita, Manhattan.

0: M1. Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

Vienas markesnių šios savaitės naujienų nuo Grezio ir Meduk Dancing All Night Long. Prieš tai šiek tiek vasarinio vaibuko nuo Kubiko Momento. Na ir tarp tų visų naujienų, kurias mes čia grojame, turime laiko ir savaitgalio klasikai. Sutikite, šį beitą iš 90s. Ištraukiu į ilgą, gražią, extended versiją tokio projekto Bamboo. Gal kas prisimins iš senų laikų, o kai kam galbūt tai bus pirmas kartas. Seniena, tiksliau šokia aikštelės klasika, nuo Bamboo, Bamboogie.

laida visiems savaitgalio fanams, taip pat vasaros byto mėgėjams. M1 Weekend Mix jau startuoja su antraja valanda. Labas dar kartą, mano vardas Evaldas. Lekia laikelis kaip pasiutęs. Šią valandą dar turėsime reikalų ir Release of the Week ir savaitgalio klasiką. Na, o jei ką praleisti, užsukite į M1 Dance SoundCloud, kur mes įdėsime mūsų laidos įrašą, kaip ir sumet, su laidos grojaršiais ten iškeliausi jau pirmadienį. Toliau Tony Dark Eyes su La Bomba.

Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

Priminsiu, jog laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Na, o dabar iš pietų Ispanijos, Deep House'o, šiek tiek galbūt ir Tech House'o, Steve End, Dreamer.

priminsiu, jog suradę SoundCloud'e visus įrašus laidos šokištelius ir kitus M1 ir M1 dance įrašus, galite taip pat rasti ir laidų tracklistus.

0: šokių aikštelėje su Leon Somov. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Dar pabaigai Ronnie Headspace. Ačiū, kad buvot kartu. Čia buvo laida šokių aikštelėje ir aš Leon Somov.

reikia būti. Ha, draugus visus suburti. Dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti. Pamiršęs kaip atleisti.

0: Lisa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.